0: Men det var en jøde ved navn Apollos, født i Alexandria, en veltalende mann som kom til Efesus. Han var sterk i skriftene. Han var opplært i Herrens vei, og da han var brennende i ånden, talte og lærte han grundig om Jesus, enda han bare kjente Johannes dåp. Og han begynte å tale frimodig i synagogen. Da Priscilla og Aquilas hadde hørt ham, tok de han til seg, og la Guds vei nøyere ut for ham. Da han nu ville dra videre til Akaia, tilskyndte brødrene ham, og skrev til disiplene der om å ta imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stort gagn for de troende. For med kraft målbandt han jødene offentlig, i det han viste av skriftene at Jesus er Messias.
1: Rekaron Alexandrias, gutteri kjøpisar og jeg åpest kjalla kitta, bog i Efesus, solle maktatogon herra, gein og ide, jeg var solle vunnes vullimen, desart noi jeg åpest i som bishar var en herra bilra, var ikke som dogta i tusje, Johannes as, Johannes Kastan, jeg som ved meg råkket ditt, sart no synagoga siste, måtte gå at villa se Priscilla, gula ikke så, jeg vant ikke seg så låsasker, jeg kjellik ikke så gitt min gjen og vet vi som på, måtte gå sånne ikke, var ikke akkje, det kjalle velje, Mata yeki yanev masin ate sikale ki so wastai ban ki ye kosonne to ko po tantele son ek mil art mo kokte laita poskona chaye allu altin tas ko famona cha son ala posi pidi yuta na chain ye chaye hi chanda ki at Jesus le Kristus. Amen.
0: Det var en jøde ved navn Apollos. Vi leste her at han hadde fått opplæring. Han var brennende i ånden. Han hadde noe som han hadde lyst til å fortelle. Han hadde nok fått sett også hvem Gud er. Han hadde i hvert fall blitt opplært i Herrens vei. Og da skulle vi tenke at da er det ikke noe mer han kan lære.

Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas, kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har fåreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse, eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye, at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening, har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd, for evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig stor synd. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette jeg kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt, eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid bort ifra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem, og har ingen ro før en får dem. Så følger da den andre synden. En glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lazarus ligge framfor døren sin, og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud, og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landstå nummer 456, vers 1 og 2.

Noen barn mer sensitive og tenker dypere enn andre. En 7 år gammel jente sa til foreldrene sine at hun gjerne ville snakke med presten. Hvorfor? Hun sa bare, noe galt, jeg må få snakke med presten. Hun ga seg ikke og holdt på sitt i 2 uker. Foreldrene tok henne med til prestekontoret, og piken fikk snakke med presten alene. Hjernen min skadd, sa hun oppriktig. Du vet det noe inne i hjernen som hindrer at tankene kommer ut av munnen? Det virker ikke for meg. Hver gang jeg tenker på noe stygt, så sier jeg det bare. Da blir jeg så lei meg, for jeg vil ikke såre folk. Den amerikanske presten som forteller denne historien svarte, kanskje vi alle sammen har skadde hjerner? Så forklarte han hva Guds tilgivelse går ut på, og at det gjelder alle som tar imot og tror på Jesus. Bibelen sier, for du, Herre, god, du tilgir, du rik på miskunn mot alle som kaller på deg. Jeg håper og tror at dette gikk rett til hjertet hos den 7 år gamle jenten.

Igor, pravi samo na de kapitler, hos profeten Jesaja, som omhandlet Akas, kong Akas tid særlig. I dag går vi over til den tid der kong Esekias, eller Hiskia, som han kalles i de nyere oversettelser, var kong. En tid som var overmåte kritisk i Guds folks liv. Og før vi går inn i å se nærmere på profeten Jesajas budskap i denne tid, så skal vi på ny stanse litt opp for det vi finner i kongebøkene og krønikebøkene fra denne tid. Da Akas besteg tronen, var Sydriket på sitt til da høyeste punkt, både militært og velstandsmessig, stod riket på sitt til da høyeste stad. Men når Akas død er det motsatte tilfelle. Riket har da nådd sitt foreløpige lavmål. Sydriket er blitt et assyrisk lydrike, like som Nordriket er. Og det bakenfor og til grunn for dette så vi at det var Akas vantro politikk og avgudsdyrkelse som var hovedårsaken. Før vi ser på nærmere på kong Esekias regjering, skal vi stanse opp for det vi finner i 2. kongebok 17. kapittel. I Judas konge Akas 12. år ble Hosea, sønn av Ela, konge over Israel i Samaria, og han regjerte i 9 år. Han gjorde hva ondt var i Herrens øyne, dog ikke som de konger i Israel som hadde vært før ham. Han dro kongen i Assyria, Salmanasar, opp imot, og Hosea ble hans tjener og måtte svare skatt til ham. Men da kongen i Assyria kom etter at Hosea hadde innlagt seg i en sammensvergelse, i det han hadde sendt bud til kongen i Egypt, Soa, og ikke lenger betalte skatt til kongen i Assyria, således som han før hadde gjort år for år, så satte kongen i Assyria ham fast, og holdt ham i fengsel. For kongen i Assyria dro opp over hele landet, og han rykket frem mot Samaria, og holdt det kringsatt i 3 år. I Hoseas 9. år inntok den assyriske kongen Samaria, og bortførte Israel til Assyria, og han lot dem bo i Hala og ved Habor, en elv i Gosan, og i Medias byer. Således gikk det, fordi Israels barn syndet mot Herren sin Gud, som hadde ført dem opp fra Egyptens land, og utfri dem av den egyptiske konge Faraos hånd, og de fryktet andre guder. Hosea går på tronen i Akas 12. år, og Akas regjerte jo i 16 år, slik at i Hoseas 4. år blir kong Esekias den som bestiger tronen i Sydriket. Og i Esekias 6. år er det altså at Nordriket faller for Assyrs velde. Dette er en nasjonal katastrofe for hele Guds folket, og det må ha ristet folket i Sydriket voldsomt, fordi det som har vært noe av Israels og Judas trøst og tilflukt i alle disse år,
Selv om frafall har vært stikkordet gjennom disse årene, det har vært det at de har trøstet seg til: vi er jo tross alt Guds folk. Vi er Abrahams etterkommere. Vi har Guds løfter å holde oss til. Og derfor kunne Herren ikke gjøre ende på dem, tross alt. Dette var deres trøst. Og så skjer altså denne nasjonale katastrofen, at Nordrike går til grunne. Samaria rives ned til grunnen ved et forferdelig blodbad. Etter 3 års beleiring inntas byen. Og i de assyriske annalene som vi har etter Salmanasar, sies det at 27.280 mennesker av de edleste i Israel bortføres i fangenskap. Det legges ring i deres nese, likesom kyr føres de på veien, og de blir omplantet. Og disse 10 stammer som her forsvinner fra det lovede land, de forsvinner også fra historiens arena, og har siden vært de såkalte 10 forsvunne stammer, som man aldri riktig har funnet ut hvor det egentlig ble av dem i historien. Deres åndelige ryggrad var knekket, slik at de i motsetning til den dag da Sydriket ble bortført, så assimileres de av til de hedninge folk de føres ut i land. Juda og de føres i fangenskap 135 år senere. Da blir disse bortspørte som en rest som likevel blir bevart. Men slik er det som er Nordrike. Det blir totalt tilintetgjort og ødelagt. Åndelig, nasjonalt, er det et rike som ikke lenger finnes. Og dette har rystet dem i 7 år. Det er det ingen tvil om. Nå hørte vi at Esekias var kommet på tronen i denne tid. Og vi skal nå se litt grann på Esekias tid og regjering. Og da leser vi fra 2. Krønikabok, 29. kapittel. Esekias ble konge da han var 25 år gammel, og regjerte 29 år i Jerusalem. Hans mor het Abida, Sakarias datter. Han gjorde hva rett var i Herrens øyne, aldeles som hans far David hadde gjort. I sin regjerings første år, i den første måned, åpnet han igjen dørene til Herrens hus og satte dem i stand. Så lot han prestene og levittene hente og samlet dem på den åpne plass mot øst. Og han sa til dem: hør på meg, dere levitter. Hellige nå dere selv, og hellige Herren deres Fedres Guds hus, og få urenheten ut av helligdommen. For våre fedre har båret seg troløst av, og gjort hva ondt er i Herrens og Guds øyne, og forlatt ham. De har vendt seg bort fra Herrens tabernakel, og vendt ham ryggen. De har også stengt dørene til forhallen, og slukket lampene, og ikke brent røkelse, og ikke offret brennoffer i helligdommen for Israels Gud. Derfor er Herrens vrede kommet over Juda og Jerusalem, og han har overgitt dem til mishandling, og til ødeleggelse og til spott. Således som dere ser det med egne øyne. Og derfor er våre fedre falt på sverdet, og våre sønner og våre døtre og hustruer er i fangenskap. Nå har jeg i sinne å gjøre en pakt med Herren, Israels Gud, så hans brennende vrede kan vende seg bort fra oss. Så la det nå ikke skorte dere på iver, mine sønner, for dere har Herren utvalgt til å stå for hans åsyn og tjene ham,
til å være hans tjenere og vende røkelse for ham. Da tok levittene fatt på arbeidet. Vi ser her dette som beretningen om Esekias kongetid åpner med. Ganske karakteristisk finner vi at den åndelige tilstand tegnes for oss. Og det som vi kort kan si her, er at det som var kong Esekias politikk, det var hans tro. Dette er så å si kjernen av det som må sies om Esekias kongetid. Vi vil se mer av det når vi går inn i budskapet hos Esaias. Esekias begynner sin regjeringstid. Det er det første han gjør i den første måned han sitter på tronen. Det er på ny å åpne det tempel som var blitt stengt under kong Akas. Så samler han Herrens utvalgte prester og levitter og formaner dem. Nå skal det gjøres renselse i tempelet. Og de går i gang på kongens bud og på kongens ord. Og rydder bort Akas avgudsalter, avgudsbildene som han hadde stilt opp rundt omkring i tempelet og i Jerusalem også. Han gjennomfører en reformasjon i Jerusalem og i Juda. Og denne kong Esekias reformasjon er noe som kongen i kraft av sitt embede, det ligger i sakens natur, han hadde mulighet til å gjennomføre den på det ytre plan. Han kunne få avgudsbildene vekk fra folket. Han kunne sette Herrens tempel og Herrens virkelse i den rette skikk. Men hjertene kunne kongen ved sin makt ikke reformere. Til dette har Gud gitt kong Esekias to medhjelpere, nemlig profeten Jesaja og profeten Mika, som virker i hans tid. Mens Esekias kall er å gjennomføre reformasjonen ytre sett i riket, så er Jesajas og Mikas kall ved sin forkynnelse å bearbeide hjertene og fremskaffe hjertenes omvendelse til Herren. Vi leser da videre, for nå helliges tempelet i den første måned av hans regjering. Men fordi den tid går forbi at påsken skal feires, så rekker de ikke dette, og etter Mose lov går de da inn på å feire påsken i den andre måned, slik det står i 4. Mosebok 9. kapittel. Og så leser vi fra det 30. kapittel. Så sendte Esekias bud omkring til hele Israel og Juda, og skrev også brev til Efraim og Manasse, at de skulle komme til Herrens hus i Jerusalem, og holde påske for Herrens, Israels Gud. Og kongen og hans høvdinger og hele menigheten i Jerusalem holdt råd om å holde påske i den andre måned, for de kunne ikke holde den med det samme, fordi det enda ikke var prester nok som hadde helliget seg, og folket ikke var samlet i Jerusalem. Det syntes kongen og hele menigheten var rett. De vedtok derfor og la utrope i hele Israel fra Beersheba like til Dan, at folk skulle komme og holde påske for Herren, Israels Gud, i Jerusalem. For de hadde ikke holdt dem i samlet mengde, således som foreskrevet er. Så tok da ildbuden av sted med brevene fra kongen og hans høvdinger, og dro omkring i hele Israel og Juda, således som kongen hadde befalt, og sa: Dere Israels barn, vend om til Herren, Abrahams, Isaks og Israels Gud, så han kan vende seg til den levning av dere som har sluppet unna Assyrakongens hånd. Vær ikke som deres fedre,
og deres brødre, som bar seg troløst av mot Herren, sine fedres Gud. Så han overga dem til ødeleggelse, således som dere selv ser. Vær nå ikke hårdnakkede som deres fedre. Gi Herren hånden, og kom til hans helligdom, som han har helliget for alle tider. Og tjen Herren deres Gud, så hans brennende vrede må vende seg bort fra dere. For når dere vender om til Herren, da skal deres brødre og deres sønner finne barmhjertighet hos dem som holder dem fanget, og komme tilbake til dette land. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig. Han vil ikke vende sitt åsyn bort fra dere, dersom dere vender om til ham. Ildbudene dro omkring fra by til by, i Efraims og Manasses land, og like til Zebulon, men folk bare lo av dem og spottet dem. Det var bare noen få i Aser og Manasse og Zebulon som ydmyket seg og kom til Jerusalem. Også i Juda rådet Guds hånd, så han ga dem et samdrektig sinn til å gjøre det som kongen og høvdingen hadde befalt etter Herrens ord. Således samlet det seg en mengde folk i Jerusalem for å holde de usyrede brøds høytid i den annen måned. Det vi ser kongen her gjøre, det er at han for det første for å inngå ny pakt med Herren på folkets vegne, så samler han hele folket i Jerusalem for å fornye pakten. Og det gjør han i forbindelse med å feire påskens høytid. Vi skal merke oss at når vi leser kongebøkene og krønikebøkene, så har påsken ikke vært feiret som nasjonal høytid i Jerusalem tidligere i Israels og Judas historie. Dette er første gang folket som folk og som helhet samles i Jerusalem for å feire høytiden. Og dermed også skal pakten med Herren fornyes, den pakt som folket var falt ut av og var falt fra ved de tidligere kongers vanstyre og vantro. Den samme foreteelse ser vi gjenta seg under kong Josias 100 år senere, når han bestiger tronen og begynner sin reformasjon. Det andre vi skal merke oss, er at Hesekias ikke bare sender bud omkring i Sydriket, i Juda, men han sender også budbærerne til Nordriket, til de 10 stammer som bare har en 5-6 år på seg før ødeleggelsen rammer dem. Også der går ildbudene ut med innbydelse til å søke Herren, men vi hører reaksjonen og mottagelsen hvorledes den er der. Folk bare lo av dem og spottet dem. Det var få som kom til Herrens helligdom fra Nordriket. Noe som klart og krass maler for oss den åndelige situasjonen i Nord. Den rest som var legnet for Herren der var så liten. Når det stod, slik som vi leste i 2. kongebok 17. kapittel, at Hosea, kongen i Nordriket, gjorde det som ondt var i Herrens øyne, da ikke som de konger som hadde vært før ham, så ligger det antagelig i det forbeholdet at Hoseas ikke la hindringer i veien for at folket skulle dra opp til høytiden. Og vi leser også om i kapittel 31, det første verset, når folket drar hjem igjen etter høytiden, så drar de hjem og ødelegger av Guds bilder og av Guds altere, også rundt omkring i Nordriket.
Hosea har antagelig heller ikke lagt hindringer i veien for den gjerningen, og derfor det forbehold som tas når det gjelder hans regjeringstid. Men for Israel, Nordriket, er klokken allerede

Assur kom og slo Nordriket på grunn av at de forsøkte å kaste av seg åket. Da Tiglat Pileser døde, og Salmanassar besteg tronen, våket de jo at Salmanassar ville være en svakere konge, hvilket han antageligvis også var. Han beleiret Tyrus i 2-3 år uten å makte å innta den byen, og han brukte 3 år på beleiringen av Samaria. Og derfor står det også i de assyriske annaler at det ikke var Salmanassar som inntok Samaria, men hans etterfølger Sarba, som antagelig var den øverste hærfører for Salmanassar, og som har kastet ham fra tronen. For det er noe vi skal merke oss, var en grunnlov i det assyriske riket. Militær fremgang var grunnlaget for den assyriske konges herredømme. Hadde den assyriske konge ikke militær suksess, så ble han kastet. Dette ser vi gjelder en rekke av de syriske overhøyene. Vel, når Samaria inntas og slås, så slås sammen med Samaria også en rekke andre nasjoner som har gått i forbund mot med Israel mot Assur. Blant annet filistrene slås av ham, men Juda blir lagt i fred. Hesekia og Juda blir ikke angrepet på dette tidspunktet. For i øst sitter en annen herre på tronen. Det var nemlig slik i Assyria at det var så å si et dobbelt monarki. Kongen i Assyria, som hadde Nineve som hovedstad, han hadde også som tittel Babylons konge. Men i Babylon, i byen Babylon, var det en mann som vi leser om i Jesajas 39. kapittel, der han kalles for Merodach-Baladan, som har tilvandret seg tronen og søker å reise opprørsbanen mot Assur der i øst. Dette var en dødelig trussel mot hele det assyriske riket. Derfor må Sargon i hast forlate slagmarken i vest for å vende seg mot Merodach-Baladan, hvorpå Juda på et pusterom ble levnet i fred. Og dette, i dette ser vi noe av Guds styrelse for folket i denne tid. For Herren lønner Esekias på dette vis med fred. Nå går vi inn i Esaias. Vi talte i går om ut fra kapittel 6 hos Jesaja om den forherdelsesdom som skulle ramme Guds folk som følge av deres frivillige forherdelse. Nå kan det jo virke som under Esekias og ved hans reformasjon at det ser ut som om folket vender om. Denne omvendelse i folket som vi ser skje i krønikebøkene og i kongebøkene, den har imidlertid neppe vært særlig dyptgripende, og ikke vært slik at den har virkelig gått til roten av frafallet i Juda. Derfor ser vi at profeten Jesaja i denne tid ikke bærer budskap om frelse for Juda. Det gjør heller ikke Mika, men hår refselse og hår dom ligger det i budskapet fra disse profeter, også i Esekias dager. De forkynner loven for å virke omvendelse, for å si det med det nye testamentets språkbruk. Nå vil vi stanse først for det 28. kapittel hos Jesaja.
disse ord som her er talt, ser vi av sammenhengende talt før Salmanassars angrep på Samaria. Men altså i Esekias regjeringstid, og det skulle dermed være relativt lett å tidfeste det, en 4-5 år før Samarias fall. Ved Efraims drukne menns stolte krone og den falmende blomst, hans fagre pryd, som troner over den fete dag der de ligger drukne av vin. Se, Herren sender en som er sterk og veldig, lik en haglskur, en ødeleggende storm. Som en flom av mektige overstrømmende vann slår han alt til jorden med makt. Med føtter skal den tredes ned, Efraims drukne menns stolte krone, og med den falmende blomst, hans fagre pryd, som troner over den fete dag, skal det gå som med den fiken som er moden før sommeren er der. Så snart en ser den, sluker han den, mens den ennu er i hans hånd. Her har vi nesten mat for oss, den billedtale Jesus gir oss i Matteus evangeliet 7. kapittel ved slutten, om den mann som var klok og bygget sitt hus på fjell, og han som var en dåre og bygget sitt hus på sand. Og det siste er just tilfellet med Nordrike. De har stelt seg som dårer i forhold til Herren og til hans ords åpenbaring. Troløse har de vært fra morgen til kveld, og så kommer stormen som river huset over ende, fordi hele nasjonen som bygning er bygget på sand. Og så kommer ordet om Juda etterpå. På den tid skal Herren, herskarenes Gud, være en fager krone og en herlig krans for resten av sitt folk. Og en domsånd for dem som sitter til doms, og styrke for dem som driver krigen tilbake til porten. Her kommer løftet om Judas berging ved den trengselstid som ligger foran dem via Assur. Men før det løftet skal oppfylles, så lyder altså domsordet også over Juda. Og her ser vi i det som følger forherdelsen i Juda over Judas menn og Jerusalems innbyggere malt for oss, slik den senere også kom til å utvikle seg blant jødene. Vi leser fra vers 7. Også de som er her, raver av vin og tumler av sterk drikk. Prest og profet raver av sterk drikk, er overveldet av vin. De tumler av sterk drikk, de raver i sine syner og vakler i sine dommer. På alle bord er fulle av vemmelig spy. Det finnes ikke en ren flekk. Hvem vil han lære kunnskap? Og hvem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som nettopp er avvendt fra melken, tatt bort fra brystet? På bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der. Ja, ved folk med stammende lever og i et annet tungemål, skal han tale til dette folk, han som sa til dem, dette er ro, unn den mødige ro, dette er hvile, men de ville ikke høre. Så skal da Herrens ord bli dem, bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel, litt her, litt der, så de skal gå og falle baklengs og knuses og bindes og fanges. Den billedbruken som vi finner her er kanskje ikke så lett å forstå rent umiddelbart.
men det er uhyre sterkt tall. Dere vil huske at Guds folk ved en rekke anledninger i det gamle testamentet er kalt for Jesu rund. Og dette er et, i det har vi bakenfor en hebraisk stamme som betyr det å være rett linje, rett, den som går på den rette vei uten å vike av, hverken til høyre eller til venstre. Men det som altså kjennetegner Israel, og særlig dets hyrder og leder, dets profeter og prester, er det stikk motsatte. De er ikke som de som går den rette vei for Herrens åsyn, men de er lik de som er drivende fulle og raver hit og dit, fra den ene grøft til den andre grøft på veien. Og i stedet for å sette frem mat for folket, som trengte mat av Guds ord, så går det slik som med de som er drivende fulle. De spyr på bordene. Og det er det de setter frem, i stedet for å gi næring til folket, av ordet og av Herrens åpenbaring, så det er slik de har bydd folket. Det er da galt at det går galt med Guds barn, med Guds folk. Og så fører vi disses tale, som er ravene. Hvem vil Herren lære kunnskap? Hvem vil han få til å forstå budskap? Er det barn som er nettopp avvendt fra melken og tatt bort fra brystet? Det er altså slik, i deres ører og i deres øyne, at når Herrens ord og når Herrens åpenbaring lyder for dem, så er det liksom ord til barn. Og disse, de er myndige, de er store, de er slike som ikke trenger å høre. Og det er liksom børnelærdom, det ord som lyder fra profetenes og Guds ords læreres munn for Israel. For hva er det Herren kommer med til dem, slik som det synes i deres øyne? Bud på bud, regel på regel. Bud på bud, regel på regel. Og nå er det sagt at dette uttrykk som står her i vers 10 og er gjentatt i vers 13. Det er formulert slik at det er som en vuggesang på hebraisk. Det de nemlig opplevde og så av Guds ord når de hørte det, var intet annet enn at det var krav på krav på krav til dem. De så ikke Guds løfte, de så ikke Guds lys, men det var liksom bare krav og loviskhet som lå dem nær. Bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Og fordi de oppfattet Guds ordsliv ut fra sitt hjertes forherdelse, så måtte det også føre det med seg med nødvendighet at de fall i søvn. Og dette er noe vi alltid vil se, at der loviskheten er det som begynner å herske i forkynnelsen og i Guds folk, der er den åndelige søvn, den nødvendige frukt og følge av det som ligger der. For hva var Herrens ord til deg? Hva var kjernen i budskapet? Herren sa til dem, dette er ro, unn den mødige ro. Også i den gamle paktstid, for i budskapet som ligger der, var det et evangelium til slike som var trette, inderlig trette av tunge byrder som de strevet med. Vi hørte i går fra Jesajas 8. kapittel om disse som ikke ville vite av Siloas vann som rant så stille. Nei, de hadde helt andre ting som virket betydningsfulle for dem. I stillhet og ro og blive de kilder som renner ut av Guds åpenbaring. Det kunne de ikke, og det ville ikke de ikke. Og så var loviskhet, trelldom og krav det Guds ord ble for dem. Ja vel, sier Herren, når det er slik dere vil ha det, så skal dere også få det slik. Og så ser vi forherdelsesdommen komme. Derfor
Derfor skal Herrens ord bli for dere, bud på bud, bud på bud, regel på regel, regel på regel. Og var det ikke det som skjedde med Juda og jødene som nasjon? Det var det, det som er jødedommen i en sønder. Guds ord og åpenbaring består av bud og krav og loviskhet. Og deres øyne er ut av stand til å se og ta imot noe annet enn det. For det ligger et dekke over hjertene, så de ikke kan se. Vi ser at den forherdelsesdom som var talt i Jesaja 6, den virkeliggjøres nettopp ved, så å si, den fromme religiøsitet. Fariseismen, som nå er ved sin begynnelse i det jødiske folk. Men så kommer også i denne sammenheng ordet om den dom som skal ramme folket som følge av dette, og ordet om det eneste som er til frelse og hjelp. I vers 16: Se, jeg har lagt i Sion en grunnsten, en prøvet sten, en kostelig fast hjørnesten. Den som tror, haster ikke. I ordet om han som er hjørnesten, der ligger freden for de engstede samvittigheter og for de som har strevet og har tungt å bære. Der rinner Siloas vann, som rinner så stille og som gir hvile. Så vi ser at ordet og profetien om han som var kalt for Immanuel i første delen av Jesajas bok lyder også her, selv om det er noe annet som er det fremherskende. Ordet om denne forherdelse finner vi igjen i det 29. kapittel likeledes. Her taler profeten om det som ligger foran folket. Foran dem ligger nemlig angrepet fra Assyria, noe som kom i Israel.

hverandre. Stir på hverandre og bli forvirret. Stir dere blinde og vær blinde. Dere er drukne, men ikke av vin. Dere raver, men ikke av sterk drikk. For Herren har utløst over dere en dyp søvns ånd, og han har tillukket deres øyne, profetene, og tildekket deres hoder, seerne. Således er synet av alt dette blitt dere like som ordene i en forseglet bok. Gir han den til dem som skjønner skrift og sier, les dette, så sier han, jeg kan ikke, for den er forseglet. Eller rekker en boken til en som ikke skjønner skrift med de ord, les dette, så sier han, jeg skjønner ikke skrift. For Herren sier, fordi dette folk holder seg nær til meg med sin munn, og ærer meg med sine lever, men holder sitt hjerte langt borte fra meg, og deres frykt for meg er et menneskebud som de har lært. Se, derfor vil jeg bli ved å gå underlig frem mot dette folk, underlig og forunderlig, og dets vismenns visdom skal forgå, og dets forstandige menns forstand skal skjule seg. Vi ser altså at det som står her allerede i Jesajas tid var det slik at selv de mest lærde, de klokeste, de som roste seg å være myndige, som de ikke hørte, så de ikke behøvet å høre på talen, som var som til barn. Disse blir av Herren selv blinde, så de ikke engang er i stand til å forstå den enkleste profetiske tale som gjelder den nærmeste fremtiden. Og like som denne profeti i egentlig forstand var oppfylt allerede i Jesajas tid, så blir den like mye i egentlig forstand i økende grad oppfylt i det jødiske folk frem imot Jesu fødsel, inntil forherdelsesdommen har nådd sin fullbyrdelse ved avvisningen av Jesus og apostlenes budskap. Der tror jeg vi tar pause for å lide. Vi begynner igjen klokken 11.

kjære lytter. Vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

er det blitt en rutine å gå til nattvær I kirken. Men det er noe ved nattværen som vett og forstand ikke kan få med seg. Det kan vi skjønne ut fra den hendelsen jeg nå skal fortelle om. Pat Novak var pastor I en kirke som ikke la særlig vekt på betydningen av sakramentene. Han var sykehusprest I en praksisperiode, og han gjorde tjeneste I et hospital utenfor byen Boston. Han tok sin runde om en sommermorgen. Da ble han oppfordret til å besøke en pasient som var noe av en gåte, for legene kunne ikke skjønne hva som feilte ham. Pasienten het John og var I 60-årene. Han hadde ikke hatt nytte av noen slags behandling. De medisinske prøvene viste ingenting, og psykologiske tester ga ikke noe svar. John visnet hen. Han hadde ikke engang vært I stand til å svelge de to siste ukene. Sykepleierne prøvde alt. Til slutt ventet de seg til sykehuspresten. Da pastor Pat kom inn I sykestuen, satt John slapt I sengen sin, med slanger med intravenøs næring, og han stirret giddeløst I veggen. Han var en høy, bestefars type, delvis skallet, med gulblek hud, som hang slapt fra ansiktet, halsen og armene. Det var omtrent ikke kjøtt på kroppen, og øynene satt dypt I hodet. Pat ble forskrekket. Han hadde ikke peiling på hva han skulle gjøre. Men John så ut til å lysne litt så snart han så at det var presten som kom, og han ba presten om å sette seg ned. Mens de snakket, fikk Pat følelsen av at Gud ville ha ham til å gjøre noe spesielt. Han fikk det for seg at han skulle spørre John om han ville ha nattvær. Det var ikke uproblematisk at presten stilte spørsmålet på den måten I et offentlig sykehus, men Pat gjorde det likevel. Da var det som om John brøt sammen. «Det kan jeg ikke», nærmest ropte han ut. «Jeg har syndet, og jeg kan ikke få tilgivelse.» Pat satt helt stille noen øyeblikk, og han tenkte på at nå beveget han seg I grenseland enda en gang. Han fortalte John rolig om det som står I 1. Korinterbrev, om at de som mottar nattverden uverdig, spiser og drikker seg selv til dom. Så spurte han John om han ville bekjenne syndene sine. John nikket med et takknemlig smil. Pat kunne siden ikke huske hva slags synder John bekjente, men det ville han heller ikke sagt noe om hvis han hadde husket det. Men han mintes at han ikke ble slått av at det var noe særlig sjokkerende. Men det var tydelig at nederlagen hadde tappet livskraften fra denne mannen. John gråt mens han bekjente, og Pat la hånden på ham, omfavnet ham og fortalte pasienten at syndene hans var tilgitt. Da fikk Pat enda en innskytelse, og han følte det var fra den hellige ånd. Spør han nå om han vil ta imot nattverden. Og det ville han. Pat ga John en bibel og fortalte at han ville komme tilbake senere og forrette nattverd for ham. Da Pat gikk, la han merke til at John allerede hadde rettet seg mer opp I sengen. Da Pat kom tilbake etter lunsj og ga nattværen til Pat, var det første gang på lenge han var I stand til å ta noe I munnen sin og svelge. Og 3 dager etter vandret han frisk ut av sykehuset. Historien fortalt av Charles Colson I boka The Body.

Unge mennesker hopper ofte på nye tanker, nye spill, nye serier, nye tekniske dingser. De eldre kan synes det blir mer enn nok av alt det nye. Men ikke alle. Goethe, dikteren, han ble hyllet som Tysklands nasjonaldikter. Jo eldre han ble, dess mer ivrig ble han for forandring. Som han sa det, hva jeg blitt 80 år for å tenke de samme tankene hele livet? Nei, motsatt. Jeg prøver å tenke noe annerledes, noe nytt hver eneste dag, for ikke å bli kjedelig. Man trenger å forandre seg hele tiden. Fornye seg selv, bli ung igjen, for ikke å bli sittende fast. To ord fra Bibelen omtaler fornyelse. Herrens lov er fullkommen. Den fornyer livet. Herrens vitnesbyrd står fast. Det gir den uvitende visdom. Og innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er en god ting å be Gud om å få leve i fornyelsen.

0: Du får nu höra en andakt från Rosenius husandagsbok. Den är levererad av internetbokhandeln EB Media. Och det är pensionerad operasanger Oddbjørn Tenfjord som läser.
1: 7 juni. Textstora är hämtat från Jeremia, det 10 kapitel och det 23 vers och lyder slik. Herre, jag vet att människan själv inte kan råda över sin väg, och det står inte i mans makt hur han ska vandra och styra sin gång. Rosenius säger: ett slikt ord ska väcka oss upp för att Gud är mycket större än alla våra tankar. Att hans makt och omsorg för oss ligger långt över det vi kan fatta, och att vi bara är små blinda skapningar när det gäller att fatta Gud. Och så slik ord möter oss, vill vi enten våkna och inse detta, eller i motsatt fall förkastar vi allt Guds ord. Jag är inte nog med det. Där vi också så stor i vår dårskap att vi inte en gång ser det som hela den synliga Guds skaperverk visar oss. Hvordan Gud har makt till att sörja för sin minste skapning. Vi må vara så stora dårer som David omtalade slik. Dåren säger i sitt hjärte, det är ingen Gud. Här vill någon kanske invända. Det är sant att allt som händer oss har vår trofaste Gud sänt oss, men bara så länge det inte gäller det som går på mänskets egen frihet. Hvis jeg selv av egen vilje og andre syndige handlinger har ført meg selv i ulykke, så får jeg selv ta ansvar og ikke skylde på hvordan Gud fører meg. Dette er i seg selv riktig, men blir ofte feil oppfattet. Det er sant at Gud har overgitt oss til en viss betenkelig frihet. Med den kan vi gjøre oss ulykkelige for tid og evighet, når vi bestandig og bevisst står imot hans ånd. Men her er det med to forhold vi må merke oss. For det første, du har kanskje i synd og dårskap ført deg selv i ulykke, men er likevel nå ført til anger over dette, og har fått en lydhør ånd, slik at du heretter vil la Herren forlede deg. Da er Guds nåde og faderlig omsorg så stor, at han lar alt det onde bli vendt til velsignelse for deg, og følgene av alt det gale du har gjort skal fortjene deg. For alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Gud er ikke vred evinnelig, og tretter ikke til evig tid. Han er en Gud og far som er full av nåde. Så selv om jeg lenge har stått imot ham, men en gang omvender meg, der er han like trofast mot meg som om jeg aldri hadde syndet. Det var ved å tvinge gjennom sin egen vilje at Israel fikk konger. Likevel ga Herren dem fremdeles ikke opp, men gjorde dem fortsatt like mye godt, selv om de da også måtte møte mer lidelse. I sin vantro hadde Paulus vært en fiende og forfølger av Kristus. Likevel gjorde Kristus ham til en største apostel, og lot også to store ting komme ut av selve hans store synd. Først ble det et stort middel til å korsfeste apostelen selv, samtidig som det ble en sterk trøst for andre. Og her ser vi det vi nettopp nevnte, at Gud kan vende vår største feil og dårskap slik at det fortjener oss når bare vi en gang blir omvendt. Ja, Luther Moses sier at Herren også virker den samme omsorg for sine hellige gjennom deres feiltrinn. Hans treffende ord er disse: det er Guds store verk og kunst at han kan gjøre onde saker gode. Når vi har ødelagt og misbrukt det han har gitt oss. Jeg har i sannhet ganske ofte gjort mye dåraktig og uviselig, som jeg i ettertid selv virkelig har blitt forskrekket over. Og jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle kunne få ordnet opp i slike saker som jeg i min dårskap hadde stelt til. Men så har Herren åpnet en vei ut av det som jeg hadde ødelagt, så alt sammen blir godt igjen. Og slik fører alltid Gud sine hellige. De kan ha kommet til å feile og gjøre gale ting, men det vil likevel bli en god løsning på alt for dem. Eller det vil i alle fall bli løst uten at noen påfører større skade. Gud er en allmektig skaper som kan gjøre alt ut av intet. Derfor kan man også utrette noe godt ut av det som er ondt. Så langt Luther. Og ja, Gud er en trofast og omsorgsfull far. Dette er det første vi her bør legge merke til. Men det andre vi skal merke oss er dette. Du er kanskje redd for at du ennå på en eller annen måte står imot Guds vilje. Men du har en ånd som engstelig sukker: Gud, forbarm deg over meg. Knus min egen vilje og før meg på din viljes vei. Bruk hva du vil, også det bittre, bare jeg virkelig får være din og bli lydig mot deg, og så videre. Vær den som har det slik, har all rett til å trøste seg med at Gud i sin nåde leder ham. For all den motstand mot Guds vilje som et menneske selv kjenner på, som han frykter for og i sin nød sukker over, og som han påkaller Gud for hans allmektige hjelp mot, det er intet annet enn kjødets harde kamp mot ånd. Da er hans sinn på Guds side, og da er allerede saken i Guds hender. En slik kjødets motstand, som bare mer og mer driver oss til Gud, vil aldri føre åndelig ulykke over et menneske. Hvis kraften til å slite over båndene, kraften til å overvinne kjødet lå hos oss, da var alt Guds ord falskt, for ordet sier at dette har vi aldri makt over. Men det kan nok skje at vi må utpines og dødes så lenge gjennom mye lidelse, til din sterke egne vilje utmattes, og du gir deg inn under Guds vilje, så du for alvor begynner å sky alt som du ser Gud forbyr i sitt ord. Går det så på ny slik at du begynner å oppsøke de ugudeliges råd, som unnskylder og forsvarer synd for å rettferdiggjøre at du tar skrittet inn på synderes vei, da har ditt sinn falt. Da er du enig med deg selv om å følge syndens vei, og da er motstand mot ånd bevisst. Da må du ikke trøste deg med Guds omsorg og ledelse, for da går du din egen vei.

0: En vittig fugl skrev en gang at hvis løvetannplanten var sjelden, tander og truet, så ville folk gladelig betalt 150 kroner for å ta med seg hjem en løvetann I en blomsterpotte. De ville dyrke den I veksthus, de ville lage løvetannklubber og skrive løvetannbøker og totalfrede løvetannen. Men løvetannen jo overalt. Den ser ikke ut til å trenge oss, og den gjør visst akkurat som den vil. Derfor kaller vi den ugress, og vi prøver å ta liv av den så snart vi kommer over den. Vel, for å spørre slik, hva det vi viser respekt for? Hva viser vi ærbødighet? Hva det vi ærer I dagens samfunn? Av og til lurer jeg på om det finnes noe vi ærer I det hele tatt. Bibelen skriver om en tid som skal komme, da vil menneskene være egoistiske, glad I penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. Ja, det var litt av en liste, og jeg merket meg, uten respekt for det hellige. Da finnes det altså ikke ærbødighet for noen ting. Her har vi da altså en verdi som truet av utrydding, ærbødighet. Verdier som ligner som ærefrykt, respekt, aktelse, heder og ære, må vi ikke miste. Det ikke alle mennesker som ærverdige, synes vi. Enkelte synes vi ikke fortjener å hedres. Sant nok, men jeg tror det langt flere enn vi tenker. Også små mennesker kan ha store egenskaper og ha gjort edle ting. Et stort menneske viser sin storhet ved den måten han eller hun behandler små mennesker. Virkelig store mennesker har en følelse av at storheten ligger ikke I dem, men trer fram gjennom dem. Derfor de ydmyke og gir æren videre til andre og til Gud. Allerede tidlig I menneskehetens historie hadde de lært å vise respekt for hverandre. Det fortelles om Israelsfolkets leder Josva. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses, står det. Aktelse og ærbødighet fikk Josva, og det var nødvendig om han skulle være leder. Viser vi aktelse og respekt for lederne våre, de foresatte og dem vi sammen med? Bibelen I hvert fall klar på at det skal vi gjøre. Det står det slik I det fjerde bud, hedre din far og din mor, og videre, oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. I Bibelens verden det bare de dumme og de onde som viser forakt. De som tror på Gud har ydmykhet til å vise mennesker ære, hedre dem som har gjort noe godt, respektere dem som har fått vanskelige oppgaver, og vise ærbødighet for alt som Gud har skapt, kanskje til og med for løvetannen. Bibelen minner oss om at vi har et evig håp. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, I ærbødighet og frykt.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalberg. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Elki Leydat.
1: Meg er gitt all makt, både i himmel og på jord.
0: Mogne le adrivum buffa musikke, almisja etnama alde.
1: Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler.
0: Man dette vite orkos jeg takke på, almosjala bukke mo mahta jeldi.
1: Ja, kanskje vi kan si det på den måten.
0: Nå sa jeg selv ikke sagt i tegnelagen.
1: På grunn av at han har fått all makt både i himmel og på jord.
0: Den sier hva skal sånn når du bøffa må almis jeg etna meg alde.
1: Derfor kan han bruke deg og meg.
0: Denne, sa han, som gaver i to, ja må.
1: For det er ikke styrke i oss til at vi kunne gå i egen kraft.
0: Og hva hyllet for min dårken derfor må manna hedja med fram og bokte.
1: Men først forteller han at han har fått all makt på de himmel og på jord.
0: Mot altemosta som myter og sånn at hun på fram og anmis jeg er når man aldri.
1: Derfor kunne han sende dem ut.
0: Degne lagen sa til sånn sa det sin olkos.
1: Derfor kan han sende deg og meg ut i dag også.
0: Denne lagen satt det som sa det to jeg må møte i åndene orkos.
1: Og så kan vi si slik som det stod i dagens tekst.
0: Gjelle satt det ikke noe gjort i åndene tøvstes.
1: Den som går inn gjennom meg, sa Jesus.
0: Så godt man er må bok til si, sa det Jesus.
1: Han skal bli frelst.
0: Som galka best å gjøre.
1: Og da spør han ikke, er du sterk nok, god nok til å bli frelst?
0: Ja, alle som ni gjør er lekk og nok av famuller at det best å gjøre bæset.
1: Nei, han sier at den som går inn gjennom meg, han skal bli frelst.
0: Som galka, som gode mann er mobokte, sier han galka best å gjøre.
1: Ja, så spør vi.
0: Gjør alle mye gjerret.
1: Hørte du det, du som søker Jesus og synes det er så vanskelig å finne han?
0: Kulle kodde tanke, og sa Jesus, ja, og nå vatt i skavne så.
1: Han er gitt all makt i himmel og på jord.
0: Så gjelder jo om buffa, må anmis jeg etna meg aldri.
1: Derfor kan han bruke både deg og meg til å gå med dette budskapet.
0: Denne satte som gav og er sikker du jeg må, taler om de ikke danser i vidasett.
1: Derfor kan han frelse både deg og meg.
0: Denne lagen som satte best i sikker du jeg må.
1: Og så leste vi her helt til slutt.
0: Jeg er lukka med deres løpe løtjet.
1: Og se, jeg er med dere alle dager inn til verdens ende.
0: Jeg gør ikke munnen deg om hvorfor vi ikke tar veien med løp og rettje.
1: Slik talte Jesus til disse disiplene som kom for å møte han i Galilea.
0: Nå sa nå Jesus dette matta jeg gir meg på til deg hvor de så Galileas.
1: Han talte ikke slik til vaktene.
0: I sånn sa han nå dette vaktene.
1: Han talte ikke slik til ypperste presten og fariserende.
0: I sånn sa han om denne lagen bare må spørre jeg er fariserende.
1: Selv om de husker at han hadde sagt 3 dager etter å stå jeg opp.
0: Ikke si må ikke gulma beg vi gjerne bare skjønne hatt sånn.
1: Men til den som kommer til han.
0: Måtte så godt det båta så låsa.
1: Der vil han si det om igjen og om igjen.
0: Doppe er ikke som det, ikke fastein, ja fastein.
1: Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.
0: Månland ikke om oppe i hvilket er meg en min løp og rett jeg.
1: Og en ting vet vi alle sammen.
0: Ja, ofte vi kan bruke det.
1: Verdens ende er ikke kommet enda.
0: Majen med loppa i level av båten.
1: Og dermed skal vi bare si, dette løftet det gjelder i dag.
0: Ja, det var jo til

0: Και τα λόγω πάντως τα κουασκαώ να πέιβαι.
1: Πομιλές Ιουδέα.
0: Κομιά λόγω καί μετάς.
1: Σε γένια μέτρα αλλητάγω.
0: Και αχ, μόν λεντίν μέλ τε πω πέιβιτ.
1: Εν τίλ βέρδενς ένδε.
0: Κίτα μάιλ μη λόγω παράκιαι.
1: Dette sa han til sine disipler.
0: Tan som selki su mahta egi.
1: Dette vil han si til deg og meg.
0: Tan som hali da selki tu nye mugnum.
1: Og hva var det vi skulle gjøre?
0: Da mia li mai mikar kemme takat.
1: Fortell om Jesus.
0: Muista li Jesus a birra.
1: Ellers liksom det her sto.
0: Tenke nu kodas tjotsu tjallu jubun.
1: Gjøre alle folkeslag til Jesu disipler.
0: Takka på, almoslaget må mahta jeggin.
1: Ja, det er noe vi aldri blir ferdig med, så lenge det er mennesker her på denne jord.
0: Nå det ene mer kjerke og kvassike, nå går ikke å holde opp mot den ene med alt det.
1: Og slik kaller han i dag til alle sammen.
0: Ja, nå sånn rauke Håndene boka igjen.
1: Ingen er holdt utenom.
0: I okta gille håndkobelle i kjenten.
1: Vi skal gå til alle.
0: Mikael ka boka i slu sammannat.
1: Alle kan ta imot.
0: Boka sa det hosta i valdit.
1: Det var det som var ordet til oss i dag.
0: Da leker sani mitt i ånden.
1: Og da sier vi bare,
0: Ja, det mitt er leker torsjø.
1: måtte Herren hjelpe oss til å ta imot Hans ord.
0: Bare herra vekker ikke mye valg i hosta så sanis.
1: Og bevare Hans ord i våre hjerter.
0: Ja, var det gjelder Susanne, min vei mot system.
1: Så takker vi hverandre for denne vinterstevneuka som vi fikk sammen via radioen i Karasjok.
0: Det gikk i min bok, i den talve tjokk i min mai, men jeg med radio og bokte meg der, den jeg ikke farlig.
1: Og Gud velsigne alle sammen.
0: I min bore seg ut i det tjøy bok,
1: Amen.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

At det finns mange fattige, det mange av oss som ikke ser til daglig. Så vi trenger å bli minnet på at godene ikke likt fordelt i denne verden. Men hva som rikdom og hva som fattigdom, har vi ikke alltid vett på å vurdere. En mann som var svært rik tok en gang med seg gutten sin ut på landsbygda for å vise hvor fattigslig enkelte lever. De brukte et par dager og kvelder på å besøke en gård der det bodde en fattig familie. Da de kom tilbake fra turen spurte faren gutten sin, «Hva syns du om turen vi har hatt?» «Turen var fin, pappa», svarte gutten. «Ja, så du hvor fattig folkene der var?» spurte faren. «Å ja», svarte han. «Da må du fortelle meg hva du har lært av denne turen», sa faren. Gutten svarte, «Jeg så at vi har en hund, men de hadde fire. Vi har et svømmebasseng midt i hagen, men de hadde badekulper i en bekk som ikke syntes å ha noen ende. Vi har utenlandske lykter i hagen, men hos dem kunne vi se masse stjerner om kvelden. Verandaen vår går ut til hagen, men de hadde hele horisonten foran seg. Vi har et lite stykke eiendom å bo på, men de har jorder og skoger så langt øyet kan se. Vi har tjenere til å hjelpe oss, men de hjelper andre. Vi kjøper maten vår, men de dyrker sin egen mat. Vi har murer rundt eiendommen vår for å beskytte oss. De har venner som beskytter dem.» Faren til gutten visste ikke hva han skulle si, men gutten sa, «Takk skal du ha, pappa, for at du viste oss hvor fattige vi er.» Denne lille historien sier noe om hvor relativ all rikdom er. Den kan også lære oss noe om hvor dumt det er å forakte mennesker som lever annerledes. De kan ha rikdommer som vi ikke har peiling på. Taler Bibelen imot det å ha rikdom? Nei, ikke i og for seg. Apostelen Paulus sier et sted at den skal forkynne til dem som rike i denne verden, at de ikke skal være overmodige, ikke opphøye seg. Han sier ikke at de rike skal være fattige, men at de skal bukte seg for hovmod. Det hovmodet som fører de rike til synd. Kirkefaderen Chrysostomos, som levde på Augustins tid, altså på 300- og 400-tallet etter Kristus, spør når det gjelder de rike, «Hvorfor holder de så mange tjenere, snyltegjester og smigrere, og har all stasen omkring seg? Det ikke for nyttens skyld, men bare for at de skal ha ære framfor andre mennesker.» Og så sier Chrysostomos, «Rikdom ikke forbudt når man bruker den til det nødvendige. Det ikke synd å være rik, men havesyke og gjerrighet synd.» Et godt gammelt råd sier at hvis du vil oppleve rikdom, så tell alt det du har som du ikke kan kjøpe for penger. Det største å bli rik i Gud. En vis gammel mann sa en gang at den som med sann tillit kan uttale de to små ordene «min Gud», han den rikeste på jorden. Da Gud her. Han vandrer i stuen din. Han med deg i hverdagen. Da har du en adresse for alt, enten det takk eller nødrop eller forventninger. Å være rik å kunne dele alt med Gud i bønn. Hvis vi ikke med takk ser Gud i alt, da skjønner jeg gutten som sa til den rike faren sin, «Hvor fattige vi

Arthur Miller har skrevet et klassisk skuespill som heter En handelsreisendes død. Kona til Willy kan ikke forstå hvorfor han måtte begå selvmord, særlig ikke på den tiden i livet. For første gang på 35 år var han fri og kunne ta det med ro, men en venn av Willy summerer opp livet hans. Når en persons drømmer og mål og mening med livet er ødelagt, blir også den personen ødelagt. Vi trenger noe å leve for. For 2000 år siden levde apostelen Paulus. Etter at han, kristendomshateren, hadde møtt Kristus, fikk han noe å leve for. Det ble ikke bare et lett liv, men slik snakket han om meningen, trøsten og håpet han hadde funnet. Han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud vår Far, elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde.

0: Du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Søk gjerne den. Der finner du program og informasjon.
1: Mange sier i dag, jeg tror at Gud, om han finnes, må være slik og slik. Andre sier, jeg kan ikke tro på Gud hvis han er sånn. Her er mange meninger, men hvem har rett? Da er det viktig at vi lærer Gud bedre å kjenne. Bibelen er eneste kilde vi har å holde oss til. Alt annet blir spekulasjoner. Gud er annerledes enn vi kan tenke oss. Han er større i sin kjærlighet enn noe menneske kan forestille seg. I en salme i Bibelen er det sagt slik, Herren er rettferdig på alle sine veier, trofast i alt han gjør. Hvordan er Herren trofast i alt han gjør? Bibelen gjør levende sannheter om Gud gjennom fortellinger. Nå skal vi se på en hendelse fra ca. 4000 år tilbake i tid, og du finner den i 1. Mosebok kapittel 16. I et trekantforhold mellom en mann og to kvinner, og i deres forhold til Gud, lærer vi mye om hvordan Gud er. Vers 1 fra 1. Mosebok 16. Sarai, Abrahams kone, fødte ham ingen barn, står det. Sara og Abraham kalte seg på denne tiden Sarai og Abraham. Nå begynte de å bli gamle. Barnløshet kan være sårt i dag, men på denne tiden var det et kjempeproblem. Velsignelsen ble videreført gjennom barna. Ufruktbare kvinner ble stemplet som verdiløse. Det var gått 10 år siden Abraham og Sarai var blitt lovet en sønn. Han var 85 og hun 75. Tvilen kom opp i tankene. Ville Gud holde fast på løftet han hadde gitt? De skulle få en tallrik slekt etter seg. Bibelen forteller videre. Men hun, altså Sarai, hadde en egyptisk slavekvinne som het Hagar. Sarai sa til Abraham, «Hør på meg. Herren har hindret meg i å føde barn. Gå nå inn til slavekvinnen min. Kanskje får jeg en sønn ved henne.» I nabolandene var det ordninger for de barnløse på den tiden. Man kunne ta en ekstra kone eller få seg en surrogatmor. Uttrykket «gå inn til» betegnet å innlede et seksuelt forhold til. Sarai sa, «La oss ordne det slik som skikk og bruk er her omkring.» Bibelen fortsetter. Og Abraham hørte på det Sarai sa. Og Abrahams kone Sarai tok Hagar, den egyptiske slavekvinnen sin, og ga henne til kone for Abraham, mannen sin. Abraham hadde da bodd 10 år i landet Kanaan. Han gikk inn til Hagar, og hun ble med barn. En sterk og bestemt kvinne overtaler altså Abraham. Det er som hun sier, vi kan ikke vente på Gud lenger. Dermed ble det som Sarai ville. Men Hagar var ikke bare en fødemaskin. Hun var en person med sterke følelser. Hun ble ydmyket ved rollen hun fikk. Men gjennom graviditeten fikk hun litt av en maktposisjon. Det brukte hun for alt den var verdt. Som det står, men da hun, altså Hagar, oppdaget at hun var med barn, så hun ned på husfruen sin. Sarai blir dermed sint på mannen sin. Vers 5. Da sa Sarai til Abraham, «Det er din skyld at jeg blir krenket. Jeg ga min slavekvinne i din favn, men da hun oppdaget at hun var med barn, så hun ned på meg. Herren skal dømme mellom meg og deg.» Sarai snakker om en krenkelse og viser til at Gud skal dømme. Det er som om Sarai sier, «Dette er en sak du må ordne opp i.» Abraham tar uten videre Saras parti og gjør ikke noe for å forsvare Hagar. Han ser på henne bare som en slave uten rettigheter. Abraham sa til Sarai, «Se, slavekvinnen i din hånd, gjør hva du vil med henne.» Og Sarai ydmyket henne, så hun rømte fra henne, står det. Abraham sier med dette at Hagar ikke har fått noen ny status, som hun kanskje tenker. Hun fremdeles slavekvinne. Du, Sara, kan bare bestemme over henne. Så langt vi i et skikkelig trekant drama. Alle tre oppfører seg i strid med nestekjærligheten. Gang på gang ser vi at troende menn og kvinner i Bibelen viser seg fra sin verste side. Skriftens forfattere pynter ikke på virkeligheten. Og dermed rømmer Hagar ut i ørkenen. Vers 7. Herrens engel fant henne ved en vannkilde i ørkenen, ved kilden på veien til Sjur. Han sa, «Hagar, Sarais slavekvinne, hvor kommer du fra, og hvor går du hen?» Hun svarte, «Jeg rømmer fra Sarai, husfruen min.» Abraham og Sarai viser ikke noen omsorg for Hagar. De har ikke lagt to pinner i kors for å finne henne. De ville ha sønnen, men ikke henne. Resultatet var at de fikk hverken sønnen eller Hagar. Hun rømte fra dem med det ufødte barnet i magen. Abraham og Sarai sviktet. Men Herrens engel sviktet ikke. Herrens engel, i grunnteksten kalt Malak Yahweh, lette etter henne og fant henne ut i ørkenen ved en vannkilde. Malak Yahweh har mange av Jesu egenskaper. Han kommer til hjelp i mange kriser i fedrehistorien. Noen vil si at han Jesus i en gjestopptreden i det gamle Israels historie. Han spør av omsorg hvor hun kommer fra og hvor skal hen. Hva slags historie har du bak deg? Hva slags fremtid ser du for deg? Engelen visste svaret på forhånd, men han ville at Hagar skulle sette ord på den situasjonen hun var i. Tilsvarende spurte Jesus senere, «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Vers 9. Og Herrens engel sa til henne, «Vend tilbake til husfruen din, og la deg ydmyke under hennes hånd.» Her altså et kall til omvendelse, til å ydmyke seg. Hun må be om tilgivelse, fordi hun har vært ufyselig mot Sarai. Dette ikke en generell godkjenning av slaveri som ordning. Det var en oppfordring til å finne sin plass i samfunnet slik det var på den tiden. Engelen venter ikke på noe svar fra Hagar. Det som Guds godhet overskygger Hagars evne og vilje til å gå i seg selv. Hagar får et rikt løfte om et stort folk. Vers 10. Herrens engel sa, «Stor vil jeg gjøre din ett, så stor at den ikke kan telles.» Så sa Herrens engel til henne, «Se, du med barn, og skal føde en sønn. Du skal gi ham navnet Ismael, for Herren har hørt at du ble ydmyket. Han skal bli et villesel av et menneske. Hans hånd skal være vendt mot alle, og alles hånd mot ham. Rett imot alle sine slektinger skal han slå seg ned.» I dette utsagnet blir Herren og Herrens engel en og den samme. Gud selv taler. Det vanlig å regne Hagar som stammor til araberne. Dette folkeslaget, som i dag kaller seg den arabiske nasjonen, regner seg som Abrahams barn gjennom Hagar. Etterkommerne beskrives av engelen som et energisk villesel. De blir karakterisert som ørkenbeduiner. De vil utbre seg med sverd og krig, og bli møtt av krig og motstand. De skal bo tett ved sine nære slektinger, nemlig Abrahams barn gjennom Isak, altså jødene, og de vil ligge i strid med dem. Her noen lange, interessante linjer. Navnet Ismael betyr «Gud hører». Herren hørte at Hagar ble ydmyket. Herren hørte Hagars fortvilelse i ørkenen. Hagar fikk åpenbart gjennom navnet på gutten hun skulle føde, at Gud en som hører. I det gamle testamentet setter av og til mennesker et navn på Gud. Her skjer det for første gang. Det en kvinne som får æren av å gjøre det. Hun, som en egyptisk slave, gir Gud et navn, og skal

Gud gjennom hans omsorg for henne. Derfor gir hun Gud navnet El Roi, den seende Gud. Hagar vender tilbake til familien som hun hørte til. Nå er hun åndelig rik, fordi hun bærer med seg et løfte om velsignelse. Hun vendte om, hun ydmyket seg. At de har kommet sammen igjen som storfamilie, viser seg ved at Abraham gir sønnen det navnet som Hagar har fått høre av Malak Yahweh at han skal ha. Vers 15. Og Hagar fødte Abraham en sønn, og Abraham ga sønnen som Hagar fødte navnet Ismael. At dette ikke bare er en legende, vil forfatteren få fram på den måten at vannkilden der Hagar fikk sitt englebesøk kan stedfestes. Den fikk navn etter opplevelsen av den sene Gud, vers 14. Derfor kaller man brønnen for Lahai Roi-brønnen. Den ligger mellom Kadesh og Bered. Jeg har brukt tid på å gjengi og forklare denne enkle og samtidig innholdsrike fortellingen. Hva vil den si til deg og meg i dag? Du og jeg kan ha mange felles trekk med de tre hovedpersonene i fortellingen. Men Herren er trofast i alt han gjør. Han ser deg, han hører deg, han vet hvordan du har det. Om du er fortvilet, om du må flykte, så følger hans øye deg. Vi kan prøve å stenge Gud ute fra vårt blikk. Vi kan lukke ørene for ham, men han vil ikke slutte å se på oss. Han vil ikke holde opp med å høre på oss. Abraham og Sarai kunne stole på Gud. De gjorde det en stund, men de holdt ikke ut. De fant en snarvei som ikke var Guds vei. Hvordan er det med det som er vanskelig i livet ditt? Står du i fare for å velge en snarvei som ikke er Guds vei? Har du mistet tålmodigheten med de forholdene Gud har plassert deg i? Predikanten Spurgeon har sagt, «Dersom vi ikke kan stole på Gud når tingene går oss imot, stoler vi ikke på ham i det hele tatt.» Gud ser dagen i morgen klarere enn vi ser dagen i dag. Du kan ta til deg ordet Hagar fikk. Vend tilbake. Vend deg til Gud igjen. Ikke gi opp å søke Herren i bønn og tro og takk. Han hører på deg. Han ser deg. Han har kontrollen. Og ikke minst, han har omsorg for deg. Kanskje du kjenner deg igjen i Hagar. Hun var tøft behandlet. Hun var ikke uten skyld i det selv. På samme måten kan du delvis ha skylden for det uføre du har havnet i. Men Herren ser deg. Herren hører deg. I et sangvers er sannheten om Guds omsorg forkynt slik. Herrens nærhet skal dekke deg. Trygt som en skjermende vold. Under hans vinger finner du ly. Hans troskap er panser og skjold. Det sies ikke direkte, men jeg tror både Abraham, Sarai og Hagar hadde felt mange tårer. De ventet, de lengtet, de tvilte, de trodde. De ble sinte og skuffet. Men de lærte den viktige sannheten om Herren. Han er trofast i alt han gjør. En som ble oppdratt av Gud på en tøff måte, og som møtte mange trengsler i sitt liv, sa det slik. Gud vasker øynene med tårer, helt til vi kan se det usynlige landet, hvor tårer ikke kommer mer. Jeg har lest om en mann som hadde et kostbart og fint lommetørkle. Det fikk en stygg blekkflekk på seg. Mannen var lei seg og sa til en venn, «Nå er det helt verdiløst.» Vennen fikk overta det og overlot det til en kunstner. Etter en tid kom han tilbake.

med lommetørkle. Da var det blitt dekorert med et nydelig mønster, der blekkflekken var et naturlig element. Dermed var lommetørkle blitt mer verdifullt enn noen gang før. Slik kunne Herren la blekkflekkene i historien om Abraham, Sarai og Hagar i mesterens hånd bli et vidunderlig kunstverk. Det vitner om at Herren er trofast i alt han gjør. Jeg er glad i et salmevers som gir meg trøst når det er åndelig mørkt. Se, mørket er din modningstid. Hold ut til natten vender. Se bort fra angst og indre splid. Du er i gode hender. Se, du er fri

dagen da han kjørte drosje I New York City sammen med en venn. Da de gikk ut av taxien, sa vennen til sjåføren, «Tusen takk for turen. Du gjorde en super jobb med å kjøre denne drosjen.» Drosjesjåføren ble lamslått et øyeblikk og sa, du en vis mann eller et eller annet?» «Nei», svarte mannen, «jeg seriøs. Jeg beundrer den måten du holdt deg rolig på I tett trafikk. Ikke mange drosjesjåfører I stand til å gjøre det. Jeg glad for at jeg ble med I taxien din I dag.» «Ja vel, fint», sa drosjesjåføren og dro av sted. Blackwell spurte vennen sin, «Hvorfor gjorde du dette?» «Jeg prøver å bringe kjærligheten tilbake til New York City», sa mannen. «Jeg tror at det det eneste som kan redde byen.» «Tror du virkelig at en mann kan redde New York City?» «Nei, ikke bare en mann. Jeg tror at jeg har gjort at denne dagen den gode dagen for taxisjåføren. Sett at han har 20 turer. Han kommer til å være hyggelig under de 20 turene, fordi en var hyggelig mot ham. De som sitter på med ham vil I sin tur bli hyggeligere mot sine ansatte, butikkansatte eller serveringsfolk, eller kanskje mot sine egne familier. Til slutt kan velviljen spre seg til minst 1000 mennesker. Det ikke så verst det, hva? Men du jo avhengig av at den drosjesjåføren sprer velviljen til andre. Ja, kanskje han ikke gjør det, sa mannen, men jeg kan kanskje si noe hyggelig til 10 forskjellige mennesker I dag. Hvis jeg kan gjøre 3 av 10 lykkelige, så kan jeg indirekte øve innflytelse på holdningen til 3000 eller flere. «Ja, du sannelig litt av en skrue», sa Blackwell til vennen sin. «Det viser bare hvor kynisk du blitt», sa mannen. «Ta medarbeidere I posten, for eksempel. Grunnen til at så mange av dem hater arbeidet sitt, at ingen av dem forteller at de gjør en god jobb.» «Ja, men de gjør ikke noen god jobb.» «De gjør ikke en god jobb fordi de ikke tror at noen bryr seg om de gjør det eller ikke», svarte mannen. Blackwell og vennen hans fortsatte å gå nedover gaten og la merke til 5 arbeidere som satt og spiste lunsj. Vennen stanset og sa, «Det en strålende jobb dere menn har gjort. Det må være både vanskelig og farlig.» Arbeidskarene så mistenksomt på vennen til Blackwell. «Når dette byggeprosjektet ferdig?» spurte vennen. «Juni», grøntet en av arbeidskarene. «Tuffer, det virkelig imponerende. Dere må være veldig stolte av det dere gjør her.» Da de gikk videre, sa Blackwell, «Jeg tror fremdeles ikke at du gjør noe nyttig med dette.» «På den andre side», sa vennen, «når de arbeidskarene får fordøyd ordene mine, vil de tenke mer positivt om det de gjør, og på en eller annen måte vil byen tjene på det.» «Men du kan ikke gjøre dette på egen hånd», sa Blackwell. «Du da bare en mann.» «Men jeg har ikke mistet motet», svarte han. «Jeg håper å få andre med meg I kampanjen min.» De fortsatte å gå nedover gaten. «Nå smilte du nettopp til en ikke særlig pen dame», sa Blackwell til vennen sin. «Ja, det vet jeg», svarte han. «Og hvis hun lærer, så kommer elevene hennes til å få en fantastisk

Forfatteren Ellen Goodman skrev en gang noe om det å ta avsked. Det en hemmelighet med en vellykket avsked. Det begynner med å innse når et yrkesliv, et livsavsnitt eller en relasjon forbi. Det gjelder å gi slipp uten å nekte for det verdifulle det har gitt i livet vårt. Men så må vi være åpne for fremtiden, ha tro på at enhver utgang en inngang, at vi beveger oss mer videre enn ut av noe. Dette verdt å tenke på for alle som står i livsoverganger, men det kaster også lys over Jesu avsked fra denne verden. Hans himmelfart var ikke slutten på historien. Han ga disiplene kraft, inspirasjon og mot til å gå videre, trygge på at de hadde en åpen himmel over seg. De hadde fått en hjelper og advokat, den hellige ånd. Dessuten den kristne menighet, fellesskapet av de troende. Jesus sa, «Det det beste for dere at jeg går bort, for dersom jeg ikke går bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.» Johannes 16, 7.

Og det var lange dager, og det var mange bakker. Og det var I 3 000 og 4 000 meters høyde, og opp og ned, og lite flatmark. Der møtte du så ofte noen gjeterhytte som var bygd. Det hadde en mor eller far reist I omsorg for barna sine. Det hadde de ofte lagt der hvor det var vann som rann forbi, slik at dyrene kunne få mat. Og så var det bygd en gjeterhytte der hvor ungene kunne få legge seg inn. Der var det tak for den brennende hete, I et landskap der det ikke fantes et tre som avgav skygge. Der var det mat lagt ut, som den skulle få mette sin tomme mage på. Der var det lagt ut et teppe som hun skulle få kvile seg på og slappe av. Gjeterhyttene, det var hvilestedet for de små indianerguttene og jentene som bruker dagene på det viset. Det finnes et hvilested som Gud opptatt av at du må finne fram til. Det kom ut en CD for noen år siden, en kvartett bort I Rogaland, der hvor titlen var Korset min hvilestad. Der det hvile. Det korset reist I omsorg av Gud, for alle slite, såre, syndige barn. Der det hvile å få. Der det forlatelse og nåde som møter oss. Der det at Guds kjærlighet mer enn noen andre plasser åpenbares for våre øyne. Der det styrke for ennå en dag I samfunnet, I vandringa sammen med Jesus. Der det ikke meg selv det kommer an på. Der handler det ikke om hvor god jeg eller du eller vi Der handler det bare på om Guds usigelige gave til oss. Du som kjenner at du kommer på avstand fra Gud, legg merke til sauene sine spor, sier han. Og legg merke til gjeterhyttene. Jeg hadde tenkt å si litt grann også om de siste versene her, men nå har tida gått. Så vi skal avslutte med det. Jeg har bare lyst til å si det helt til slutt, at Salomos høysang, om du vil lese litt nå for deg selv, så vil du møte mange bilder. Mange bilder som uforståelige kanskje for oss, og som vanskelig for oss, og som kan være fin på så mange måter. Men det Det noe med å komme på innsiden av bildene, på baksiden av bildene. Da blir det rikdom, da blir det ikke bare bilder, men da blir det hjelp også I det daglige livet vårt I sammen med han. Her vi har lyst til å takke for ennå en anledning til å høre ditt ord. Vi har lyst til å be om at ordet kunne få plass I våre hjerter. Og vi har lyst til å be, Herre, at du må dra oss imot deg. Når ingen lyst finnes I våre liv til å vandre videre på den smale vei, da ber vi, Herre, om at du I din omsorg må dra oss etter deg. Og så får det være som det være vil, hvor mye vi skriver, men vi har lyst til å be, Herre, om at du må dra oss allikevel. Om vi skal nå fram, så må du fortsette å dra. Det ber vi om at du må få lov å gjøre. Amen. Kan dere det verset skrive deg Jesus på mitt hjerte? Det kjent? Jeg vet ikke om den står I salmeboka. Vet du det, Ulf? Har du numre? Så reiser vi oss, og så synger vi 2 ganger det verset til slutt.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radio DSF.no.

Antonio var en italiensk gutt som elsket musikk. Men hver gang han prøvde å synge den musikken som levde i hjertet hans, kom den ut så elendig at alle vennene lo av ham. Foruten å synge var gutten veldig glad i å høre på fiolin. Han hadde en lommekniv som han alltid tok med seg, og han spikket alt mulig rart med den. En dag fikk Antonio greie på at den største fiolinmakeren i hele Italia, den store Niccolo Amati, bodde i landsbyen hans. Antonio begynte å spikke en fiolin, og han arbeidet i mange timer på den. Da han var ferdig med det, dro gutten til Amatis hus, og tilfeldigvis var det mesteren selv som åpnet døren. Gutten rakte den lille fiolinen han hadde spikket til mesteren og sa: «Min herre, jeg elsker musikk, men jeg kan ikke synge, men jeg ønsker av hele mitt hjerte at jeg kunne lære å lage fioliner.» Den store Amati smilte, så på den lille gaven og sa: «Nydelig gjort! Du har lyst til å lage fioliner? Det skal du få lov til. Og i sin tid vil fiolinene dine skape den vakreste musikken som noen gang er hørt.» Slik ble Antonio Stradivarius elev av Niccolo Amati, og i sin tid kom han til å lage fioliner som var like fremragende som mesterens. Det ble en gullalder for fiolinmakerne i den lille byen Cremona fra 1698 til 1720, og alle fioliner fra denne tiden, noen hundre i alt, blir tatt vare på og er verdt både millioner og milliarder. Det som gjør størst inntrykk på meg i denne lille fortellingen er hvordan en stor mester kunne se talentet hos en ung gutt, oppmuntre ham og gi ham alle muligheter til vekst og utvikling. Så har hele verden grunn til å takke for et fremragende håndverk, og ennå diskuteres hva som gjør Stradivarius-fiolinene så spesielle i klang og tone. Så det jeg er opptatt av i dag er å se mulighetene i unge mennesker, oppmuntre dem og gi dem vekstmuligheter. Det er ikke alltid så lett. En har sagt at det vanskelige med å være ung er at du er både usikker og skråsikker på en gang. Det er en vanskelig kombinasjon for den det gjelder, og ikke lett å takle for omgivelsene. Hva er den rette holdningen da? Jeg svarer med to ord: tålmodighet og kjærlighet. De unge kan bli gode, bare gi dem tid og gode ord. Vis kjærlighet og respekt, vær voksen, vær deg selv, og gi av ditt beste. Herman Wildenvey skrev om forholdet mellom de unge og de eldre: «Ungdommen sier om de gamle, de bygger sin egen skygge. Og ungdommens form for å bygge, det er å la allting ramle. Men barn og olding er like. Den verden som savnes, kaller. Barnet ønsker seg alder, og oldingen barnets rike.» I Bibelen har vi to flotte forbilder i et godt forhold mellom ung og gammel. Elisabeth tok seg av den unge Maria, Paulus tok seg av Timotheus og Markus. De ga hverandre kjærlighet og lojalitet, og verden ble annerledes av det.

I en landsby beundret de brandsjefen og mennene hans. En dag gikk alarmen, og brandfolkene kastet seg på vogna si og skyndte seg av sted. Men de kom ikke fram, for veien var sperret av hundrevis av mennesker som brukte vannpistoler. «For i all verden driver dere med», ropte brandsjefen. «Ja, vi er samlet her for å hjelpe deg med slukkingen. Vi kan alle bidra i all ydmykhet.» «Forsvinn», ropte brandsjefen. «Branner som dette er ikke for velmenende sjeler med sine små bidrag. Her trengs menn som er villige til å risikere livet sitt for å slokke.» Filosofen Søren Kierkegaard forteller denne lignelsen fritt gjengitt. Poenget er, når situasjonen er alvorlig, nytter det ikke med de puslete greiene våre. Da må mesteren tre til. Han er ikke bare dyktig, men han risikerer livet for å slukke brannen. Jesus er tilværelsens brannsjef. Kristus har i kraft av en evig ånd båret seg selv fram som et feilfritt offer for Gud, står det i Hebreerne 9,14. Han er mesteren som kan slukke ondskapens brann i våre liv, og han vil gjerne skape tilgivelse, forsoning og fred i verden, om han bare får slippe til.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på

En venn jeg hadde nærmet seg pensjonsalderen. Som et ledd I planleggingen foran en ny fase av livet, gikk han til legen for å få en full medisinsk sjekk-opp. Lettet kunne han etterpå melde at alt var I orden. Tilsvarende har jeg lest om den amerikanske kristne forfatteren Philip Yancey. Han rundet 50 år og fikk sin rutineundersøkelse. Men ikke bare det. Han satte seg ned og tenkte igjennom. Hva har jeg lært av livet så langt? Og så meldte han seg på en stille retreat som ble ledet av en klok åndelig leder. Her fikk han tenke igjennom hva han burde gjøre for å holde sjelen sin I åndelig form. Resultatet ble en liste som jeg gir deg noen eksempler fra. Tvil like mye på tvilen din som på troen din. Phil Yancey hadde lært seg selv å kjenne som en skikkelig tviler. Var det ikke bedre å fokusere mer på troen enn på alt det mulig å tvile på? Prøv ikke å fortsette reisen videre alene. De fleste med en bakgrunn I vestlig kristendom ser for seg et bilde av et enkelt menneske alene med Gud. Men dette ikke bibelsk. Det gamle testamentet beretningen om Guds folk. Lignelsene fra Jesus fokuserer på Guds rike, og brevene I det nye testamentet rettet til fellesskap av troende. Vi bør ikke gå så mye alene på troens vei. La alt det gode I natur og folkeliv, oppmuntrende ord og positive tilbakemeldinger virkelig få slippe inn på deg. Hvert øyeblikk, fra jeg våkner til jeg sovner om kvelden, bør bades I en holdning av takknemlighet og ikke av tvil på seg selv. Da vil dagen bli helt annerledes. For din egen skyld, gjør tingene enklere. Kutt ut alt som ødelegger det nære forholdet til Gud. Kast kataloger, reklame og unødvendig lesestoff. Kanskje tid med TV, videospill og internett kunne innskrenkes også. Finn ut hva som gleder Gud. Den kristne olympiavinneren Eric Lindell fikk høre bekymrede ord fra søsteren sin at all denne løpingen kanskje ødela for kallet hans til å bli misjonær. Erik svarte, «Gud skapte meg slik at jeg kan løpe fort, og når jeg løper, føler jeg at han liker det.» Hva det ved deg Gud liker? Finn det ut, og løp så av sted. «Ikke skam deg. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet», skrev Paulus. «Løft høyt og tydelig at du en kristen og vil høre Jesus til.» Og husk at vanskelige medkristne også skapt av Gud. Synes du det lettere å tåle ikke-kristne enn noen troende som ikke skapt I din fasong? Tilgi daglig den som gitt deg sår. Sårene kan bety noe I tjenesten for Gud. Spør hele tiden hva du kan lære av det vonde, og bær ikke nag til dem som gitt deg smerte. Fordelen med en åndelig sjekk-opp I forhold til en fysisk kontroll jo klar. Det helt klart at kroppen ikke vil utvikle seg til det bedre. Samme hvor mye vi trener og spiser sunt, kommer vi til å eldes hele tiden. Men det åndelige livet kan hele tiden være preget av vekst og fornyelse livet ut, så lenge vi lytter til Gud og adlyder det han sier til oss.

En nyhetsmelding har fortalt om en familie av ender med andunger som hadde falt ned I en avløpsrist I byen Vancouver I Kanada. Andemoren gjorde hva enhver mor ville gjort. Hun ba om hjelp fra en politibetjent som tilfeldig kom forbi. Moren til andefamilien bet seg fast I buksebeinet til politimannen som patruljerte I nærheten. Politibetjenten skjøv til side det han antok bare var en nebbete gakkak, men hun ga seg ikke og grep fatt I buksebeinet en gang til da han prøvde å gå sin vei. Deretter vagget hun til en kloakkrist I nærheten, hvor hun satte seg ned og ventet til han kom etter for å finne ut hva som var I veien. Politimannen kom bort til andemor og fikk se 8 små andunger I sølvvannet der nede. Nyhetsbyrået Reuters kan fortelle at politimannen fikk tatt bort den tunge metallristen ved hjelp av en kranbil, og så brukte de en stor grønnsaksil for å løfte andungene opp I sikkerhet. Mor og 8 barn dro så I retning av en dam I nærheten. Denne andemoren ble berømt fordi hun ikke tok et nei for et nei, men sto på til hun fikk hjelp. Tåler du overgangen fra en andefamilie I Kanada til en beretning fra Bibelen, ja, så skal du få den her. For det var en annen mor som ikke ga seg før hun fikk hjelp. På den tiden Jesus levde her på jorden, var det et kjølig klima mellom jøder og en gruppe som ble kalt kanonere. De holdt seg blant annet til 2 kystbyer som het Tyrus og Sidon. Men også til disse områdene kom Jesus på besøk. Matteus forteller I evangeliet sitt om en kvinne som henvendte seg til Jesus og sa, «Herre, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Min datter plages ille av en ond ånd.» Var datteren syk? Ble hun plaget av demoner? De 2 tingene I hvert fall

Hun sa, Herre, hjelp meg. Det Jesus nå sa kan virke som toppen av avvisning. Det er ikke pent å ta brødet fra barna og kaste det til de små hundene. Hundene var på den tiden en betegnelse for hedningene, urene og lite tiltalende. Jesus setter kvinnens tro på prøve ved å kalle henne en liten hund, en valp av hedensk opprinnelse. Utrolig nok er kvinnen i stand til å følge opp med et smil. Sant nok, innrømmer hun, men hundevalpene får jo lov å slikke opp mat fra gulven og barna søle fra bordet. Det var ikke bare Jesus som ble imponert av en slik frimodighet og ydmykhet. Det gjorde nok også de avvisende disiplene. Hun viste en pågående iver, som så smått på seg selv og stort på Jesus. «Kvinne, din tro er stor», sa Jesus. «Det skal skje deg som du vil», og datteren ble frisk. «Ikke vær redd for å tre frem for Gud når du har det vondt. Jesus er god. Han kan avvise i første omgang. Be om nåde og godhet fra Jesus, og ikke gi opp.»

Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel. For han har foreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse, eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye, at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening, har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd, for evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig storsinn. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette jeg kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt, eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid bort ifra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem, og har ingen ro før den får dem. Så følger da den andre synden, en glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lazarus ligge framfor døren sin, og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud, og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landstå nummer 456, vers 1 og 2.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi skal fortsette i Jesu lidelses historie. Vi begynte i går ettermiddag der, og brukte den siste timen i går inne i den lovsangen som ble sunget når Jesus var sammen med sine disipler siste kveld før han skulle opp til Getsemane og videre til Golgata. Vi skal også bruke litt grann tid helt i begynnelsen av denne timen og ta med oss noen trekk til. Det kan gjerne være at du synes at nå stanser vi lenge ved dette, men hvis du leser Johannes sitt evangelium, så bruker faktisk Johannes 5 av kapitlene på å skildre det som skjer den torsdagskvelden før de går ut til Oljeberget. 5 hele kapittel møter du i Johannes evangelium fra kapittel 13 til kapittel 17, der alt er hentet ifra dette siste møtet. Og så vet vi det at også lovsangen, den hadde sin plass. Det understreker både Matteus og andre evangelister. De sang sammen Jesus og hans disipler. Vi stansa i går spesielt i den 114. salme. Jeg hadde lyst til å trekke fram bittelitt nå først i timen fra salme 116. Der sitter altså Jesus sammen med sine, og så er det 12 disipler som synger av hjertets lyst. Eller det vil si, det var vel bare 11 av dem, han ene hadde gått ut. Salme 115-118 ble sunget da etter påskemåltid, eller helt i slutten av påskemåltidet. De synger slik i vers 14 i salme 116. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. Dyrebar i Herrens øyne er hans fromme stød, og Herre, jeg er jo din tjener. Jeg er din tjener, din tjenestekvinnes sønn, du har løst mine bånd. Jeg vil bære fram takkoffer til deg og påkalle Herrens navn. Mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Slik synger disiplene sammen. Mine løfter til Herren vil jeg holde. Det hadde ikke gått så mange timene, eller kanskje minutterne, siden at også disiplene der denne kvelden hadde båret fram sterke løfter til Herren. Ofte så er det Peter vi tenker på en spesiell måte på, når vi taler om disse løftene som bæres fram i forbindelse med det aller, aller siste her i Jesu lidelses historie. Men Bibelen sier faktisk at alle disiplene lovte det samme. Det var ikke bare Peter som sa om at han så måtte dø med Jesus, så skulle han gjøre det. Det var ikke bare Peter som sa det at om alle de andre forlot Jesus, så skulle i alle fall ikke han gjøre det. Men slik talte de alle sammen. Og så sitter det en flokk disipler, og så synger de, mine løfter til Herren vil jeg holde. Og så gjentas det i vers 18, mine løfter til Herren vil jeg holde, og det for hele hans folks øyne. I forgårdene til Herrens hus, midt i deg, Jerusalem. Halleluja. Og så går det noen timer, og så står det for eksempel en Peter der, foran hele folkets øya, med all oppmerksomhet rettet på seg. I møte med en liten tjenestepike som drar kjensel på Peter. Han som satt bare noen timer før, og så sang han av hjertets lyst, mine løfter til Herren vil jeg holde. Det var ikke bare disiplene som sang det sånn den kvelden. Sånn ble det sunget av 100.000 i Israel. Jerusalem var fullpakket av folk. Og det var høytid, når det var påskehøytid i Jerusalem, så kom folk fra alle kanter, fra alle områder. Og så levde de slik som jødene hadde levd i århundre etter århundre, med at når påskemåltidet ble feiret, når lammet var slaktet, når de satt rundt det slaktet lam, så sang de til hverandre. Det satt 100 000 sannsynligvis i Jerusalem den kvelden og sang disse strofene. Mine løfter til Herren vil jeg holde. Det var ikke mye hjelp i at det ble sunget sånn av tusener på tusener på tusener. For sannheten er den at det finnes ikke et menneske i denne verden som har holdt sine løfter i møte med Gud. Det ingen som sitter her inne som har holdt alle sine løfter i møte med Herren. Og Bibelen sier faktisk noe om det, at den skal være varme og varsom med å gi Gud løfter. Det å ikke oppfylle sine løfter i møte med Gud, det ikke noe som skal tas lettvint på. Disiplene, de synger, mine løfter til Herren vil jeg holde. Og så kjenner vi historien bare timer senere, når de flykter alle som en. De forlater han alle som en, opptatt av å berge seg selv, opptatt av sitt eget skinn, sitt eget liv. Jeg sa det at det var ikke mye hjelp i at slik sang tusener på tusener i Jerusalem den kvelden. Men det som er stort, det er ikke den vakre sangen som lød rundt om, det er ikke de fine stemmene som kunne høres i kveldsmørket, men det som er stort, det er at det satt en frelser og sang de sang samme ordene. Det satt en Jesus den kvelden og sang mine løfter til Herren vil jeg holde. Det satt en Jesus og gjentok den strofa bare noen vers senere i sangen. Mine løfter til Herren vil jeg holde. Og så var vi innom det i den første timen, noe av det løftet som Jesus hadde gitt til sin far, når han sa at han ville stige ned i denne verden og ta vår plass og bære ansvaret for vårt forfeilte liv og fullbyrde all frelse. Tenk Jesus, han satt der, og så sang han, mine løfter til Herren vil jeg holde. Han visste hva som ventet, men han sang det allikevel. Det er stort. Og på samme måte som disiplens historie er historie om brutte løfter, om svik og løfter som ble glemt, så er Jesu historie en historie om løfter som ble holdt. Om en vei som ble gått til ende. Han som sang det, mine løfter til Herren ville holde. Tenk så stort at han holdt sine løfter. Tenk om han ikke hadde gjort det. Tenk om han hadde fulgt folkets råd og trekt seg eller steget ned av korset eller ikke gått opp til korset. Tenk om han ikke hadde holdt sine løfter. Det gjorde Jesus. Og så sitter også en flokk med disipler sammen med tusenvis av andre rundt om i byen, og så synger de, som det står i Salme 117, hans miskunnhet er mektig over oss, og Herrens trofasthet varer til evig tid. Jeg er glad i det uttrykket. Hans trofasthet varer til evig tid. Til evig tid. Hans trofasthet er varer til evig tid, sier Bibelen. Det er så mange som står foran et alter og lover hverandre troskap livet ut. Trofasthet livet ut. Og så skjer det ting på veien, og så skjer det ting underveis. Og så blir det så vanskelig med løftet som er gitt. Jesus, han er trofast til evig tid. Vi skal snart si litt mer om akkurat det. Jeg har bare lyst til å forlate noe den sangen som vi finner i Salme 113-118 med et par vers fra den 118, altså den siste salmen. Det var Luther sin yndlingssalme. Salme 118, det var den salmen som Luther ikke ville bytte bort mot noe annet her i denne verden. Det var hans salme på et helt spesielt vis. Og den begynner også sånn, pris Herren for han er god. Hans miskunnhet varer til evig tid, og den slutter på akkurat den samme måten. Där sitter vi och synger till varandra. Som det står i det sjätte verset, Herren är med mig. Jag fryktar inte, vad skulle ett människa kunna göra mig? Herren är med mig. Vad skulle ett människa kunna göra mig? De synger vidare i vers 14, Herren är min styrka och lovsang och han är blivit min frälsa. Jag ska inte dö, synger de i vers 17, men leva och fortälla om Herrens gärningar. Och så sitter de och synger samman i möte med sin frälse, som det står i det 19 verset. Lock upp rättfärdighetsporter för mig. De synger om något som är stängt. De synger om något som de inte kan öppna själv. De synger om något som står i vägen för dem. Och så synger de det in i sin frälse, sitt liv. Lock upp rättfärdighetsporter för mig. Många år senare så kommer den hilsen ifrån himmelen till en liten menighet som sitter i Lilla Asia. Det är en hilsen ifrån han som de satt samman med denna kväll i sitt bland. Och så står det sån i uppenbaring av 3 vers 8, se, jag har satt föran dig en öppna dörr. Och så säger Jesus att den dörren är ingen som kan locka igen. Och så är historien vidare ifrån nattvardssalen och utöver till Golgata, historien om en dörr som öppnas upp, en port som öppnas upp, en väg som banas och öppnas för den enkelte. Det måste varit underligt för Jesus att sitta där också den kvällen och höra den bönna ifrån sina discipler sitt liv. Och hört kanske nå av den samma sangen i nabohusen runt om. Lock upp rättfärdighetsporter för mig. Vers 24 säger det sånne, detta är dagen som Herren har gjort. La oss fryda oss och glädja oss på den. Och Herre fräls och Herre la det lyckas. Detta är dagen som Herren har gjort. Den sang som begynner på akkurat den samma måten som synges ofta runt omkring. Och på ett vis är alla dagar som Herren har gjort. Det finns inte en dag som räcker oss, men som inte är gjort av Gud. Alla dagar är en gave från han. Men samtidigt så finns det på en speciell måte en dag gjort av Herren som står som en koloss i denna världens historia. Det är det som sker detta dögnet från disciplan är samlat här i nattvarsalen och till nästa eftermiddag. Detta är dagen som Herren har gjort. Och så syng de, la oss fryra oss och glädja oss på den. Jag synes det är fint att det sang också Jesus. Jesus han synger inte bara det att detta är dagen som Herren har gjort. Och så säger han till disciplan sin att nu ska docker få glädja dock, nu ska docker få fryra docker. Men Jesus synger också, la oss fryda oss och glädja oss på den. Så möter du något av det som är så oförståeligt för oss, då storhet av Jesu kärlek. Också i det mörkaste, allra vanskeligaste, så kan Jesus känna på en glädje ved att stiga in i det för vår skyld. För vår skyld. Herre, la det lyckas, synger han. Och så möter du igen här disciplan som sitter samman med han och så synger de, Herren är Gud. Han låt det bli lyst för oss. Han låt det bli lyst för oss. De sang i vers 14, Herren är min styrka och lovsang och han är blivit min frälse. Han låt det bli lyst för oss. Han löste våra band, sang de tidigare. En sangsrope som ser det så stilla enkelt. Du kommer, Jesus, till mig in. Och så är solen tänt. Du har gjort det lyst för oss, synda. Du har gjort det lyst för mig. Herren är Gud. Han låt det bli lyst för mig. Og så skildres så mange ganger livet borte fra Jesus, uansett hvor rolig og harmonisk det på et vis måtte leves i det ytre, så skildrer Bibelen allikevel det å være borte ifra Jesus som å leve i mørket. Vi skal inn i Johannes evangelium nå. Johannes evangelium kapittel 13. Kapittel 14 og 15 og 16, der møter du det som kalles for Jesus sin avskjedstale. Eller det Jesus som sitter og forkynner inn i disiplene sitt liv denne skjærtorsdagskvelden. Samtidig er det disipler som er frimodige og tar til ordet og spør. Og Jesus han svarer, og Jesus han forkynner videre inn i deres liv. Og så spørres det, og så fortoner det seg som en samtale, også dette som kalles for Jesu avskjedstale. Jeg skal ikke bruke tid i den nå. Det skulle vi gjerne hatt, kanskje, det kunne man gjerne brukt mange timer på, bare Jesu avskjedstale, men det må du gjerne lese for deg selv i løpet av dagen. Og så skulle du tenke på litt av den, altså den kvelden der det ble forkynt. Det var siste gangen Jesus var sammen med sine, før han skulle opp for å dø. Men hadde du lyst til å lese nå, det aller første verset i kapittel 13. Der sier Johannes det sånn, det var før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet, da han skulle gå bort fra denne verden til Faderen. Og som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Dette er den bibelversen jeg er aller mest glad i for min egen del. Johannes, han sier det etter år sammen med Jesus, at slik som han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket han dem til det siste. Som han hadde elsket, står det. Altså på samme måte som han hadde elsket, slik elsket han helt til det siste. Blad deg fram til det 15. kapittelet. Og så møter du kanskje et av de sterkeste versene i hele vår Bibel, det 9. verset. Der vil Jesus si noe om hvordan han elsker sine. Og så sier han det sånn, like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Like som Faderen har elsket meg. Like som Faderen har elsket meg. Altså på samme måte som Faderen har elsket meg. Når han skal finne ord for å si noe om hvordan er hans kjærlighet i møte med feige disipler som svikter på nytt og på nytt, så henter han ikke bildet fra noe annet plass enn Faderens kjærlighet til han selv. Som Faderen har elsket meg, sier han. Og det er en setning som er verdt å grunne på, ikke bare timer, men kanskje uker og år av vårt liv, like som Faderen har elsket Jesus. Hva tenker Faderen om sin sønn? Hvordan er Faderens kjærlighet i møte med sin sønn? Hvordan er Faderens omsorg for sin sønn? Og så er det det Jesus griper tak i når han sitter sammen med sine disipler. Han kjenner alt i deres liv. Han kjenner all motstand i deres liv, all feilhet i deres liv, all unnvikenhet i deres liv, alle overtredelser i deres liv. Og så sier han det allikevel, like som Faderen har elsket meg, har jeg elsket dere. Og det er et ord til deg som sitter her i dag. Det var ikke bare et ord utelukkende til 12 disipler som satt her sammen med han. Men det er Jesu ord også inn i ditt liv. Og så sitter du og er fullt av så mange ting. Men Jesus, han elsker deg like som Faderen elsker han. Det er ubegripelig. Og så sier Johannes, når han på et vis oppsummerer i det første verset sitt, at slik som han elsker, så på samme måte som han elsker, så elsker han til det siste. Sånn er Jesus. Hans kjærlighet, den falmer ikke. Den svekkes ikke. Hans kjærlighet er ikke som vår kjærlighet som kan gå i bølger, og iblant så kan vi elske sterkt, og andre ganger så finnes ikke kjærlighet i vårt liv i møte med den som vi er glad i. Men han elsker. Og han elsker ikke bare fram til et visst punkt. Han elsker ikke fram til at synda vi slik og slik, eller til overtredelsene vi så og så stor. Han elsker ikke til du når et visst antall fall i ditt liv. Men Jesus, han elsker til det siste. Jeg har altså lyst til å si deg noen gang at Jesus, han er så glad i deg. Jesus, han elsker deg. Og han elsker ikke bare til det eller det skjedde i livet ditt. Han elsker ikke bare frem til det og det hendte i livet, at alt snører seg til og blir så komplisert og vanskelig. Men Jesus er en som elsker til det siste. Det er ikke et minutt, det er ikke et sekund på din livsvandring, ifra du fødes, fra du unnfanges, og til du legges i grav, der du ikke har vært gjenstand for en genuin kjærlighet ifra Jesus selv. Like som Faderen har elsket meg, så har jeg elsket dere. Og så ligger det på Jesus på hjertet også på lov å si det denne kvelden. Sånn som det står her i 15, vers 16, at det er ikke dere som har utvalgt meg, men det er jeg som har utvalgt dere. Vel hadde disiplene valgt sin frelse, vel hadde de valgt å si ja til ham, vel hadde de blitt med når han kalte på dem. Men allikevel så vil Jesus si noe om at det dypeste i deres forhold, det handler ikke om at de har valgt Jesus, at de har bestemt seg for å følge Jesus. Det dypeste i Guds forholdet, det handler om at Jesus ville ha med dem å gjøre. At Jesus valgte dem. At Jesus pekte på den enkelte av oss som sitter her også, og ville være vår brudgom i våres liv. Det er kanskje ikke så vanskelig å tro at man kan få være et Guds barn når alt på et vis lykkes i livet. Når man synes at veiene er lys og lett, og man ofte kan få holde sine hender eller få åpne sine biler. Men når alt blir så mørkt og vanskelig, når det blir så vanskelig å be, når det blir så vanskelig å lese, når ingenting rører og griper om hjertet lenger, når jeg kjenner meg så kald og død og likegyldig, når synda plager og djevelen anfekter, da er det ofte vanskelig å tro at man er et Guds barn. Han skriver noe om det i denne sangen, altså. Det var ikke vanskelig når jeg fant hjertet rørt og varmt, men når alt raser i stykker, da blir det så annerledes. Noen små timer etter det som skjer her i nattverdshallen i Jerusalem, så raser på mange måter livet i stykker for disiplene. De blir sittende der i all sin engstelse, sin anger, sin fortvilelse, etter at Jesus er død, og kjenner på sitt eget svik, på sin egen mislykkenhet, og vet hverken fram eller tilbake i sitt liv. Det var en Jesus som var så opptatt av å få lov å si dem, det at det var han som ville ha med dem å gjøre. Det var han som utvalgte dem. Det var han som kalte på dem. Og så sier Bibelen det stille og sterkt for oss, at han angrer ikke på sitt kall. Vi skal litt videre nå i i kveld. Jesus, han han reiser seg fra måltidet, står det i vers 4 her i Johannes 13. Da reiser han seg fra måltidet. Og så tar han et vaskefat, og så beveger han seg fra disippel til disippel, der han bøyer seg ned i møte med den enkelte, og så vasker han dømmes føtter. Du skal legge merke til det at det står at han reiser seg fra måltidet. Det står ikke det at det noe som skjer før de går inn til måltidet. Det ikke det som skjer altså når den enkelte stiger inn i salen, men de sitter der. Og så står det at Jesus han reiser seg, da reiste han seg fra måltidet. Og så finner han vaskefatet som står der ved inngangsdøra. Bibelen sier noe om ja, Lukas kapittel 22, skal vi bare lese et vers. Noe av det som skjer mens de sitter sammen der til måltid. Der står det vers 24, Lukas 22, 24. Det ble også en trette blant dem, altså disiplene, om hvem av dem som skulle gjelde for å være størst. Så utrolig på et vis å lese, men så likevel så utrolig nært og gjenkjennelig å lese. Men der sitter det noen disipler sammen med Jesus den kvelden. Og så det som etter hvert blir samtaleemnet, der har de sunget og lovprisen Gud. Der har de suttet sammen med Jesus og snakket med ham og lyttet til ham. Og så midt i en sånn setting, så er det noen som begynner å snakke om hvem av dem som er viktigst, hvem av dem som er størst, hvem av dem som har størst betydning. Og så møter du noe av det også denne skjærtorsdagskvelden. De krangler om hvem som er størst. Ikke om hvem som er minst, men hvem av dem som er størst. Vi har en forkynnere her nå som bruker å si det så ofte at det finnes to typer ydmykhet. Det ene er den som sitter ifra munnen og går utover. Og det andre, det er den som er født i hjertet i møte med en hellig Gud. Har du hørt om denne menigheten i USA som hadde kåret, det var så mye kåring borti USA, så hadde de kåret en stille, forsiktig, rolig mann, og tatt han fram en dag og gitt han en sånn fin plakett i en sånn lite kjede, der det sto menighetens mest ydmyke mann. Menighetens mest ydmyke ble han kåret til. 3 måneder senere så var det noen som måtte bevege seg bort han i stillhet, og hjelpe han å dra av seg denne plaketten. Da hadde han gått med den i 3 måneder. Jeg vet ikke om du fikk tak i det. Men det finnes en ydmykhet som sitter fra munn og utover. Og så finnes det en ydmykhet som bare fødes i møte der jeg får se hvem jeg er og hvem Gud er. De krangler om hvem som skal være størst. Og så sier Johannes i vers 4, da reiste han seg fra måltidet. Da la han av seg klærne, og så tar han et linklede og binder det om seg. Han kunne ha tatt ordet og skjelt ut sine disipler. Han kunne irettesatt sine disipler. Han kunne sagt noe om at her i denne salen så var det bare en som var stor, og alle andre var like små, samtidig som de var like elsket. Men det var bare en dype sett som var stor. Alle de andre var like. Men så gjør ikke Jesus det. Men så tar han med seg vaskefatet, og så bøyer han seg foran den første disippelen. Uten å si et ord, så begynner han å vaske av han skiten som der er samlet. Det var den ringeste sin oppgave der. Det var den aller ringeste sin oppgave. Den plassen tar Jesus. Og så går han fra disippel til disippel. Det er ingen å hoppe over. Han kommer også til en Judas Iskariot sine føtter. Kanskje det var den aller skittneste føtten den kveld. Han som akkurat hadde kommet springende tilbake fra ypperste prestens gård. Han som kanskje hadde de 30 sølvpengene ennå i kjortelomma si. Han som satt der og spilte sin rolle etter at han hadde forrådt Jesus. Både i sitt hjerte og også i handling. Og så bøyer Jesus seg også i møte med en sånn. Jesus vasker også en sånn. Jesus bøyer seg også i møte med en som meg og en som deg. Bibelen sier ikke at det blir sagt så veldig mye akkurat rundt det. Men det sitter nok noen disipler og kjenner hvordan Jesu gjerning riv i deres hjerte. At de kunne være så tåpelig. At de kunne være så opptatt av sitt eget. At de kunne være så opptatt av sitt eget navn og sin egen posisjon. Og så er det kanskje blikk som er preget av skam og anger. Der Jesus går fra den ene til den andre. Men hvor stort allikevel at han vil bøye seg for meg. Han som tar ordet, det er Peter. Aldri i evighet om du skal vaske meg, sier han. Og så husker du gjerne historien. Der hvor Jesus sier at om ikke jeg vasker deg, Peter, så har du ingen del i meg. Og så snur han helt opp ned, og så sier han det at ikke bare føttene, men du må vaske alt, sier han. Og så sier Jesus noe om at den som er badet trenger ikke vaske annet enn føttene, han er jo helt ren. Og så dere er rene, men ikke alle, sier han. 15:3, dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere, sier Jesus. Det sier han den kvelden. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Og lagt merke til det, det er renselse i Jesu ord. Altså det å få høre Jesu ord, det gjør noe med våre skitne hjerter. Dere er alt rene på grunn av det ord som jeg har talt til dere, sier han. Jeg har ofte brukt et lite bilde, for iblant så kan man gå på et møte, og man kan gå ifra et møte, og man kan kjenne på det at jeg husker ingenting nesten av det som ble sagt. Det var ikke noe på et vis som gjorde noe sånn voldsomt inntrykk på en. Jeg har lyst til å si det allikevel, at du hører aldri Guds ord, uten at det på ett eller annet vis gjør noe med ditt hjerte. Enten til forherdelse, eller til mer og sterkere avhengighet av Jesus. En skjorte som vaskes. En hvit skitten skjorte som vaskes. Vannet går gjennom det. Såpa går gjennom det. Den henges på snora. I løpet av en time i sommervind så er skjorta helt tørr. Det er ikke spor av vann. Men vannet hadde skylt igjennom det, og vannet hadde gjort noe med skjorta. Og så skal jeg få også bøye mitt øre inn til Guds ord, og så skal jeg få lov å tro det, at det er et ord også som kan rense i mitt liv. Ordet renser, blodet renser. Nattverden, den innstiftes denne kvelden. Vi skal bare ta det

Vi skal lese fra vers 18 i Matteus 26. Vi tar med oss det 18. verset. Han sa, gå inn til byen til en mann der og si til han, Mesteren sier, min tid er nær. Hos deg vil jeg holde påskemåltid sammen med mine disipler. Disiplene gjorde som Jesus hadde pålagt dem og gjorde i stand påskemåltidet. Og så leser vi fra vers 26, mens de nå holdt måltid, tok Jesus et brød, velsignet og brøt det, ga disiplene og sa, ta, et, dette er mitt legeme. For dette er mitt blod, den nye pakts blod, som utgyres for mange til syndernes forlatelse. Jeg synes det er sterkt. Jesus gir seg selv til sine disipler. Dette er mitt legeme. Dette er mitt blod, sier Jesus, til syndernes forlatelse. Så skal vi ikke si så mye om nattverden akkurat nå, men det sitter altså noen disipler sammen den kvelden. De sitter der rundt et lam som er slakta. De spiser av det lammet. Det gjorde de bestandig når det var påskemåltid. Lammet forkynner forlatelse inn i deres liv. Husker du en liten historie fra en plass som heter Gal Ed i det gamle testamentet? Der tas du inn i et av de sterkeste oppgjør, kanskje mellom to mennesker. Der er det to bedragere, to svikefulle som står ansikt til ansikt med hverandre og roper inn i hverandre sitt liv om den urett som er begått imot dem. Og de sparer ikke på sine ord. Det pekes på den andre sin urett og det den andre har gjort. Og så er det altså to som står der og bjeffer imot hverandre ved gal ed. Husker du hvordan det kapitlet avsluttes? Det avsluttes med to bedragere som sitter rundt et lam som er slakta, og spiser av det samme lam, nærer seg av det samme lam. Og så reises det en minnestein, en røys på et vis til vitnesbyrd, når de går fra hverandre, om at de ikke skal ha ondt i sinne mot hverandre. Hver gang det er nattvær, så får vi komme sammen, svikefulle som vi er, fulle av svik som vi er. Og så får vi minnes det lam som ble slakta for oss, for vår skyld, til forlatelse for våre liv. Og så får vi spise av det, så får vi nære oss av det. Så skal vi få tro han på hans ord, at det er forlatelse også for oss. Og så går vi fra hverandre, kanskje, ifra en nattværstund. De satt der, de to bedragere. Og når de gikk ifra lammet, så ble de enige med hverandre om at vi kan ikke ha ondt i sinne mot hverandre. Og så sitter disiplene her denne kvelden, rundt et lam som er slakta og spist, og en nattvær som innstiftes, og opplever det som de får oppleve. Og så sier Jesus det inn i dømmet sitt liv, at jeg har gitt dere et forbilde. Han som vasket dømmes føtter, skyld ikke oss, skulle ikke dømme oss å vaske hverandre sine føtter. Skulle ikke dømme bøye seg ned i møte med hverandre, og vaske hverandre sine føtter. Og så sier Jesus det også til oss i våre liv. Synes du det er vanskelig å bøye seg i møte med den som har gjort deg imot? Være god med den som er hard imot deg. Det synes jeg det. Og så trenges ofte å få lov å bruke tid sammen med Jesus, også rundt det som skjer denne kvelden, den skjærtorsdagsaften. Vi stopper
der vi skal være. Gode Gud, vi har lyst til å takke deg for at din kjærlighet den så usigelig stor. Vi har lyst til å si som sangen sier det, Jesus, det mer enn meget at jeg deg til gave fikk. Ta mitt hjerte som ditt eget, sett deg i den rette skikk, så jeg alltid frisk og mild. Roper Herre som du vil. Jesus, når vi kommer i tvil, når vår sjel blir urolig og lurer på om du virkelig kan være glad i oss ennå, da har jeg lyst til å be om at du kan spesiell måte for viske dine ord inn i vårt arme, fattige hjerte, slik at den kan så skape lys og glede og takknemlighet. Herre, det ble sunget den kvelden, kom atter til ro min sjel, for Herren har gjort vel imot deg. Takk for at det skal vi få minnes og synge til hverandre og til oss selv, også denne formiddagen. Takk, Jesus, for at du har gjort så uendelig mye godt for oss. Og takk for at slik vil du fortsatt være med oss. Takk for at din trofasthet har ingen grense. Din kjærlighet har ikke slutt. Takk, Jesus, for at det ligger deg på hjertet også for å si til oss at du er glad i oss. Herre Jesus, om det også kunne få tenne noe i våre hjerter. Det har vi lyst til å be deg om. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

har vi rätt perspektiv på livet? Det fortelles om en Navajo-indianer I USA som kan få oss att tänka lite på detta spørsmålet. Denne Navajo-indianeren har blivit svært rik fordi vi oppdaget olje på eiendommen hans. Store verdier blev pumpet upp, men rikdommen forandret han ikke. Om han bare var naiv eller veldig klok, skal være usagt, men han fortsatte å leve som før, samtidig som pengene hauet seg opp I banken. Realist var han likevel, for av og til dro denne villmarkens sønn til banken, han klaget til banksjefen, og da kunne han si, «All avling tørket opp, alle sauer døde, alle kyr stjålet.» Da visste banksjefen akkurat hva han skulle gjøre. Han tok med indianeren inn I velvet, plasserte han ved et bord, og så plasserte han flere store sekker med penger foran ham, så han kunne telle dem. Etter en stund ville mannen komme ut og si, «Avlingen god, alle sauer lever, kyrne tilbake.» Hvorfor denne forandringen? Han hadde ganske enkelt fått se på nytt hvilke ressurser han hadde I bakhånd, og han hadde minnet seg selv om hva han kunne falle tilbake på. Da ble ulykkene han hadde opplevd uten betydning. Akkurat dette må troende mennesker gjøre når de føler seg under press, skriver Eric S. Ritz, som forteller denne historien. Det lett å begynne å se svart på alt og alle. I stedet kan kristne tenke på hva de har I Kristus. Apostelen Paulus kunne skrive, «Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse I himmelen I Kristus.» Merk at det står «åndelig velsignelse». Vi kan oppleve materielle ting og penger I banken som en velsignelse, men den åndelige velsignelsen noe enda større og noe enda mer varig. Den forblir når pengene svikter. Hvordan har du det akkurat I dag? Mange opplever følelsene som en jojo, snart høyt oppe, snart langt nede. Det går an å rette blikket oppover og tenke på Gud I himmelen. Han får vi kanskje ikke lettest øye på ved å se oppover, men ved å kikke nedover mot Bibelen, mot det levende ordet vi har fått fra ham. Noen står imot presset fra livet ved å ta inn stimulerende midler eller antidepressive piller. Jeg skal ikke snakke negativt om god medisin som foreskrevet av leger. Men det viktigste å få kontakt med ham om hvem det blir sagt, han vår fred. Han har blant annet utfordret med å si, «Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette I tillegg.» Det noe merkelig med alt som strekker seg langt opp mot himmelen. Du ser det I naturen. Andesfjellene samler opp regn og nedbør. Det blir blant annet til den mektige elven Amazonas, som gir næring og vekst til enorme regnskoger og mye frukt.

vårt land. Og hva med elven Ganges, som er en kilde til liv for hele det indiske kontinentet? Tilførselen kommer fra fjellmassivet omkring Himalaya. Ved å strekke seg høyt blir fjellene kilder for vann og liv som de med glede skjenker til andre. Se opp, hent ned, og tenk ofte på all åndelig velsignelse du har i bakhånd.

Historien går om en dommer som ofte var blitt latterliggjort. Og den som stod bak denne småmobbingen var faktisk en innbilsk advokat. Nære venner av dommeren begynte å lure på hva som foregikk, og spurte dommeren om hvorfor han ikke slo tilbake mot den frekke advokaten. Dommeren svarte rolig. I byen vår bor det en enke som har en hund. Hver gang månen skinner, står hunden utenfor huset og gjør hele natten. Etter at dommeren hadde sagt dette, forlot han tema og begynte å snakke om noe annet. Vennene til dommeren spurte etter en stund, men dommer, hva med hunden og månen? Og månen bare fortsatte å skinne. Det er det hele. Hundebjeffing kan være plagsomt, men det er sjelden farlig. Når noe vender seg mot deg, kan det være lurt å tenke igjennom om det dreier seg om noe mer enn bjeffing. Hvis det ikke er noe viktigere, kan du like godt glede deg over månen og fortsette arbeidet i lyset fra den. Det er mye å ergre seg over hvis en velger å gjøre det. Den kloke dommeren valgte å ta det med ro, vise tålmodighet og la bjeffing være bjeffing. Løsninger kan komme langsomt. Tålmodighet er den beste av alle støtdempere. Omtrent det eneste en kan få i en fart i denne verden, er problemer. Mange åndelige ledere har de siste årene latt seg inspirere av klostrene, munkene, nonnene og den disiplinen de har vist opp gjennom århundrene. En trenger ikke gå i kloster for å leve et mer ordnet og prioritert liv. Det har han lært oss en kristen forfatter som heter Richard Foster. 10 råd gir han til en velferdssløvet kristen generasjon i Vesten, som soler seg i glansen fra velstanden, men som har vansker med å skjelne mellom det rolige månelyset og hundene som bjeffer så intenst. Her er de 10 rådene fra Foster. 1. Kjøp ting fordi du har nytte av dem, ikke fordi de gir deg status. Trenger du å speile deg i flotte ting for å imponere, eller stoler du på det du er i deg selv? 2. Avvis alt som skaper en binding hos deg. Eier og pleier du unødvendige ting, kan de komme til å kreve mer av deg enn de gir. 3. Gjør det til en vane å gi bort ting du ikke trenger. Det gir frihet og lettelse å kvitte seg med det unødvendige. 4. Ikke la deg bli forført av de moderne profetene som sier at du må ha alle slags ting. Det aller meste vi har ligger i skuffer og skap 99% av tiden. 5. Lær å sette pris på ting uten å eie dem. Lån av andre og nyt godt av det som er gratis og felleseie i samfunnet. 6. Legg større vekt på å verdsette skaperverket. Naturen er stor og fri. 7. Vær skeptisk til all propaganda om kjøp nå, betal senere. 8. Legg vekt på det Jesus sa om direkte, ærlig tale. Ikke pakk inn mening. 9. Avvis alt som kan føre til at andre mennesker blir undertrykt. Kanskje du begynner å plage noen med alle påfunnene dine? 10. Avsky alt som leder bort fra målet for livet ditt. Søk først Guds rike.

Mange har hørt om den franske maleren Paul Gauguin, som levde I siste halvdel av 1800-tallet. Som kunstner var han impressionist og ble berømt tidlig I livet. Han ble både populær og etterspurt. Men så hendte det som kan skje med personer som oppnår stor suksess I unge år. Gauguin bestemte seg for å ta det med ro og bare nyte sin berømmelse. Han sluttet å male bilder, og han døde forholdsvis ung. En kunstnerkollega sa at hans kreative energi degenererte til hobbyer. Ja, det kan hende med aktive mennesker som mister iveren I hjertet. Noen har gjort troen sin til en hobby. Det noe de kan hoppe inn I eller ut av etter tid og lyst. De har ikke innviet seg til å bruke gavene de har fått. Paulus oppmuntret sin unge venn Timotheus til ikke å miste motet, tape målet av syne eller slappe av I tjenesten. Den som renser seg blir et kar til fint bruk, innviet og nyttig for husets herre, gjort I stand til all god gjerning. 2. Timotheus 2, 21.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de utbygget, og ellers på nettradio via Radio Player eller Radio.

prisa dig himmelske fader for denne hellige morgen, og tenker på den første dag i uken da din sønn, vår Herre Jesus Kristus, sto opp fra de døde og brakte liv og uforkrenkelighet for lyset ved evangeliet. Velsign du denne søndag for meg og alle dem som søker deg, og gi oss glade å samles i din menighet for å høre ditt ord og bekjenne og tilbede ditt hellige navn. La denne dag være meg en god hviledag fra mitt arbeide og min møye her på jorden, men enda mer en dag til hvile og vederkvegelse for min sjel, og en åndelig oppstandelses- og fornyelsesdag, da jeg øser kraft og glede av frelsens tilder. Som min frelser døde for synden, la også meg i dag og hver dag dø bort fra synden. Som han sto opp fra de døde ved din herlighet, himmelske Fader, la også meg stå opp for å vandre i et nytt levne. Jeg ber deg, gjør meg ved ditt ords nåde og din dåps- og nattverdskraft til et oppreist menneske som går den rette kristenvei for ditt ansikt mot den siste store søndag morgen. Og når dagen bryter frem, la meg se den med glede, oppfølg mitt dødelige legeme ved din ånd, og la meg med alle dine hellige prise deg for den sabbatshvile du har berettet folk. Se, o Gud, i nåde til hele din kristne kirke, som i dag alle vegne samles om din sønns evangelium, og bygg den opp ved din ånd på den hellige grunnvoll. Velsign din kirke her hos oss, og den menighet hvor du har satt meg, og samle deg meget folk iblant oss. Gi dine tjenere og forkynne ditt ord med ånd og kraft både her hjemme og ute blant alle folkene. Miskunn deg over dem som ingen søndag har. Gi oss ære og verne om Herrens dag, og kalle våre brødre til dens lys. Jeg ber deg om en god og velsignet søndag i menigheten, i hjem og i hjertet. Våkk meg fra synd og lær meg å prise deg. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød. Forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Led oss ikke inn i fristelsen, men frels oss fra det onde. For riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Balbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte. For Norea,
1: 20. juni. Gi livet tilbake. Jeg merket meg disse setningene i et brev. Jeg lengter etter kjærligheten. Lengter etter å være betydningsfull. Jeg kan være, men klarer ikke. Min Gud, hjelp meg. Fader, fri meg fra dette. Gi meg livet tilbake. Lengselen etter et meningsfylt liv preger disse personlige ordene. Vi er mange som lengter etter kjærlighet og det å ha betydning. Ja, noen føler de har gått glipp av det ekte, fullverdige livet. Evangeliet lærer oss at veien til kjærlighet og frihet er å se sant på seg selv. Vi gjør best i å innrømme for Gud at vi er syndere i hans øyne. Da kan vi ta imot gaven. Det nye livet i troen på Kristus. Et liv i tilgivelse og mening. Bibelen sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus i det han tilga oss alle våre overtredelser.» Kolosserbrevet 2, 13.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En vittig fugl skrev en gang at hvis løvetannplanten var sjelden, tander og truet, så ville folk gladelig betalt 150 kroner for å ta med seg hjem en løvetann i en blomsterpotte. De ville dyrke den i veksthus, de ville lage løvetannklubber og skrive løvetannbøker og totalfrede løvetannen. Men løvetannen er jo overalt. Den ser ikke ut til å trenge oss, og den gjør visst akkurat som den vil. Derfor kaller vi den ugress, og vi prøver å ta livet av den så snart vi kommer over den. Vel, for å spørre slik, hva er det vi viser respekt for? Hva viser vi ærbødighet? Hva er det vi ærer i dagens samfunn? Av og til lurer jeg på om det finnes noe vi ærer i det hele tatt. Bibelen skriver om en tid som skal komme. Da vil menneskene være egoistiske, glade i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. Ja, det var litt av en liste, og jeg merket meg, uten respekt for det hellige. Da finnes det altså ikke ærbødighet for noen ting. Her har vi da altså en verdi som er truet av utrydding, ærbødighet. Verdier som ligner som ærefrykt, respekt, aktelse, heder og ære, må vi ikke miste. Det er ikke alle mennesker som er ærverdige, synes vi. Enkelte synes vi ikke fortjener å hedres. Sant nok, men jeg tror det er langt flere enn vi tenker. Også små mennesker kan ha store egenskaper og ha gjort edle ting. Et stort menneske viser sin storhet ved den måten han eller hun behandler små mennesker. Virkelig store mennesker har en følelse av at storheten ligger ikke i dem, men trer fram gjennom dem. Derfor er de ydmyke og gir æren videre til andre og til Gud. Allerede tidlig i menneskehetens historie hadde de lært å vise respekt for hverandre. Det fortelles om Israelsfolkets leder Josva. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde, hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses, står det. Aktelse og ærbødighet fikk Josva, og det var nødvendig om han skulle være leder. Viser vi aktelse og respekt for lederne våre, de foresatte og dem vi er sammen med? Bibelen er i hvert fall klar på at det skal vi gjøre. Det står det slik i det fjerde bud, hedre din far og din mor, og videre, oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. I Bibelens verden er det bare de dumme og de onde som viser forakt. De som tror på Gud har ydmykhet til å vise mennesker ære, hedre dem som har gjort noe godt, respektere dem som har fått vanskelige oppgaver, og vise ærbødighet for alt som Gud har skapt, kanskje til og med for løvetannen. Bibelen minner oss om at vi har et evig håp. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes i ødemarka. Her ved Jordan-elva holder den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes er ikke alene her i ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned i Jordan-elva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står i Matteus 3,7. Rett i forkant, før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi i Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» Johannes, han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannesdåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut i dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten er Johannes

0: Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå frem, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester, oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste. En måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om i Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene, og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår i det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselse i vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel, kapittel 3, så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye i døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp er at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første, så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp i ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd. Ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen i den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men i stedet tror jeg vi skal tenke at den hellige ånd også gis oss i vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas i historien. Nå er ånden kommet, og den er gitt til alle døpte troende.
1: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
0: I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både i versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt i vers 11, at den hellige ånds komme og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, i versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt, altså en negativ mening. De mennesker som ikke står i livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli

0: som tørre grener som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For i vers 12 så står det, han, altså Messias, har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både i det gamle og i det nye testamentet brukes uttrykket ild som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han er som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står i Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet i overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå i sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, «Han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta». Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pekte på frelseren Jesus. Så der er Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyd seg for mesteren, og han pekte på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så er det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også er en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Guds navn. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har foreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd, for evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig storsinn. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette jeg kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt, eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid borte fra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem, og har ingen ro før en får dem. Så følger da den andre synden. En glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lazarus ligge framfor døren sin, og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud, og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landstad nummer 456, vers 1.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juni. Tekstordet hentet fra Jeremia, det 10. kapittel, og det 23. vers, og lyder slik. Herre, jeg vet at mennesket selv ikke kan råde over sin vei, og det står ikke i manns makt hvordan han skal vandre og styre sin gang. Rosenius sier, et slikt ord skal vekke oss opp for at Gud er mye større enn alle våre tanker, at hans makt og omsorg for oss ligger langt over det vi kan fatte, og at vi bare er små blinde skapninger når det gjelder å fatte Gud. Når så slike ord møter oss, vil vi enten våkne og innse dette, eller i motsatt fall forkaster vi alt Guds ord. Ja, ikke nok med det. Da er vi også så store i vår dårskap, at vi ikke engang ser det som hele den synlige Guds skaperverk viser oss, hvordan Gud har makt til å sørge for sin minste skapning. Vi må være så store dårer som David omtaler slik, dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Her vil noen kanskje innvende, det er sant at alt som hender oss har vår trofaste Gud sendt oss, men bare så lenge det ikke gjelder det som går på menneskets egen frihet. Hvis jeg selv av egen vilje og andre syndige handlinger har ført meg selv i ulykke, så får jeg selv ta ansvar og ikke skylde på hvordan Gud fører meg. Dette er i seg selv riktig, men blir ofte feil oppfattet. Det er sant at Gud har overgitt oss til en viss betenkelig frihet. Med den kan vi gjøre oss ulykkelige for tid og evighet, når vi bestandig og bevisst står imot hans ånd. Men her er det med to forhold vi må merke oss. For det første, du har kanskje i synd og dårskap ført deg selv i ulykke, men er likevel nå ført til anger over dette, og har fått en lydhør ånd, slik at du heretter vil la Herren forlede deg. Da er Guds nåde og faderlig omsorg så stor, at han lar alt det onde bli vendt til velsignelse for deg, og følgene av alt det gale du har gjort skal fortjene deg. For alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Gud er ikke vred evinnelig, og tretter ikke til evig tid. Han er en Gud og far som er full av nåde. Så selv om jeg lenge har stått imot ham, men en gang omvender meg, da er han like trofast mot meg som om jeg aldri hadde syndet. Det var ved å tvinge gjennom sin egen vilje at Israel fikk konger. Likevel ga Herren dem fremdeles ikke opp, men gjorde dem fortsatt like mye godt, selv om de da også måtte møte med lidelse. I sin vantro hadde Paulus vært en fiende og forfølger av Kristus. Likevel gjorde Kristus ham til den største apostel, og lot også to store ting komme ut av selve hans store synd. Først ble det et stort middel til å korsfeste apostelen selv, samtidig som det ble en sterk trøst for andre. Og her ser vi det vi nettopp nevnte, at Gud kan vende vår største feil og dårskap slik at det fortjener oss når bare vi en gang blir omvendt. Ja, Luther sier at Herren også virker den samme omsorg for sine hellige gjennom deres feiltrinn. Hans treffende ord er disse: det er Guds store verk og kunst at han kan gjøre onde saker gode. Når vi har ødelagt og misbrukt det han har gitt oss. Jeg har i sannhet ganske ofte gjort mye dåraktig og uviselig, som jeg i ettertid selv virkelig har blitt forskrekket over. Og jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle kunne få ordnet opp i slike saker, som jeg i min dårskap hadde stelt til. Men så har Herren åpnet en vei ut av det, ut av det som jeg hadde ødelagt, så alt sammen ble godt igjen. Og slik fører alltid Gud sine hellige. De kan nok komme til å feile og gjøre gale ting, men det vil likevel bli en god løsning på alt for dem. Eller det vil i alle fall bli løst uten at noen påfører større skade. Gud er en allmektig skaper som kan gjøre alt ut av intet. Derfor kan man også utrette noe godt ut av det som er ondt. Så langt Luther. Og ja, Gud er en trofast og omsorgsfull far. Dette er det første vi her bør legge merke til. Men det andre vi skal merke oss er dette. Du er kanskje redd for at du ennå på en eller annen måte står imot Guds vilje, men du har en ånd som engstelig sukker: Gud, forbarm deg over meg, knus min egen vilje, og før meg på din viljes vei. Bruk hva du vil, også det bittre, bare jeg virkelig får være din og bli lydig mot deg, og så videre. Vær den som har det slik, har all rett til å trøste seg med at Gud i sin nåde leder ham. For all den motstand mot Guds vilje som et menneske selv kjenner på, som han frykter for og i sin nød sukker over, og som han påkaller Gud for hans allmektige hjelp mot, det er intet annet enn kjødets harde kamp mot ånd. Da er hans sinn på Guds side, og da er allerede saken i Guds hender. En slik kjødets motstand, som bare mer og mer driver oss til Gud, vil aldri føre åndelig ulykke over et menneske. Hvis kraften til å slite over båndene, kraften til å overvinne kjødet lå hos oss, da var alt Guds ord falskt, for ordet sier at dette har vi aldri makt over. Men det kan nok skje at du må utpines og dødes så lenge gjennom mye lidelse, til din sterke egne vilje utmattes, og du gir deg inn under Guds vilje, så du for alvor begynner å sky alt som du ser Gud forbyr i sitt ord. Går det så på ny slik at du begynner å oppsøke de ugudeliges råd, som unnskylder og forsvarer synd for å rettferdiggjøre at du tar skrittet inn på synderes vei, da har ditt sinn falt. Da er du enig med deg selv om å følge syndens vei, og da er motstand mot ånden bevisst. Da må du ikke trøste deg med Guds omsorg og ledelse, for da går du din egen vei til ulykke.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

Ordet nådegave brukes på to måter I Bibelen. Det forresten bare Paulus som bruker det, bortsett fra en gang I Peters første brev. Først brukes det om selve frelsen. Syndens lønn døden, men Guds nådegave evig liv I Kristus Jesus vår Herre. Men ellers bruker han ordet slik vi vanligvis hører det brukt, om menighetens utrustning I form av evner eller tjenester som Gud gir enkeltpersoner. Det tilsvarer et annet begrep, nemlig åndens gaver. Et tilsvarende begrep Jesus har brukt talenter. Alle nådegavene gitt for at menigheten skal bli bygd opp. Unntaket tungetalens nådegave, som først og fremst gitt til egen oppbyggelse, hvis den ikke blir tolket og dermed fremstår som profetisk tale, til oppbyggelse, formaning og trøst. Nådegaven å kunne tale profetisk setter Paulus på topp, ved siden av kjærligheten. Samtidig kjærligheten den fremste av åndens frukt, som noe annet enn åndens gaver. Åndens frukt som egenskaper ved den enkelte troende. Åndens gaver gitt I menigheten, og dels egenskaper, dels tjenester. Gud bruker mennesker som villige til å gi seg selv og alt de har til ham. Viktigere enn hvilke gaver den enkelte av oss har, hva slags egenskaper eller evner vi har, med hvilket sinnelag vi gir dem til Gud. Har du en gave som kan brukes til ære for Gud, bruker du den? Nå skal vi snakke om en lite omtalt gave, nemlig tjenesten og evnen til å bedømme ånder. Paulus skrev, «En får kraft til å gjøre under, en får den gaven å tale profetisk, en annen å bedømme ånder, en får ulike slags tungetale, og en annen kan tyde tungetale.» Prøve ånder et uttrykk som har vært vanlig å bruke, men blant tilhengerne av alternativ religiøsitet kan det ha fått betydningen «ta kontakt med ånder». Derfor bruker vi gjerne dette uttrykket I tillegg, bedømme ånder, vurdere ånder. Nådegavene står I forlengelsen av noe alle troende kan og skal gjøre. Hvis vi alle tjener, hjelper, taler til oppmuntring, viser tro og så videre, så vil det vise seg at noen har en spesiell gave fremfor andre. Prøve ånder og vurdere på Guds ords grunn, det som blir sagt I forsamlingen og det som flyter av tankegods ut I samfunnet, alle kristnes oppgave. Paulus skrev, «La to eller tre tale profetisk, og la de andre prøve det de sier.» «Dere kan alle tale profetisk», sier Paulus, «for det å tale til oppbyggelse, formaning og trøst. Da kan dere alle også etterprøve det som blir sagt, om det stemmer overens.» Med den sunne læren I Bibelen. Når så denne gaven virksom, vil det vise seg at enkelte har denne gaven mer enn andre. Det lyder også I 1. Tessalonike brev, «Slukk ikke ånden, forakt ikke profetord, men prøv alt og hold fast på det gode.» Dette en oppmuntring og rettledning som gjelder hele menigheten. Det samtidig en del av hva vi kaller det alminnelige prestedømmet. Det innebærer at ikke bare prester og ansatte skal gjøre tjenester. Alle kristne tjenere for Herren I forsamlingen. I praksis velger vi noen til en mer omfattende tjeneste, men de står ikke I noen særstilling innenfor Gud. Et hovedord om bedømmelse av forkynnelsen finner vi hos kjærlighetens apostel Johannes. «Mine kjære», skriver han, «tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de av Gud, for det gått mange falske profeter ut I verden. På dette kjenner dere Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus Kristus kommet I kjøtt og blod, av Gud. Men enhver ånd som ikke bekjenner Jesus ikke av Gud. Det ånden til antikrist som dere har hørt skal komme. Og den ånden allerede nå I verden. Men dere, mine barn, av Gud og har seiret over dem. For han som I dere større enn han som I verden. De av verden, derfor taler de som verden, og verden lytter til dem.
men vi av Gud, og den som kjenner Gud hører på oss. Den som ikke av Gud hører ikke på oss. Slik kan vi skjelne mellom sannhetens ånd og villfarelsens ånd, 1. Johannes 4. I enkelte tilfeller var falskheten nok så lett å avsløre. Apostlene opplevde et møte med en svikefull mann som utgav seg for å være Guds utsending. Men da Simon så at ånden ble gitt ved at apostlene la hendene på dem, tilbød han dem penger og sa, «Gi meg også en slik makt, så den jeg legger hendene på kan få den hellige ånd.» Men Peter sa til ham, «Måtte pengene dine gå til grunne sammen med deg, du som tror at du kan kjøpe Guds gave for penger. Du har ingen arvelodd eller del i dette, for ditt hjerte er ikke oppriktig mot Gud. Omvend deg fra denne ondskapen din og be til Herren, så kanskje han vil tilgi deg det du tenker i hjertet. For jeg ser at du er full av bitter galle og lenket til ondskap.» Det fortelles også om trollmannen Elymas, som også ble avslørt av de første lederne. Han motarbeidet dem og forsøkte å få guvernøren bort fra troen. Paulus avviste skarpt og sa, «Du djevelens sønn, full av all slags svik og ondskap, en fiende av alt som er rett, skal du aldri holde opp med å gjøre Herrens rette veier krokete?» Vi kan også lese om en kvinne med en spådomsånd i Filippi. En gang vi var på vei til bønnestedet, møtte vi en slavekvinne som hadde en spådomsånd i seg. De som eide henne tjente gode penger på spådomskunstene hennes. Hun fulgte etter Paulus og oss, mens hun ropte og skrek, «Disse folkene er tjenere for Gud, den høyeste, og de forkynner dere veien til frelse.» Dette gjentok seg flere dager. Da ble Paulus sint, snudde seg og sa til ånden, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne.» Og den forlot henne på timen. Det som denne kvinnen sa var faktisk sant, men hun var drevet av en ond ånd, så han spredte ondskap omkring seg. Ikke alltid blir avsløringen av falskheten så dramatisk som dette, men vi må be om at både forsamlingene våre og spesielle nådegaver i forsamlingene kan skjelne mellom det som kommer fra Gud og det som kommer fra menneskets ånd eller onde ånder. En levende menighet kan ikke godta vedtak og praksis i spørsmål som angår lære og liv, og som strider mot skriften og bekjennelsen. «Den som taler skal se til at han taler som Guds ord», skriver Peter. I forsamlingen kan noen forsnakke seg. De kan si noe ubalansert. De kan komme med påstander som svakt begrunnet. Da går det an å utfylle og korrigere på en mild måte. Alt ikke vranglære. Vi må sette noe på kontoene dumhet og uvitenhet. Noe annet når folk farer bevisst med vranglære, som bygger på at de ikke vil la seg rettlede av det sunne ordet fra Gud. Da må nådegaven til å prøve ånder tre i funksjon, enten gjennom forsamlingslederen eller en vanlig kristen med nådegaven til å etterprøve sannheten. Hvordan skal nådegaven til å prøve ånder praktiseres i dag? Det som usunt kan tas direkte opp med den det gjelder, men det kan også tas opp med lederne i forsamlingen, og så kan en drøfte hvordan en skal gå fram. I dag har vi også vranglære som får følger for hele kirkesamfunn og hele kristenfolk. Skal noen si fra i større sammenhenger, blir det nærliggende å skrive innlegg i massemediene eller stå fram i intervjuer. Den som har prøvd vet at det ikke så enkelt. Innlegg

er jo at alt skal tåles og alt er bra, bare ikke den som sier at alt ikke er bra, sa Carl-Fredrik Wisløff. I klasse med gaven til å prøve ånder har vi gaven til å rettlede. Det står skrevet, «Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre.» Dette er et annet ord for sjelesorg. Praktiserer vi en personlig og varm omsorg for hverandre som enkeltpersoner, vil det vise seg at noen har en spesiell nådegave til å være sjelesørgere. Skriften utfordrer oss til å ha en velvillig omtanke for hverandre, at ikke noen glir bort fra troen. Det står slik, «Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter i dag, så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet.» Barnabas ble kalt en oppmuntrer, en trøstens sønn. Han tok seg av Saulus, og senere Johannes Markus. Paulus viste også personlig omsorg. Han skrev, «Dere vet også at vi var mot hver enkelt av dere, som en far mot sine barn. Vi formante, oppmuntret og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, han som kaller dere til sitt rike og sin herlighet.» Fra gammelt av har en snakket om noe som heter kirketukt. I dag forbinder vi et slikt ord med gapestokk og utfrysing. Men da snakker vi om dårlige avvik og direkte misbruk. En rett kirketukt beskrives slik i Bibelen. Hvis noen ikke vil adlyde det vi sier i dette brevet, så merk dere hvem det er. Ha ikke noe med ham å gjøre, så han kan se sin skam. Regn ham likevel ikke som en fiende, men vis ham til rette som en bror. Denne tilrettevisningen kan gjelde både lære og liv. Når det gjelder livsførsel og moral, er det ikke enkelt å skulle rettlede. Noen låser seg og blir fiender, andre kan vise takknemlighet for at de ble advart i rette tid. Noe av det viktigste i sjelesorgen er å gi trøst. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far som er rik på miskunnhet, barmhjertighet, vår Gud som gir all trøst. Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av Gud. Det snakkes om den trøsten du selv har fått fra Gud her. At du har opplevd vansker i livet, kan være en ressurs, slik at du blir til hjelp for andre ved din personlige trøst. Peter taler generelt om nådegavene og skriver, «Tjen hverandre, hver og en, med den nådegave som han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler som Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og alt bli æret ved Jesus Kristus. Han tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen.» En journalist i amerikansk fjernsyn intervjuet noen såkalte bodybuilders, slike som ved hjelp av trening, slanking og smøring kan vise fram struttende, glinsende muskler. Journalisten stilte seg muskelbuntene et godt spørsmål. «Hva bruker du alle disse musklene til?» En av bodybuilderne svarte med å innta en positur, som du sikkert har sett de pleier å innta. «Nei, du forstår visst ikke hva jeg mener», sa journalisten. «Hva bruker du alle disse musklene til?» «Jeg skal vise deg», svarte en annen, og viste seg fram på en annen måte. «Nei, nei, dere forstår stadig ikke spørsmålet mitt. Legg merke til hva jeg sier. Hva bruker dere musklene til?» Nei, fyren poserte enda en gang. Han forsto ikke spørsmålet. Han hadde tydeligvis ikke bruk for musklene til annet enn å vise dem fram. Slik tenker enkelte om nådegavene, at de er til å vise fram. De som vises fram kan være aller mest populære, som å helbrede eller å ta de tunger. Eller de kan være de aller tyngste å bære, som å være forstander,

eller å prøve ånder, så har vi en mengde gaver som synes bare for dem som ser dem med åndelige øyne. Du har en eller flere gaver som Gud har gitt deg. Hvordan bruker du dem? Den verdenskjente evangelisten Billy Graham kunne ikke bli hva han var uten å ha dyktige medarbeidere omkring seg. Han lette selv, og han fikk andre til å lete for seg etter mennesker med spesielle nådegaver. Kanskje det er en egen nådegave å finne fram til nådegavene? Billy Graham hadde for eksempel folk som var flinke til å administrere, til å gjøre kjent møtekampanjene, og til å forvalte økonomiske midler. En av dem ringte Billy Graham en dag og spurte om de burde kjøpe et hus de kunne ha til hovedkvarter. Billy Graham svarte, «Gud har gitt meg gaven til å forkynne evangeliet. Gud har gitt deg gaven til å kjøpe hus. Jeg stoler på deg og den gaven Herren har gitt deg.» Skal du lykkes som kristen, må du slutte å sørge over de gavene som du ikke har fått, men i stedet ta i bruk de gavene du har, og bruke dem så godt du kan. Det var en gang en fyr i barneskolen som trente på multiplikasjonstabellen, og læreren spurte ham om å ramse opp 9 ganger. Gutten snublet og gjorde det ikke så bra. Men så sa han, «Lærer, jeg vet at jeg ikke kan 9 ganger særlig godt, men jeg er en tiger når det gjelder 7 ganger.» Du, kjære lytter, er nok ikke suveren i alt, men kanskje du er en tiger i noe spesielt. Ta vare på den nådegaven Gud har gitt deg.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Nå får djup I Herrens nåde. Paulus han sier det I undring, og for dyp, sier han, av rikdom og kunnskap og visdom hos Gud. Så kan man ofte kjenne på det at man har fått sett så grunt og så lite inn I det. Men allikevel så det fantastisk å få oppleve det at det man får se, og de dråper man får møte av det utømmelige hav, det det som kan gi hjertet glede og ro. Og nå skal vi få være sammen en time til om Salomos høysang. Jeg tror det har kommet en liten feil inn I oversikten, men vi skal lese de 9 siste versene I kapittel 2. Nå I fortsettelsen. Før vi gjør det så skal vi fortsette å be. Gode Gud, nå har vi lyst til å be om at du må dra våre hjerter til ditt ord. Vi ber om at du må bøye våre stolte sinn, slik at vi kan si det til oss selv og erkjenne det I vårt eget liv. At det ord som du taler, det bestandig sant. Hellige ånd, vi tror at du også har makt I dag til å finne veien inn I det aller dypeste av vår samvittighet. Vi tror at du har ord som du kan legge inn I våre hjerter på en slik måte at det kan bli noe gro og spire. At det kan bli jubel og sang I vår vingård. I møte med vissheten om at du ønsker å ha oss tett til deg. Velsign ordet for oss. Amen. Jeg skal lese fra Høysangen 2. Det bruden som tar til ordet I vers 9, eller som fortsetter å tale I vers 9, og så sier hun det slik, «Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg, «Stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut.» For se, nå vinteren omme, regnet dratt forbi og borte. Blomstene kommer til syne på marken, sangens tid inne, og turteluens røst har latt seg høre I vårt land. Fikentreets frukter tar til å rødme, og vintrærnes blomster dufter. Stå opp og kom, min kjæreste, du min fagre, så kom da. Mine due I klippens kløfter, I fjelltindens ly. La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. For din røst blid, og din skikkelse fager. Fang revene for oss, de små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo I blomst. Min elskede min, og jeg hans, han som vokter sin jord blant liljene. Innen dagen blir sval og skyggene flyr, venn om min elskede, lik en gasell eller en ung hjort på de forrevne fjellene. Det synes nok det kan være vanskelig på et vis på få timer å få stanse og ta fram alt det man ønsker å bruke tid på. Det blir ikke anledning til. Og så får jeg heller be om unnskyldning hvis det blir veldig mye og tettpakket, men det vil jeg bare si at jeg har ikke sånn noen mål og ønske om at du skal huske så forferdelig mye ifra disse timene. Du skal liksom kunne så mye når du ferdig med disse timene. Men jeg har en inderlig bønn til Gud om at disse timene kunne få gi deg lyst til å åpne din Bibel og bruke tid imellom disse kapitlene I en bok som sjelden og kanskje aldri leses I mange sitt liv. Det må aldri bli slik når vi kommer sammen om Guds ord, at liksom vi kan lukke boka, og så er vi ferdige, og så kan vi leve videre. Men vi må be Gud om å få leve med en åpen Bibel i våre liv. Og jeg ser det alltid i møte med elevene på Fjellheim at en sånn bok har ingenting å gi deg. En sånn bok har ingenting å gi deg. En sånn bok er dårskap. Men en sånn bok, det kan forandre livet. Og det kan binde deg fast til Jesus. Nå skal du bare legge merke til det som brudgommen sier mot slutten av kapittel 2. I vers 14 så står det slik: La meg se din skikkelse, la meg høre din røst. Det sier han. La meg få se deg, la meg få høre deg. Og i det siste kapittelet, altså i det åttende kapittelet, så møter du litt av de samme ordene der brudgommen sier det som sine siste ord til bruden. Det er det siste brudgommen sier til bruden. I kapittel 8 i Salmos høysang, vers 13. Du som bor i hagene, venner lytter til din røst. La meg få høre den. Du som prater med så mange. Du som lar røsten din lyde i møte med så mange i løpet av dagene og ukene og månedene som går. Nå må du høre hva han sier. Han vil høre din røst. Du må snakke med han. La meg se din skikkelse. La meg høre din røst. Venner hører din røst. La meg høre den, sier han. Så godt å ha en Gud som vil samfunn med deg og meg. Som ikke ser deg på som noe plage og bry, liksom, når du i din nød åpner din munn og kaller på hans navn. Det er ingenting han så gjerne vil, som å få se deg, og høre deg, og fylle ditt fattige hjerte med det som er godt. Vi hopper tilbake til det niende, eller det åttende verset her i kapittel 2, der hun taler, «Hør, der er min elskede». Se, der kommer han springende over fjellene, hoppende over haugene. Og vi kjenner bibelvers som sier noe om hvor fagre er deres føtter som bringer godt budskap. Og det er et vers vi ofte tenker på og taler om når det tales om sendebudene. Altså om forkynnere og misjonærer og evangelister og troende mennesker som går i sin hverdag og deler Guds ord. Men dypest sett så er det ingen som bringer oss så godt budskap som Jesus selv. Ingen som har så fagre føtter som han. Han er ikke redd for å skitne det til. Han er ikke redd for å trå inn der ingen andre vil sette sin fot. Jesus, han er den som vil finne veien inn i ditt liv, også i kveld. Min elskede ligner en gasell eller en ung hjort. Se, der står han bak vår vegg. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Det sier bruden. Altså, hun løfter frem noen små ord, som drar tanken vår rett inn i et mørkt fengsel. Bak vår vegg, gløtte inn gjennom gitteret, kikke inn gjennom gluggen. Det som hun ser, han, der han står og ser rett inn i hennes fangenskap. Vet du hva Bibelen har lært meg? Et liv borte ifra Jesus. Uansett hvordan det måtte fortone seg, et liv borte ifra Jesus Det er et liv i fangenskap. Han skriver sangen, du som bryter lenker, løser trellers bånd. Du som frihet skjenker ved din hellige ånd. Og så skriver han i det siste verset, husker du hvordan han skriver det? Til det mørke fengsel, aldri mer jeg går. Og da taler han ikke om en tid der han tilbrakt innenfor fysiske murer på denne jord. Men da taler han om sitt liv før han fikk ta imot Herren. Som et liv i et mørkt fengsel. Det går også an å leve sitt liv i en kristen forsamling. I det samme fengsel og i det samme fangenskap. Vi skal ta og lese noen bibelvers. Galaterbrevet kapittel 3. Og vers 23. Men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt inntil den tro som skulle komme ble åpenbart. I varetekt under loven. I fangenskap under loven. Der hele Guds livet dreies om hva jeg skal, og hva jeg må, og hva jeg bør. Og så forvandles hele livet til trelldom og slit med en dømt samvittighet om at det ble aldri bra nok. Vi åpner vår bibel i Jesaja kapittel 42, vers 22. Der taler profeten inn i folket, som for så vidt levde i frihet ytre sett. Men så står det allikevel i vers 22, Jesaja 42, men det er et røvet og plyndret folk. De ligger alle sammen bundet i huler og gjemt i fengsler. De ble røvet, og ingen reddet dem. De ble plyndret, og ingen sa, gi tilbake. Vi blar oss fram til Jesaja 49, og vi leser vers 9, som sier litt om Messias som skal komme, og hvorfor han skal komme. Jeg bare leser fra vers 9, og si til de fangne, gå ut, og til dem som er i mørket, kom fram. Han skulle komme for å sette fanger i frihet. Og så kan du åpne din bibel i det nye testamentet, og så kan du lese om Jesu livshistorie. Og du ser ikke en Jesus som beveger seg inn først og fremst i alle de fysiske fangehull i Israel. Som liksom går inn fra fengsel til fengsel og åpner en dør og sier det, stig ut. Men det er et mye, mye dypere fangenskap Jesus kom for å sette mennesket fri fra. Han ville kjøpe oss fri ifra lovens forbannelse. Han ville kjøpe deg fri ifra en vandring der alt beror på deg og ditt bidrag. Og så leste vi her, og si til de fangne, gå ut, til dem som er i mørket, kom fram. Hører du brudens vitnesbyrd? Om hva som skjer når brudgommen, når kongen kommer nær i hennes liv. Han kikker inn gjennom gluggen, han gløtter inn gjennom gitteret. Min elskede tar til ordet og sier til meg, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. Og så står det på nytt i vers 13, stå opp og kom, min kjæreste. Det står enda lenger ned, du min fagre, så kom da. Vet du, det er nåde fra Gud at han roper kom i møte med deg og meg. Vi mennesker, vi opplever å bli såret, bli sviktet, bli bedratt, bli tråkket på. Og så reagerer vi som regel alltid på en slik måte at det er mennesker vi knapt vil se ansiktet på. Om vi ikke sier det som vi tenkte i våres hjerte, så ligger det allikevel der. Kom deg av gårde. Det ingen som har blitt så tråkket på som Jesus. Det du som har tråkket på ham. Det du som har såret ham. Det du som har plaget ham. Når han ser tilbake i ditt liv og i mitt liv, og på en måte skal tale om hva vi har vært i møte med ham, så bruker han ordet, du har bare plaget meg med dine synder, og trettet meg med dine misgjerninger. Allikevel så roper han, kom. Han snur seg ikke bort og springer og beveger seg ifra deg med hodet bøyd og hjertet knust. Men han sier, kom. Han sier, kom til deg som bare har plaget ham. Og det gjør han fordi at han har valgt deg ut til å være sin brud. Han angrer ikke på sitt kall og sine nådegaver, står det. Jesus elsker deg. Om du ikke husker mer fra disse timene i kveld, så skal du i hvert fall ta med deg den setningen, uansett hvem du måtte være når du går ut. Jesus elsker deg. Jesus er glad i deg. Det er ikke sikkert du elsker han, men han elsker deg. Og så sier han, stå opp, min kjæreste, du min vakre, og kom ut. Og så tales det om en ny tid, det var det vi sluttet forrige time med, ikke sant? Noe som skulle vokse opp i stedet for tona, noe som skulle komme i stedet for forbannelse, fordømmelse, krav og bud. Og så er det det han taler om når han sier, se, nå er vinteren omme, regnet er dratt forbi og er borte, blomstene kommer til syne på marken, sangens tid er inne, og så videre. Kom, sier han. Og så møter du ei som er treg til å komme. Han må i hvert fall si det på nytt, og på nytt, og på nytt i møte med henne. Kom da, sier han. På spansk så står det ben. Det ordet for kom. Og jeg har møtt mange familier ute i Bolivia som har kommet ut uten å kunne omtrent en eneste setning med spansk. Men en setning har de fått med seg, og det er uttrykket «Ben a mi», eller «Kom til meg». Hvorfor har de lært seg det? For de kommer ut for å adoptere. Og så var det det de ønsket på et vis når de fikk stige inn, kanskje på et offentlig kontor, eller kanskje inn i et barnehjem, der det dømmes nye barn bodde, så ville de så gjerne rekke ut hendene og smile alt det de makta til barnet, og så si, ben ami, kom til meg. Vet du hva? Det er ikke en eneste familie som får stige inn på et slikt barnehjem og si, ben ami, sånn uten videre. Først er det lange møter på dommerens kontor. Først er det myndighetspersoner og all slags advokater og dommere som samles. Og så er saken oppe til behandling. Og så tas papirene fram og ser om alt virkelig er i orden. Og så sjekkes det at prisen virkelig er betalt. Og bare da, så gir dommeren sitt stempel i papiret som familien kan ta med seg, og så kan de etter hvert få bevege seg i møte med barnet, og så rekke ut sine hender og si, ben ami. Husker du hva vi leste i forrige time, når det igjen skulle løftes banner på fjellene? For jeg vil, sier Gud, ennå en gang rekke ut min hånd, for å vinne tilbake mitt folk. Kom, sier han. Kom, sier han til deg. Du, hvor heldig vi er, at det er en Gud som sier, kom til oss i dag? Hvordan skulle ellers være med livet vårt? Skal du legge merke til et kjent vers i Jesaja 43, rekkefølg i det. Der står det, frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Og nå når du sitter og hører innbydelsen ifra Herrens munn, ifra brudgommens munn, så skal du vite at det ligger noe bak den innbydelsen. Det er en sak som er ordnet. Det er gjeld som er betalt. Alle papirer er revidert, og det er sett sitt stempel på ifra Gud selv, i det at han reiser Jesus opp ifra de døde, som et vitnesbyrd for en hel verden, til en hel verden, om at det er nok det som Jesus gjorde. Jeg har gjenløst deg, sier han. Jeg har løst deg ut. Og så har jeg kalt deg ved navn. Du er min. Galaterbrevet 4 sier at han kjøpte oss fri fra lovens forbannelse. På spansk så står det han adopterte oss fri fra lovens forbannelse. Og jeg har vært inne igjennom 4 adopsjoner i mitt eget liv. Og jeg aner litt grann om hva det bærer med seg. Jeg har 4 barn som er blitt født i en helt annen sammenheng, under et helt annet lovverk. Og så er de dratt ut av en sammenheng. Og så har de blitt med inn i vår familie, i vårt land. Og så er de blitt norsk, alle sammen. Og nå har jeg lyst til å spørre deg, hvorfor tror du at de har blitt norsk? For de har lært seg å tenke som en nordmann, oppføre seg som en nordmann, se ut som en nordmann, langt ifra. De er norsk bare fordi at vi har betalt en pris og skrevet under på noen papirer om at vi tar ansvaret for alt det som måtte skje i deres liv, helt til de selv blir 18 år. Og at vi på et vis åpner alt det vi har, slik at de blir arvinger og får eie det som vi eier. Det er en Gud som har tatt ansvar for deg. Skriv det på min regning, har han sagt. Jeg skal betale det. Ikke bare til du 18 år, men hver eneste dag som du måtte leve i denne verden, så er det en Gud som har adoptert deg, står det på spansk. Fri ifra lovens forbannelse. Bort ifra krav. Og så inn i nåden. Dere er ikke lenger under loven, sier Paulus, men under nåden. Og så taler han om livet i syndsforlatelsens rike, der alt er sonet, tilgitt, glemt. I livet i rettferdiggjørelsens rike, der alt er oppfylt, hvert krav, hvert bud. Og så taler han om et sted der det ikke er noe lov. Der er det heller ikke noe lovbrudd, sier han. Jeg har en gutt på 8 år som heter Daniel. Han har så vidt begynt å sjekke litt og bli kjent med internett. Og tenkte jeg at Daniel på et vis fikk en veldig interesse for å se hva er det egentlig å være norsk. Og så liksom går han opp og inn i en søkemotor, og så liksom skriver han inn noen ord, og så bobler det opp et vell av informasjon om hvordan en nordmann er. Tenkte jeg at Daniel, han tar utskrift av alt det her. Han leser om at en nordmann gjennomsnittlig er så høy, har gjerne lyst hår, har blå eller grønne øyne, blondt hår, lys hud, er slik og slik og slik og slik. Tenk deg at guttungen min tar utskrift av det her, og så tar han med seg hele bunken inn på badet, og så stiller han seg framfor speilet, og så begynner han å analysere, slik er en nordmann. Og så ser han i speilet, sånn er jeg. En liten tass, brun i huden, kolsvart hår, svarte øyne. Han kunne tenke som så aldri i verden at jeg er en nordmann. Han Daniel er norsk. Han er like norsk som jeg. Og så kan du sitte i ditt liv, og så kan du lese litt I Bibelen, og på et vis samle ut litt informasjon om hvordan en kristen skulle være, hvordan en kristen burde leve. Så kan du liksom ta alt det her med deg, og så kan du ta dette med deg og stille deg framfor speilet. Og så kan du begynne å analysere, og så kan du liksom spørre deg selv, ligner det? Ligner du? Vet du, det finnes en forkynnelse som hele tiden vil lede deg inn I akkurat det. At øynene skulle festes på hva en kristen skulle være å gjøre. Og så skal ha deg til å sammenligne og få bildet liksom til å matche og passe. Det farlig tale å lytte til. For da skjer det to ting. Enten så blir du forferdelig mismodig. Enten så går du og gråter over deg selv dag etter dag, fordi at det blir aldri slik som det burde være. Og slik blir det hvis Jesus får være nær deg I livet ditt. Da blir du ikke bare skitten, da blir du sort, som vi leste om I går. Men ellers så skjer det andre, at du på et vis begynner å holde lyset litt på avstand, for at du liksom skal få bevare et bilde av deg selv som relativt bra. Og så begynner du å bli sykelig opptatt av å sammenligne deg selv med de andre. Og så begynner du kanskje å finne mot og trøst når du ser på de andre. Og så begynner du liksom å ta alt det her til deg. Det begynner jo å ligne noe. Og så begynner du liksom å bygge hus og et liv sammen med Gud på det grunnlaget. Og om Herren kunne få vekke deg opp og rive deg fra deg og vise deg at det ingenting verdt. Du kan gå fortapt uansett hvor gode meninger du måtte ha. Du kan gå fortapt uansett hvordan alt måtte være på plass I ditt liv. Uansett hvor mye du kan. Det en grunn til at jeg en kristen. Jesus betalte prisen. Han kjøpte meg med sitt blod til seg selv. For at jeg skal få leve og tilhøre den korsfestede og oppstandende Jesus Kristus. Det den eneste grunnen til at jeg en kristen. Det den eneste grunnen til at jeg en kristen. Men jeg tror han, når han sier det, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du min. Det hender det kommer adoptivforeldre inn på et barnehjem, der det kanskje bor 50, 60, 70, 80 unger, der det kanskje jobber en eller to, fordi at det ikke midler til å sette flere sammen med barna. Der barn kan sitte forlatt hele livet sitt omtrent, tisse våt I senga fra morgen til kveld, fordi at det var ikke tid til å skifte på alle unger. Og så kommer det inn en familie. Og de kommer ikke inn sånn helt uten videre. De har drømt om det I mange år. De har kanskje malt et rom hjemme. De har snekret senga eller kjøpt senga, fått senga på plass. De har redd opp, de har kjøpt inn leker, de har forberedt et liv. Klærne er klar hjemme og venter på barnet. Og så reiser de ut, og så har de en drøm om å få ta barnet med seg inn I en bedre verden. Og så kommer de etter å ha fått dommerens stempel i sine papirer, og så blir de vist hvor barnet og så sier de, «Ben, ami», altså «kom til meg», eller «kom til oss». Enkelte kommer. Andre, de snur seg I senga, og begynner å tviholde I sengegaffelen. Ikke tale om at de blir med. Det eneste de kjenner, det livet på innsida av barnehjemmet. Det eneste de har, det liksom livet der, som kan fortone seg på en slik måte at vi nordmenn ville si at det var ikke noe liv. Men allikevel I møte med Kalle, så snur de seg bort, og så tviholder de på det som de det som de har. Og om du kunne få trodde at den som steg inn bare ville dem vel. om du kunne få tro det, at Jesus bare vil deg vel når han stiger inn i ditt liv og sier kom. Kom, bli med ut i friheten. Det er et sted som gjort i stand, som han ville ta deg inn i, der det ingenting som kan fordømme de sjel. Kom, sier han. Nå skal vi hoppe til vers 15, som var sett opp som som overskrift for timen. Der sier bruden det slik, fang revene for oss. De små revene som ødelegger vingårdene. Våre vingårder står jo i blomst. Og så sa jeg i går at vi skulle ta med oss det sjette verset i kapittel 1. Vi toucha ikke det i går, men der står det, mine mors sønner ble harme på meg. De satte meg til å vokte vingårdene. Min egen vingård har jeg ikke voktet. Så opptatt av alle de andre sine vingårder, at hun hadde glemt sin egen vingård. Hadde styrt og stelt og passet på slik at det skulle blomstre og spire og gro i alle de andres vingårder. Men så vitner hun om at hennes egen vingård ikke er vokta. Og så møter du litt av hennes smerte når hun sier det i vers 15. Det er noe som ødelegger vingården. Og så er hun redd for sin vingård. Hun sier det at våre vingårder står jo i blomst. Altså det spirer, det gror, det lever der inne. Men så vet hun dypt i sitt hjerte at det er noe som er i ferd med å ødelegge vingårdene. Nå er det ofte slik i møte med oss og Guds ord at vi er veldig opptatt av hva de andre mener. Og så spør vi, hva mener nå du om det? Hva mener nå du om det? Hva tror nå du om det? Og det kan være nyttig å få lov å dele tanker om det som står skrevet. Men vi må aldri bli så opptatt av det de andre mener, at vi slår oss til ro med det. Vi kan spørre hverandre, hva tror nå du disse vingårdene egentlig betyr? Hva tenker du at disse vingårdene er et bilde på? Hva tror du at vingården på et vis symboliserer? Det som er viktig, det er å spørre Gud og hans ord. Hva mener du, Gud? Hva sier du, Gud? Og vi skal ikke så lett springe bort ifra profetens sterke oppfordring til oss. I alle livets situasjoner, som han sier det i Jesaja 8:20, til ordet og til vitnesbyrdet. De skal du springe. Der skal du lete, der skal du granske. Til ordet og til vitnesbyrdet. Og så har jeg bare lyst til å si det, Guds ord, fortell oss hva vingårdene er for noe. Det er ikke om å gjøre og spørre hverandre, det som er viktig å få tak i, hva sier Guds ord. Og la oss gjøre det, Jesaja kapittel 5, vi skal ta og lese ifra begynnelsen der.

Jesaja kapitel 5. Der er det skrevet slik: Jeg vil synge om min elskede, synge min venns sang om hans vingård. Min venn, altså det er Herren selv, min venn hadde en vingård på en fruktbar haug. Han gravde den om og renset den for stein og plantet edle vintrær i den. Han bygde et vakthorn midt i den, og han hogg også ut en vinpresse i den. Og han ventet at den skulle bære gode druer, men den bar ville. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke alt hadde gjort med den? Og så skal vi hoppe litt, og så skal vi lese i vers 7, Jesaja 5, 7. For Herren herskarenes Guds vingård er Israels hus. For Herren herskarenes Guds vingård er Israels hus. Altså, vingården er hans folk. Og vi kan gjerne konkretisere det enda mer og si det at vingården, som vi leser om i Salomos høysang, det taler om hjertet, det innerste i oss. En som var så heldig å eie en vingård, rent historisk sett, han var i hvert fall ikke så dum at det var akkurat det samme hvordan det gikk med hans vingård. Var det noe han var opptatt av å ta vare på og vokte, så var det vingården. Vingården hadde en umåtelig verdi, betydde enormt mye. Og var det noe han visste, så var det at jeg trenger å vokte min vingård. Det er så mye som vil ødelegge, rive ned, legge det i grus, alt som der er planta og sett. Hva er det Gud sier i ordspråkene 4.23? Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut derifra. Vi er opptatt av å ta vare på ting. Vi har aldri før i vår historie bygd så store garasjer som vi gjør i dag. Vi har aldri hatt sånn behov for å ha boder og oppbevaringsrom i våre hus. Og vi bygger og bygger ut og opplever omtrent bestandig, er det noe som mangler i våres heim eller hus, så er det mer oppbevaringsplass. Og hvor vi tar vare på ting. Og hvor vi tar vare på ting. Jeg husker jeg bodde i Tromsø et år og liksom satt og så rett over veien liksom til naboen, som bestandig satte bilene sin utenfor garasjen. Jeg kunne ikke fatte det at han gadd liksom å sitte og stå og mokke snø og skrape liksom dag etter dag, når han hadde den fantastiske dobbeltgarasjen. Helt til jeg skjønte det den våre dag, når han var ute og åpna døra, og tilfeldigvis satt inn og så det, og det liksom rausa ut ifra taket og ned. Det var smekkfullt. Du, hvor mye du tar vare på, du også. Tar du vare på hjertet ditt? Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer. Jeg tror jeg er overbevist om det, at sannheten er den, at vi tar mye bedre vare på kattungene og hundevalpene våre enn vi tar på hjertet vårt. Vi tar mye bedre vare på potteplantene vi har enn vi tar vare på våre seier og hjerte. Når du reiser på ferie og skal være borte i 3 uker, ikke tal om at ikke du også er innom hos en nabo og spør om han ikke kan være så snill og vanne dine planter. Du vet at det trenger mat. Du vet at kattungen har mat hver eneste dag. Du er ute og lufter hund kanskje kveld etter kveld. Men hjertet ditt, kjære venn, hva får hjertet ditt? Du er ikke så dum at du tror at hjertet ditt ikke trenger mat. At sjela di trenger næring. Det er bare det kunstige som ikke trenger mat. Det er bare det som er dødt som ikke trenger mat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, sier Guds ord. Fordi at det fører deg inn i evigheten. Det er derfra livet går ut. Nå skal vi bruke siste tida, og så skal vi si litt om akkurat det. 5. Mosebok, kapittel 19.
unnskyld, 5. Mosebok kapittel 22. Der står det i vers 9. Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Jeg skal ikke lese mer. Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Du skal ikke så to slags sæd inn i ditt hjerte. Bibelen er klinkende klar. Gud lar seg ikke spotte, står det. Det et menneske sår, det skal det også høste. Og Bibelen sier det stille og sterkt. Den som sår i sitt kjød, skal høste fordervelse av kjødet. Den som sår i sin ånd, skal høste evig liv av ånden. Vi vet det. Det som du sår, det kommer du også til å høste. Mange av dere som har sådd potet noen gang, kan dere rekke opp hendene? Dere som har vært med og sådd potet, det er en del av dere. Var det sånn når liksom høsten kom, og dere begav dere ut i åken liksom, og begynte med grava liksom, og liksom skulle åpne opp jorda? At du så det som ligger i jorda, og så får du sjokk og hopp i vei, for at det ligger en potet der. Nei, selvfølgelig blir du ikke overrasket over det. Du hadde jo sådd potet. Selvfølgelig så får du høste potet. Det er ikke sånn at noen sår potet, og så går de ut, og så får du omtrent sjokk når de åpner jorda, for at det ikke er gullerøtter eller blomkål som ligger der. Livet lærer oss jo det, at du høster som du sår. Hva sår du inn i ditt hjerte? Jeg har lyst til å si det. Hvis du sitter dag etter dag, framfor blader eller bak en datamaskin, og er inne på pornografiske sider, livet ditt er bundet opp i møte med all verdens slags skitten pornografi. Da må du ikke bli overrasket når du opplever det at alt som tanken dreies og samles om, det er sex og nakenhet. Du sår som du høster. Hvis du dag etter dag sitter og fyller deg og leser bilannonser, hytteannonser, husannonser, og nye bad og nye moter og alt mulig slags nytt som kommer. Hvis det er det du putter inn i ditt hjerte dag etter dag, da må du ikke hoppe i sjokk om du opplever at havesyka råder og har tak i ditt liv. At hjertet ditt aldri blir tilfreds med det som du har. Du sår som du høster. Hvis du sitter og fyller deg med sladder og løgn, og spekulasjoner og alt dette som liksom springer rundt om som rykter i bygdene, så må du ikke bli overrasket når du finner et hjerte som er fullt av mistro og misunnelse, og en tunge som har lyst til å snakke nedsettende om de neste. Gud lar seg ikke spotte. Det et menneske sår, skal det også høste. Du som sår i ditt kjød, altså du som mater dine egne lyster, enten det har med seksualitet, eller det å ha og eie, eller hva det enn måtte være, men du som gir din gamle natur mat dag etter dag. Du skal også høste som du sår. Nå er jeg på tur til Sør-Amerika, reiser på mandagen. Og en uke etterpå så får vi ut 41 bibelskolestudenter fra Tromsø.
Jeg synes det underlig mange ganger. Jeg må smile litt for meg selv ofte når man tar de med kanskje inn på noen av de flotteste og beste restaurantene som finnes. Man må ofte gjøre det liksom i begynnelsen, liksom mens magen liksom svak og alt det her. Og der har de pyntet og dekket på. Der har de vasket bestikk og glass som de bare makta å gjøre det. Og så fylles bordene av norsk ungdom. Og det første de gjør, det liksom å greve djupt i lomma eller i veska si, og så drar de opp slike kan de hete, sånne her antibak og alkoholservietter og all slags kremer og greier. Og så begynner de å tørke av gafler og skjeier og kniver, og til og med glasset holder de opp, og de ser ikke en flekk, men allikevel så må det liksom rundt noen runder med disse serviettene. Og jeg tenker, hjelpe meg, det er jo rent. De har jo vasket. Og så slår det meg. Så redd er norsk ungdom for ukjente bakterier som vil inn i kroppen og gjør at du får mageonde og kanskje diaré i en uke eller to. Du, hvor vi vet å vokte oss for det. Hvor redd vi er for det. Men når det er snakk om hva som vil inn i hjertet av alt mulig slags gift og søppel, så er det liksom som at det er åpent, og liksom armene rekkes ut, og så sier man liksom det uten kanskje å ville si det heller, men det er liksom, kom til meg, ta plass, hva som helst. Og så er det noe som vil inn, og ikke bare ødelegge din opplevelse av fast og god mage i 14 dager, men som vil inn og ødelegge alt liv som Gud har plantet der. Er det det samme hva som kommer inn i hjertet ditt? I det gamle testamentet så leste du om en tjeneste du omtrent aldri hører om i dag. Det var en dørvaktstjeneste. Du leser om 176

Klagesangen står mellom Jeremia og Esekiel. Jeg skal lese i vers 12. Jordens konger og alle som bodde i verden. Hør, alle som bodde i verden. Det var ikke bare en og annen. Men alle som bodde i verden trodde ikke at noen motstander og fiende skulle komme inn gjennom Jerusalems porter. Og ingen som trodde det. At fienden og motstanderen skulle komme inn til oss. Men så står det i vers 12, i vers 13. Men det skjedde likevel. Det skjedde likevel. Tenkte ikke kanskje på det. I møte med all slags film og musikk, eller hva det enn måtte være. At liksom det skulle komme noen motstander og fiende inn i ditt hjerte gjennom alt det her. Men så er det mange som smertelig har måttet erfare det, at det skjedde likevel. Selv om ikke jeg trodde det. Tenkte det. Når jeg var liten, så lærte vi å be ei bønn på sengekanten hjemme. Den lød sånn, sett vakt omkring mitt hjerte, og gjære om mitt sinn. Så meget ondt og urent vil snike seg der inn. Det er så mange farer som fyller meg med frykt. Det er så mange tanker som gjør mitt sinn så stygt. Men det viktigste jeg lærte som liten, det er det som det andre verset sier. Og selv kan jeg ei verge meg mot det ondes makt. Min vilje duger dårlig til våken, vern og vakt. Men du som selv er renhet, ja, selv det renes rot, sett vakt omkring min tanke og fri fra fall min fot. Har du erfart hvor dårlig din vilje duger når det er snakk om å holde vakt ved ditt hjertes dør? Du skal ikke så to slags sæd i din vingård. Og så skal du legge merke til det som hun sier. Det er de små revene som ødelegger vingården. Hun sier liksom ikke at det er den store hesten, eller hva det måtte være, som ødelegger vingården. Men det er de små revene. De som kanskje ser så små og uskyldige og enkle ut. Det er de som ødelegger vingårdene. Utifra hennes vitnesbyrd slik å oppleve det her i Høysangen kapittel 2. Jeg har en hytte i Santa Cruz. Kjøpte for noen år tilbake en billig penge. Det var en sandhaug. Jeg drømte om ei grønn fotballslette på denne hytta. Det var en del kvadratmeter der. Å, hvor jeg drømte. Og hvor arbeid det var å så, liksom å få tak i såkorn og så legge det i jorda. Og så var det liksom bare å vente på regnet og at det skulle gro. Og så mens man lå i hengekøya noen sene kvelder og overnatta på hytta, før vi hadde fått inngjert og sett opp porten, så hørte man plutselig noen svære liksom grynt og lyder. Og så våkna man, og så la man merke til at det sto et par okser eller et par hester og spiste av disse gresstuen som begynte å vokse opp. Og du, hvor snar man var. Det var å komme seg opp og finne tak i kjeppen og jage dem av gårde så langt det var mulig. Ikke tale om at de skulle få ødelegge fotballbanen min. Det var ikke de som ødela den heller. Det var ikke de som hindra det å vokse heller. Det var de små jordrottene som liksom man aldri klarte helt å få taket på. Man kunne ligge der med en sånn dårlig følelse, en uro inni seg. Man visste der man lå at der i bakken nå så ligger rotten og gnæg opp det som jeg har sådd. Det var bare én ting å gjøre. Det var å sitte der med rifle.

Vi håper du liker det du hører på Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Besøk gjerne vår nettside, radiodsf.no. Der finner du informasjon om radioen, sendetider, hvor vi sender, frekvenser og annen informasjon. Radiodsf.no.

Forfatteren Ronald Fangen skrev en gang: «Det å vente nesten deilig. Det gir spenning og sammenheng. Det lenker dagene sammen og gir hele livet farge. En person som håper, lengter og venter på noe godt, viser ikke nødvendigvis en passiv holdning. Å vente rett en kunst, og en ventetid kan gi sine egne rikdommer.» Den hollandske forfatteren Henry Nouwen inne på dette i en bok som på engelsk har titlen Sabbatical Journeys. Der skriver han om noen venner som var trapesartister i cirkus. De kalte seg The Flying Rodellas. De fortalte Nouwen at det et spesielt forhold mellom den som kaster seg ut fra en trapes eller et høyt sted under teltduken, og den som tar imot, kanskje fra en annen trapes. Forholdet mellom dem bestemt av viktige regler. For eksempel: den som flyr av sted den som slipper, og den som fanger opp den som fanger opp. Den som skal kaste seg ut i tomrommet og sveve høyt over publikum, kommer til det punktet da han må bare slippe. Han kaster kroppen ut midt i en huskende bevegelse. Hans jobb nå å fly videre og vente på de sterke hendene til den som skal ta imot ham, det vil si gripe tak i ham akkurat i det rette øyeblikket. En fra teamet i The Flying Rodellas understrekte overfor Nouwen: «Den som svever i luften må aldri prøve å gripe tak i mottakeren. Flygerens jobb å vente og vise absolutt tillit. Mottakeren vil gripe fatt i ham, men han må vente til det rette øyeblikket.» Ut fra dette skriver Nouwen: «Å vente en læretid. Jo lenger vi venter, dess mer hører vi om og lærer om den vi venter på. Å vente ikke en passiv og statisk tilstand. Det en tid da Gud arbeider bak scenen, og der han sterkt opptatt av å arbeide i oss og gjennom oss. Og da kan det hende vi lærer noe om ventingens regler.» Trapeskunstens regel gjelder også for den som venter på Gud. Han griper inn i rett øyeblikk. Det virker bare forstyrrende om vi tar oss til noe. Guds handling, akkurat når tiden der, en gave han skjenker oss. Du, kjære lytter, i en posisjon der du har bedt Gud om hjelp, men synes du må vente lenger enn rimelig da kan du lære av de troende i Bibelen. I Salmenes bok står det: «Om morgenen hører du min røst, Herre. Om morgenen legger jeg min sak fram for deg.»

sin. Men profeten Jesaja skrev: «Fra gammel tid har jo ingen spurt eller hørt, og intet øye sett noen annen Gud enn deg gjøre slik for dem som venter på ham.» Profeten Jeremia følger opp med å si: «Herren er god mot den som venter på ham, mot den sjel som søker ham. Må Herren da velsigne din

Hun har noe av en verdensrekord, Fanny Crosby, når det gjelder å skrive åndelige sanger. 6000 kristne sanger står hun bak, ja noen påstår hele 8000. Selv om Fanny Crosby ble blind etter en sykdom da hun bare var 6 uker gammel, ble hun aldri bitter på grunn av det som hadde rammet henne. Tvert imot kunne hun si om Herren, «Hele veien går han med meg. Å, hva kan jeg ønske mer? Kan jeg tvile på hans godhet når hans ledelse jeg ser?» Denne Guds ledelse hadde altså ført henne inn i blindhet, men hun tvilte likevel ikke på hans godhet. En gang sa en velvillig predikant til henne at jeg synes det er svært leit at mesteren ikke ga deg synet når han øste så mange andre gaver over deg. Da svarte Fanny Crosby raskt, «Vet du det, at hvis jeg ved fødselen hadde vært i stand til å be om noe spesielt, så ville det vært at jeg skulle ønske at jeg hadde blitt født blind.» «Hvorfor?» spurte den overraskede predikanten. «Fordi at når jeg kommer til himmelen, er det første ansiktet synet mitt skal glede seg over, ansiktet til min frelser.» Som blind var Fanny Crosby avhengig av å bli ledet. Derfor har hun også skrevet vakre sanger nettopp om Herrens ledelse. En av dem lyder slik, «Jeg må ha min frelser med meg. Gå alene kan jeg ei. Jeg må ha min frelser nær meg, så han leder for min vei.»

og jeg søker Jesus deg. Led meg, frelser, på din vei. La meg gå for uten klage, hvor du, Herre, fører meg. Et av de andre versene lyder slik: Jeg må ha min frelser med meg, selv min beste tro er svak. Midt i mørket er han hos meg, vender natten om til dag. Fanny Crosby lærte mesteparten av Bibelen utenat. Hun sa: Det var en bestemor som brakte Bibelen til meg, og meg til Bibelen. Hun ble kjent for sin gode hukommelse, sin arbeidslyst og sin smittende glede. Hun hadde også en sjelden evne til å leve seg inn i andre menneskers situasjon. En av Fanny Crosbys sanger var så personlig at hun gjennom mange år holdt den for seg selv. Den ble gjort offentlig på denne måten. En gang var Fanny Crosby på et stort bibelstevne i Northfield i USA. Da ble hun spurt om å komme med et personlig vitnesbyrd. Først nølte hun, men så reiste hun seg stille og sa: Det er en sang jeg har skrevet som aldri er blitt offentliggjort. Jeg kaller den min sjels dikt. Av og til, når jeg har det vanskelig, gjentar jeg det for meg selv, for det gir meg trøst i mitt hjerte. Og dermed siterte hun hele verset, mens mange gråt. Det lød slik i norsk oversettelse: En dag vil stemmen briste her, og sangen slutte skal på jord. Men, Gud skje lov, da er jeg der og synger i det store kor. Og jeg skal se hans åsyn der og synge: Frelst, ja, frelst jeg er. Fanny Crosby døde 95 år gammel i 1915. 12 av sangene hennes er gjengitt i den norske sangboken. En av de mest kjente er denne fine bønnen: Vis meg veien, kjære frelser, så jeg mer kan ligne deg, til ditt rene, skjønne bilde også sees kan i meg. Du som all min svakhet kjenner, du som mine synder bar, du den beste iblant venner, kun hos deg jeg trygghet har.

I et nytt og fint nabolag kan du legge merke til at en ting skaper irritasjon. Hvis folk roter, ikke rydder etter seg, eller sprer søppel der det ikke skal være. Slikt er det mulig å stramme opp, men kanskje noen samler opp en annen type søppel i sitt eget hus. Kritikk av den som jobber for mye, sladder om naboens tenåringer, ergrelse over hyling fra småbarna, misunnelse overfor dem som satser mye på at rikdommen deres skal synes. Resultatet? Søppel. Det vil si bitterhet, angst og mistillit. Husk at dagens sinne kan bli til morgendagens lunkne utfall. Dagens skyldfølelse kan bli til morgendagens angst. Søppel begynner å lukte etter en kort tid. Derfor er det klokt å rydde bort søppelet snarest mulig. Bibelen sier, kjærligheten er tålmodig og gjemmer ikke på det onde. 1. Korinterbrev 13. Derfor er det lurt å øve seg i det gode og rydde i sine egne holdninger. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. 2. Korinterbrev 10.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en norskspråklig tale fra vårt arkiv.
1: Hellige far, trofaste Gud, så kommer vi til deg på ny og ber deg om at du i din nåde vil bøye deg til oss, at du vil sende din ånd og åpenbare dine ord. Takk, Hellige far, for budskapet om din sønn og alt han har gjort til vår frelse. Lær oss, Hellige Herre, å bygge på ham alene og ikke noen annen grunnlag. Amen. Spørsmålet som vi skal altså samles om i denne timen, det er en tematikk som har med det vi gjerne kaller for frelsesvisshet å gjøre. Og mange av dere vil være oppmerksom på at nettopp dette spørsmålet var kanskje noe av det helt sentrale i bakgrunnen for reformasjonen. I det jo var slik at i årene før sitt gjennombrudd, når Luther virkelig fikk se inn i evangeliet, så kjempet han en lang og smertefull kamp. En kamp som handlet om spørsmålet: hvordan finne en nådig Gud? Hvordan kan jeg vite at Gud vil være meg nådig? Og han fikk i dette strevet og denne kampen han var oppe i svært, svært liten hjelp av den teologien han hadde lært gjennom sine studier i den romerske lære. For noe av det som var sentralt i romersk teologi, både den gang og fortsatt i dag, det var at forutsetningen for å få del i Guds nåde var en rett bot, eller en rett anger. Og da blir jo spørsmålet med en gang: hvordan angre rett? Og dette kjempet Luther meget med. I den romerske kirke ble det skilt mellom to forskjellige slags anger. Vi talte om anger som kom av frykt for Gud, det vil si angst for Guds dom, og anger som kom av kjærlighet til Gud. Og det som var allment godtatt i katolsk teologi var at den anger som kom av frykt, den var ikke god nok. Den holdt ikke. Man måtte altså elske Gud for å kunne angre rett. Men Luther fikk ikke til. Luther fikk ikke til dette. Han bevet i angst for Guds vrede. Og hvor meget han enn svevet med sitt eget hjerte, så mente han aldri og følte han aldri at han kunne elske Gud slik at han også kunne angre rett. Og så svever han med og arbeider han på sitt eget hjerte for nettopp å få til både å elske Gud og å angre rett. Og ingen av delene får han til. Og når han senere i livet taler om dette, forteller om dette, som han har gjort ved mange anledninger, så kommer han av og til inn på hvilken forferdelig angst dette bakte han inn i. Der han nærmest kunne føle det som at han hang i en tynn tråd under helvedes flammer, over helvedes flammer. Og det var knapt noe som skilte ham fra å gå evig fortapt. Og dette var skapte en voldsom angst mot Luther. Det har nok vært sånn at dette har kommet og vært tyngre i perioder, og lettere i andre perioder, men likevel. Og så er det man til slutt der får fred gjennom å få øye på hva evangeliet egentlig er for noe. Senere møter vi et gjenskinn eller en gjenklang av dette som var bakgrunnen for det reformatoriske gjennombruddet i den augsburgske bekjennelse, der det står i artikkel 21, når det tales om hva evangeliet dreier seg om, så sies det: ingen kan forstå denne lære uten kampen i din forferdede samvittighet. I med den oppdagelsen og gjenoppdagelsen av evangeliet, som jo blir selve kilden til hele reformasjonsverket, så fører jo dette også med seg at nettopp frelsesvissheten er den glade og takknemlige følge av selve evangeliet. Det å få lov til å se hva det er Jesus har gjort, hva det innebærer for en stakkars fattig synder, det fører hjertet til hvile. Samvittigheten kan hvile, og så kan samvittigheten puste ut og vite: tenk at det Jesus har gjort, det er nok. Det er nok til å møte Guds dom. Det er nok til å møte evigheten. Det er nok til å møte døden og avgrunnen. Det Jesus har gjort, det holder. Og det er jo dette som så å si er selve kjernen i det vi kaller for frelsesvisshet. Samtidig hører det med til historien, og dette er en del av det katolske svaret på den lutherske teologi, både i England og i dag. Der har den romerske kirke overhovedet ikke forandret seg. At det holdes frem meget tydelig at frelsesvisshet, det er noe et menneske ikke bør ha. For frelsesvisshet ses på i katolsk teologi som ensbetydende med selvsikkerhet. Og det viser i ulike grad den katolske polemikken mot Luther og reformasjonen forstod hva dette handlet om. For er det noe frelsesvisshet ikke er, så er det selvsikkerhet. Frelsesvisshet er nettopp det motsatte av selvsikkerhet. Det er nettopp det å være sikker på hva en annen har gjort, ikke sikker på meg selv. I den hellige skrift så ser vi at nettopp dette som vi er inne på nå, det er noe som ligger Gud på hjertet. Og da leser vi fra Hebreerbrevet 6. kapittel, fra vers 17. Det står her følgende: da Gud så ville vise løftets arvinger desto mer klart sin uforanderlige vilje, bekreftet han det med ed, for at vi skulle ha en sterk trøst ved to uforanderlige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Vi som har tatt vår tilflukt til å vite det håp som ligger foran oss, dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast, og når inn til det eneste bak forhengen, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble ypperste prest til evig tid etter Melkisedeks vis. Her sies det for det første: Gud ville vise løftets arvinger. Det er så tydelig at dette er noe som ligger Gud på hjertet, at hans troende skal ha en slik visshet. Det sies hva hensikten er med at Gud skulle vil undervise dette. Det var for at vi skulle ha en sterk trøst. Altså en trøst som i stand til å bære. Og så brukes det et anker. Bildet av anker. Her er det bildet, ikke sant? Skipet som ligger i opprørt hav og kaster et anker, og så har den et sterkt anker, et sterkt ankerfeste, som gjør at omvinden er aldri så sterk. Bølgene bryter aldri så mye på, så ligger den likevel skipet trygt festet i den sterkeste storm. Dette bildet er det som anvendes her. Og dette tydelig, slik som vi hører her i det brevet, at Gud vil at hans barn skal ha en slik sterk trøst. For det er denne trøst som også er kjernen i det vi kaller for troens frimodighet. Men denne trøst som vi hører er enig, den er innstelsaktig. Når Luther forteller om sine kamper og sine år med angst, så det han beskriver noe som senere kalles for anfektelse. Og anfektelse, i hvert fall i sør, er det et ord man ikke hører om eget ord. Kanskje det er tatt mer vare på forkynnelsen rundt den tematikken her oppe hos dere. I sør er det lite tale om akkurat det. Men i anfektelsen, det er en kristen erfaring som hører med som en side ved livet med Gud, og som en kristen kan komme inn i tider. Noen vil oppleve dette meget tungt og over lang tid, for andre vil det kanskje være mindre tungt og over kortere tid. Men for en kristen sjel vil dette ikke være ukjent. Og det henger sammen med to forhold. Det at anfektelsen vil være noe som ikke er ukjent for et kristent menneske. Det første forhold har med det å gjøre at vi er, om vi er alle som eget Guds barn, så er vi fortsatt syndere. I reformasjonens språkbruk lyder det slik: en kristen er samtidig synder og rettferdig. Og denne syndens realitet hos et kristent menneske, den kan av og til bli meget, meget pinefull. Paulus beskriver nettopp dette i Romerbrevets 7. kapittel, der han taler om sin egen erfaring rundt akkurat disse tingene. Det gode som jeg vil, det gjør jeg ikke. Det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Så finner jeg da en lov for meg, sier han, at jeg som vil gjøre det gode, jeg gjør det onde. Og med det så setter han altså ord på den syndens virkelighet som fortsatt finnes hos et kristent menneske. Og her skal vi være klar over at vår Bibel bruker flere ulike ord og begreper for å beskrive synd. Det kan oversettes noe ulikt i våre bibler, men for å peke på et par av disse. Hovedordet som oversettes med synd, både i det gamle og det nye testamentet, det er et ord som betyr det å bomme på målet. Gud har satt et mål for livet vårt, og når vi forfeiler det målet, så bommer vi på målet. Du har satt oss et evig mål hos deg, lyder det i en av de gamle kirkebønnene. Og når mennesket forfeiler dette målet, da er det det som er synd i ordets egentlige forstand. Et annet ord som oversettes med synd, Det är ett ord som egentligen betyder att fördreja det som är rätt. Det rätta blir gjort kroket. Vi kan med det beskriva synd som pervertering av det goda. På det tredje ordhovedordet som användes för synd, det översättes ofta i Bibeln var med överträdelse eller med lovbrud. Det är ett ord som bokstavligt betyder detta att en vet vad som är galt, men gör det likadant. Och nettopp när det gäller detta sista är det vi står över för något som av det som allra stärkest kan föra ett kristen människa in i anfäktelse. För jag tror det alla har varit inne i den situationen att det har visst vad som var rätt att göra och likväl gjorde det inte. Det har visst att det och det var galt, var ont, men ni likväl gjorde det. Det är detta som beskrives som overtred med hjälp av ord och overtredelse i skriften. Och när vi gör det, då är anklagaren inte sen med att benytta anledningen och komma in och säga att du kan inte vara ett Guds barn som har ställt dig slik som du har gjort. Och denna anklagen, den är mycket tung till tider och värre. För det att göra en eller annan överträdelse slik ända du vet att det var galt, då kommer anklagen tillbaka till dig, inte bara i form av att du visste ju det var galt, men du ställer spörsmål vid ditt eget hjärta. Är gudsfrykten min egentligen sannfärdig? När det är slik att bara jag är alene och ingen ser mig, så gör jag likväl det som var Gud emot. Är det egentligen slik att hjärtat mitt inte är rätt för Gud, för det är en slik likegyldighet hos mig att jag kan synda med vilja? Det gode som jag vill i vilja, det onde som jag inte vill, det gör. Och så kommer anklagen. I salmen 3 i det gamla testamentet är denna anklagen liksom satt ord på i sin grundform, om vi kan bruka det uttrycket. Det är David som är i stor nöd. Och så lyder det slik han säger: många säger till mig, många säger till min själ, det är ingen frälse för ham hos Gud. Det är den rösten som lyder när anfäktelsen börjar virkelig att synka in i ett kristen människa. Nu har du ställt dig slik att det är ingen håll för dig. Det är ingen frälse för ham hos Gud. Det är ingen räddning för dig. Du är kommit för långt bort. Du har beveget dig in i förhärdelsen. Och så kan en kristen med det komma in i den djupaste, djupaste mörken. För han vet, det är sant. Jag är skyldig. Jag har gjort det som är den levande Gud emot. Det är sant. Då kan mörken verkligen sänka sig över ett kristent människa. Och det är något att Paulus talar om i Romarbrevets tid. Det är något det vi också kan möta hos en i salmernas bok, i motsalmerna. Där vi hör i salmen 130 av det dyrte kallar jag på dig, Herre. Herre, hör min röst. Ge oss på mina inderliga bönnas röst. Dessom du, Herre, vill hålla fast på mitt hjärn, vem kan då bistå? Ja, dessom du, Herre, vill hålla fast på mitt hjärn, vem kan då bistå? da er samvittigheten i angst. Denne angst, det er noe av anfektelsen. Den andre faktor som spiller inn i dette, det er det Bibelen har å si om hvem Gud er. Det som jo kjennetegner meget av det vi kan møte i dagens kirke- og kristenliv, er at man så å si har omgjort Gud til en ufarlig og hyggelig bestefar. Gud er en snill humanist som ikke tar det så veldig nøye. Den slags tale om Gud er vel det du møter i veldig stor grad i dag. Men vi vet at dette stemmer ikke med Bibelens vitnesbyrd om hvem Gud er. Fordi i skriften tales det om Gud som den hellige. Og det at Gud er hellig, det betyr at Gud er en fortærende ild mot synd, mot alt som vondt er, mot alt det som jeg kan se i mitt eget hjerte. Gud er ikke en som man spøker. Og denne Bibelens tale om den hellige Gud, når det kommer sammen med bevisstheten om egne fall, egen troløshet, egen nød, slik, da kommer et menneske ut på dypt vann i det som kalles anfektelsen. Og da kan det stille seg en spørsmål: hvordan kan jeg bli frelst? Er det i det hele tatt mulig for meg å bli frelst sånn som jeg er, sånn som jeg har stelt meg? Noe av denne anfektelse var det lupe strevet i. Nå er denne anfektelse er det et kristent menneske kan kastes inn til ulike tider i sitt liv. Og det som da blir det store problemet som en står overfor, det er jo at det som skjer i anfektelsen, det er at blikket blir vendt inn imot mitt eget hjerte. Det som det ligger der som en del av vår naturlige religiøsitet, vi var inne på det i forrige time, at vi så gjerne ønsker å se et eller annet tegn på sant åndelig liv i vårt eget indre, i vårt eget hjerte. Og klarer vi ikke å finne dette, så blir det uhyre vanskelig. Men da er vi også stå over for det som er det selve, det klassiske problemet i forhold til alle slike ting. Frelsesvisshet er noe vi aldri finner gjennom å rette blikket inn imot deg selv og mot ditt eget hjerte. Frelsesvisshet, det er noe som alltid henger sammen med at blikket rettes en annen vei enn mot eget hjerte, mot eget hus. Det djevelen alltid gjør når et menneske føres inn i slik anfektelse, og der er en del med seg selv. Dette som jeg nå er kommet inn i, det er selvforskyldt. Det er djevelen alltid, alltid vender blikket mitt innover. Og jo mer jeg ser innover, jo dypere kan fortvilelsen også komme til å bli. Det er det som er saken. Og da er det Paulus kan si, sånn som han sier i slutten av det 7. kapittel i Romerbrevet: jeg er en uendelig menneske. Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, som har alt dette boende i seg? Og så kommer det: Gud være takk, ved Jesus Kristus. Og med det så rettes blikket altså en helt annen vei. Ikke innover, men utover. Jeg har av og til brukt et bilde for å illustrere noe av dette. I det det jo er slik at i hinduistisk, i indisk religion, der taler man også om det tredje øyet. I tillegg til menneskets to vanlige øyne som ser verden omkring oss, så tenker en seg at mennesket også har et tredje øye som sitter midt i pannen. Og dette øyet ser ikke ut mot verden, men det skuer innover. Fordi i indisk religion er det slik at mennesket tror at man finner guddommen, det guddommelige i sitt eget, på dypet i sitt eget hjerte. Og dette er også noe som kjennetegner så godt som all religion i verden, utenom kristendom. Blikket er på en eller annen måte vendt innover. Fordi en skal finne noe inne i seg selv å bygge på, finne noe guddommelig i sitt eget bryst, som en så kan arbeide videre ut med. I kristen tro er det annerledes. Der er det slik at blikket går motsatt vei. Jeg ser ikke innover, men jeg ser oppover. Vi har et veldig riktig ord om dette i Paulus brev til Kolosserne i det tredje kapittelet. Her står det slik: Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er her oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Saken er den: skal du prøve å finne, så å si, det kristne liv, det åndelige liv, i ditt eget hjerte, så sier apostelen her: ditt liv er skjult. Du er død. Ditt liv er skjult. Og derfor skal du ikke se innover. Du skal se oppover. Der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd, i den høye. For det er dette som også er det grunnleggende svar på anfektelsen. Vi leste innledningsvis om at Gud ville vise løftets arving av hvor urokkelig hans vilje var, nemlig den vilje som de frelser. Og hvorledes gjør Gud det? Jo, han gir oss et bestemt budskap som heter evangeliet. Og hva handler evangeliet om? Det handler om hva Guds sønn har gjort. Og hva er det Guds sønn har gjort? Se det Guds navn som bærer verdens synd. Står det at han bærer noen synder? Nei. Det står at han bærer verdens synd. Det betyr helt konkret og bokstavelig all synd. Står det at han bare bærer en bestemt type synder? Nei. Han bærer all synd. Står det at han bare bærer små synder, men ikke store synder? Han bærer all synd. Og derfor lyder det også i forlengelsen av dette i 1. Johannes brev: Jesu Kristi Guds sønns blod renser fra all synd. Det ligger helt bokstavelig. Og når det sies all synd, så menes det all synd, for Gud fører ikke løs fra det. Da gjelder det også den som til og med den synd som var gjort med vitne og vilje. Da gjelder det også den synd som bor i våre hjerter og som heter likegyldighet, mangel på Guds frykt, mangel på kjærlighet til Gud. Alt dette, når Jesus lider døden på korset, så tar han med vitne og vilje på seg all synd. Han vet hvem du er når han kommer og sier jeg er på med din synd. Han vet hva du har gjort. Han vet hva du er for et menneske, for en sviker du kan være, hvor grovt du kan falle, hvor troløs du kan være. Han vet det. Og han sier ikke, ja, når du er sånn, så vil jeg ikke dø for deg. Nei, han vet. For evangeliet dreier seg om at han har båret all synd, alle menneskers synd, uten forhold, uten avkortning. Han har båret det og båret straffen for det. Når du falt med vitne og vilje, du visste det var vondt det du gjorde og gjorde det likevel, så skal du vite også det var Jesus våret. Og skal du få lov til å regne og ta til deg Guds nåde, så skjer det ikke på grunn av at du klarer å forbedre deg tilstrekkelig til at Herren nå kan være deg nådig og ny. Det skjer ene og alene på en grunnbord. At Guds sønn har båret også denne din synd. Alene på den grunnbord. For det er kun det Jesus har gjort som gjelder i Guds øyne. Kun det. Og det som jo skjer hos Gud, når Jesus lider døden på korset, utvandrer og sier, det er fullbrakt. Det er at Faderen svarer og sier, jeg har fått nok. Jeg har fått soning. Dette som her er gjort, det er fullkomment tilstrekkelig i mine øyne. Det som er vår nød under synden, det er at dette som var tilstrekkelig i Guds øyne, til at syndere skulle bli frelst, det har vi så vanskelig for å ta imot, til å si at det er tilstrekkelig også i våre øyne. Derav også anfektelsen. For det er en side ved anfektelsen. Vi har så vanskelig for å tro at det Jesus gjorde også kan gjelde meg når jeg er falt slik. I 2. Moseboks 34. kapittel, når Herren åpenbarer seg for Moses og åpenbarer sitt navn og tar Israel sin nåde igjen etter fallet med gullkalven, så sier Herren at han er den som tilgir, bærer, utsletter over trelser, misgjerninger og synd. Og så anvendes de tre ulike ordene for synd, som vi her har pekt på, de anvendes i dette avsnittet. Det sies ikke at Herren bare utsletter synd, men han utsletter også misgjerning og overtredelse, altså også det som vi kaller for bevisst synd. Jesus har båret alt. For det disse som og blir kilden til frelsesvisshet. At Gud har gitt dette løftet, dette tilsagn, der han sier, «Ved min sønn har gjort for syndere, det nok.» Og så sier Hebreerbrevet, Gud ville vise løftets arving av hvor urokkelig hans vilje er. Og derfor har han det to urokkelige ting, hvor vi Gud umulig kunne lyve, ville gi oss en sterk trøst. Den andre urokkelige saken, hva er det? Det er den helt. Gud sverger. Gud gir en ed. Han sverger for riktig å vise at dette er alvor og sant fra hans side. Han taler ikke løsord. Og det er dette som er en kristens del i nød og anfektelse. Og få øye på hva dette budskap om hvem Jesus er og hva han har gjort, hva det innebærer. For, sier Paulus, troen kommer av forkynnelsen. Troen kommer ikke av at man prøver å streve med seg selv. Men troen kommer gjennom noe du hører. For det forkynnelsen skal gjøre, dersom den er rett, det er at den skal male Jesus Kristus på korsfestet for våre øyne, sånn at vi får hjelp til å feste blikket der. Og hjertet kan få den trøst det trenger i nød, samvittighetsnød og i anfektelse. Og så, når hjertet får høre og får øye på Jesus, tenk, dette gjelder meg, midt i min skam, midt i mitt fall, midt i min død. Tenk, dette gjelder meg. Så det er det som er frelsesvisshet. Det er ikke visshet som har ingenting med selvsikkerhet å gjøre. Men det er en trygghet som hviler i at Herren er sannferdig. En trygghet som hviler i at det han er og har gjort. Det er nok. Det holder. Og så kan jeg få puste ut i budskapet om ham. Det er en kjent liten anekdote fra Sør-Norge. Det var to predikanter som møtte hverandre på vei til bedehuset. Den ene var Olav Arnsenstad, og den andre spør Arnsenstad, hva skal du tale om i kveld? Og Arnsenstad svarte, ja, han skulle tale om sitt yndlingstema. Han skulle tale om troen. Hvorpå den andre repliserte, tal om Jesus du, så kommer troen. For det er hemmeligheten. Troen kommer aldri av at du prøver å få til å tro. Troen kommer aldri av at du strever med ditt eget hjerte. Men troen kommer av dette, at det er noen som hjelper deg til å se Jesus. Og så får du feste blikket der. Og feste blikket der i visshet om det løftet som sier alle de som Faderen gir meg kommer til meg. Og den som kommer til meg vil jeg aldri støtte bort. Det er på denne bakgrunnen av Apostel Johannes kan skrive sånn som han gjør det i sitt første brev, der han sier, dette har jeg skrevet til deg, for at dere skal vite, merk det han sier, for at dere skal vite at dere har evig liv. det som tror på Guds sønns navn. Ikke det som får det til. Ikke det som lykkes med deres kristendom. Nei, det sies helt enkelt, det som tror på Guds sønns navn. Og det er det å være kristen. Det er å ta sin tilflukt til Jesus, midt i all sin hjelpeløshet. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og skal, en sann Gud, høy lov.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Eller gi din gave på Vipps.

En fyr som var ganske negativ til religion påstod at Gud skapte menneskene den siste dagen han konstruerte verden. Men da han skjønte hva han hadde gjort, stakk han av og gjemte seg. At noen fremdeles leter etter Gud, det kaller vi religion. Ja, dette feil. Bibelen sier noe annet. Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var svært godt. Gud gjemte seg ikke, nei, han var glad for sitt skaperverk, og helt fra begynnelsen av gjorde han seg tilgjengelig for menneskene. Han sendte sin sønn Jesus til verden for å legge opp til en personlig relasjon og seire over det onde. Gud som en kunstner, stolt av alt han har skapt, spesielt menneske. Jesus Guds sønn, og han sa det slik: Faderen elsker sønnen, og har gitt alt i hans hånd. Den som tror på sønnen, har evig liv. Den som ulydig mot sønnen, skal ikke se livet. Johannes 3, vers 35-36.

tilbød seg å bære henne over elven, og kona var svært lettet over tilbudet. Dermed ga de to munkene hverandre hendene, dannet en slags gullstol, og så bar de henne mellom seg over elven. Da de kom til den andre siden, satte de henne ned, og så dro de videre. Etter at de hadde vandret en kilometer eller to, begynte den yngste av de to munkene å klage. «Se på klærne mine», sa han. «De blitt skitne etter at vi bar den kona over elven, og jeg har ennå vondt i ryggen etter at vi løftet henne. Jeg kan faktisk føle at jeg verker i ryggen.» Den eldste av dem bare smilte og nikket med hodet. Få minutter senere begynte den yngste å klage enda en gang. «Jeg har så vondt i ryggen, og det skyldes at vi fraktet den dumme damen over elven. Jeg klarer ikke å gå lenger på grunn av smerten. Hvorfor klager ikke du også på hvor vondt det gjør? Har ikke du også smerter i ryggen?» «Naturligvis ikke», svarte den eldste. «Du bærer kvinnen fremdeles, men jeg satte henne ned for 5 kilometer siden.» Historien fortalt av Tony Evans, og han vil ha frem et poeng. Det dumt å tenke som den yngste munken, slik at vi ikke klarer å slippe smerter fra fortiden. Dermed går vi og bærer på byrden av ting som vi var lang tid tilbake, og som vi burde vært ferdig med for lengst. Den klassiske oppbyggelsesforfatteren F.B. Meyer pekte på at det å holde sabbaten hellig opprinnelig var et forbud mot å bære byrder. Det kan ikke bli noen virkelig overholdelse av hviledagen hvis byrder stadig trykker sjelen ned. Han peker på at en kristen får legge byrdene fra seg, både byrden av synd, som tilgitt av Kristus, og byrden av bekymringer som Gud tar seg av, og byrden av smerter og ergrelser fra fortiden. Han skriver at slik unødig byrdebæring kommer til syne i et bekymret utseende, et trett blikk og i tunge skritt. Men bak dette ytre blir det da ofte liten kraft til bønn, og ingen glede i Gud, ingen hvile på grønne enger, ingen vandring ved hvilens vann, som F.B. Meyer skriver. Paulus skrev et sted at en kristen tar enhver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Det betyr ganske bokstavelig å sette i fengsel tanker og holdninger som ikke adlyder Kristus. Når samfunnet setter noen i fengsel, har det flere hensikter. En av dem å beskytte samfunnet mot mennesker som kan gjøre onde ting. Slik også med onde, dårlige og bekymrede tanker. De kan skade oss. Ta dem til fange, sier Bibelen. Sett dem i fengsel. Beskytt dem mot dem. For slik du tenker, slik blir du. Slik snakker du, og slik opptrer du. Den unge munken bar på en byrde av smerte og ergrelse, mange kilometer etter at han faktisk la byrden fra seg. Han kunne fengslet de negative tankene, og fått et liv som ble lettere, mens han var lydig mot Kristus.

ore arì. Alle forbede sei av hans ord.

Ja, kjære konfirmanter, foreldre og fadere, menighet, alle som samlet her. Det jo en kjempestor dag det her. En dag som vi har ventet på, og som vi har sett frem til, kanskje allerede da vi startet i september. I dag er dere 11 ungdommer som samlet her. Og det som skjer i dag er at dere skal komme frem og bekjenne deres tro på Jesus Kristus. Og det er stort, synes jeg, at når de unge kommer frem og som har og ønsker, man ønsker å gå i lære og lære om Jesus og det som dåpsbefalingen forkynner oss. Det er Kristi ord og befaling å bli undervist i ordet om Jesus og korset, om nåden og tilgivelsen. Det er stort når dere unge kommer frem. Undervisningen som vi har hatt i løpet av skoleåret, det er en katekismebasert undervisning, der Luthers lille katekisme har vært i fokus. Og den katekismen tar jo for seg de viktigste lærestykkene om tro og lære. Og det handler jo da om budene, de 10 bud, om trosbekjennelsen, og så om Fader vår med forklaringer, og så til slutt så har vi da dåpen og nattverden. I dag, i løpet av året, så har vi hatt flere lærere, ressurser, og det er jo bra både for lærere og for menigheten, og også for dere konfirmantene, at det er flere som kan komme med undervisning fra forskjellige vinkler, så det er en styrke for en menighet å ha flere som underviser. Jeg nevnte at vi begynte jo konfirmasjonsår i september, i slutten av september, og vi har jo hatt ukentlige samlinger, 2 timer i uka stort sett, men så har vi begynt med noe nytt, og det er at vi har hatt helgesamlinger. Det har vært snakket og samtatt blitt enige om at vi skal ha helgesamling. Vi hadde en på høsten og en på våren. Og det frigjør litt ressurser, det er effektivt, og du får litt... Det er mulig vi fortsetter med det, for at det var veldig bra opplegg at man kommer sammen en hel helg og har undervisning. I år så hadde vi en tur til Sverige og til Sattajärvi. Og det er noe vi har holdt på med noen år, og det er veldig bra både for dere konfirmantene og også for de konfirmantene som er i Pajala-regionen. Og at vi får på en måte bli knyttet kontakt og på andre siden av grensen, for å si det sånn. Så det har vært veldig lærerikt og nyttig for dere, og dere har kommet hjem med gode opplevelser etter en sånn tur. Nytt for i år er at dere har sånne lange hvite kapper, eller kjortler, eller kjoler. Vi kaller det kapper. Og det er jo noen gode grunner til det. Den ene er jo at dere alle er hvite, dere er like. Og det er litt bibelsk også over det. Det er jo at i Jesus er vi alle like. Det er ingen forskjell på oss. Alle så har vi samme kår, og om vi er forskjellige innvendige, så er vi er like. Innvendige og utvendige, så er vi like. Det er et godt bilde på nåden, at den er for alle. Og den andre gode grunnen er jo at dere ble døpt som et lite barn, og da hadde dere en dåpskjole. Og den dåpskjolen der, det er som en videreføring at i konfirmasjonen så har dere en dåpskjole som forteller om det bindeleddet som er mellom dåp og konfirmasjon. Og konfirmasjon, det er jo et resultat, eller en bekreftelse, eller en stadfestelse på det som skjedde i dåpen. I dåpen så var det noen som bar dere, for dere kunne ikke gå selv. Så det var noen som bar dere til dåpen. Og det er et veldig... Det er jo etter denne Jesu ord og befaling om å
å døpe dem. Og konfirmasjon, det en forlengelse av det. Det å døpe dem og lære dem å holde alt jeg har befalt dere. Det Jesu egne ord. Så det konfirmasjon en resultat av at man tar det Jesu ord til seg. Og i dåpen så ble dere jo brakt frem for døpefonten som foran i kirka. Og så det så fint det at dere ble vært, for dere var ikke i stand til å gå selv dit. Og i dåpen så ble Jesu ord og vannet forenet. Og der i dåpen så handler Gud med dere, og han handler med alle oss som blir døpt. Og der får vi del av Kristus og blir forenet, vasket ren og gi oss løfte om det som vi får løfte om syndenes forlatelse og evig liv, om frelse og nåde. Og det var jo ikke deres egen tro eller forstand eller kraft som gjorde at dåpen ble gyldig, men det er Jesu ord og løfte som er knyttet til vannet, og som gjør at dåpen blir kalt for et nådemiddel. Og det er som om Jesus selv står som en døpefont der fremme i kirka eller i bedehuset, og bildet på, eller han som selv er evangeliet, og så tar han imot alle dem som ønsker å komme. Og som jeg nevnte, så kan dere ikke gå av egen kraft, for dere var jo bare baby. Men det var noen som måtte bære deres, det var noens tro som måtte bære dere frem til dåpen. Og sånn er det jo med nåden også. Vi har ingenting i oss selv. Vi kan ikke gjøre noe av oss selv for nåde og frelse, men det er Guds verk fra begynnelse til slutt. Og det synes jeg er veldig fint. Og det kan vi være takknemlige for, at det er Gud som må gjøre gjerning i alle oss. Jeg nevnte om de her hvite kappene deres, så jeg har lyst til å fortelle litt videre om det. Og det hvite stoffet, det klærstoffet som dere har på dere, det er som et bilde på en rettferdighet, nemlig Jesu Kristi rettferdighet. Det er en Herre som har påkledd eller ikledd dere noe som dere ikke har i dere selv. Og for det er jo det som dere har i dere selv, det er deres egen rettferdighet. Og den duger jo ikke for frelse, ikke for noen av oss. Og for i oss så har vi en menneskelig natur, vi er preget av syndefallets skade. Og med det så kommer ingen av oss til frelse. Men Gud må gjøre et verk i oss. Det må en annen rettferdighet enn våres egen rettferdighet. Og i den rettferdigheten, Jesu rettferdighet, så kan vi på en måte bli ikledd som blir vår egen rettferdighet. Under de her kappene deres, så har dere jo ofte litt sånn sorte eller svarte klær. Og det kan også være et bilde på den menneskets egen rettferdighet. Den har ikke, den er ikke til nytte, men Gud ikler oss sin egen rettferdighet. Og i den her frelsen og rettferdigheten så kan vi kaste våre blikk og frimodig se opp til han som har begynt den gode gjerning og som også vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. I Jesus så har vi alt vi trenger til både liv og salighet. I Jesus Kristus så er vi trygge på at han vil føre oss frem og ta vår sak på seg og stake ut kursen for oss. Og til slutt så ønsker jeg som en del av læreteamet det beste for dere alle, konfirmantene, og et bibelvers til slutt fra Filipperbrevet 1:6. Og jeg er fullt visst på dette,
at han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesu Kristi dag. Da synger vi neste salme.

La oss be. Kjære Gud, vår far i himmelen, vi takker deg fordi vi får være dine barn, at du lar oss vokse opp i din kristne menighet, får høre ditt ord og lære å kjenne deg og tro på Jesus Kristus, vår frelser, og ta vår tilflukt til ham alene. Vi ber deg, gi oss din hellige ånd, så vi kan gjemme ditt ord i våre hjerter og leve etter det. Vende oss fra alt ondt, og være gode og kjærlige mot hverandre, like som du er god imot oss, og til sist samles hos deg i himmelen. For Jesu Kristi skyld. Amen. Fader vår, du som er i himlene, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så og på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, som vi òg forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. For riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Gud vår Faders kjærlighet, og den hellige ånds samfunn være med oss alle. Amen.

0: La oss bekjenne vår kristne forsakelse og tro. Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget av den hellige ånd, født av jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet, for ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de helliges samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen. Da har vi kommet til spørsmålsrunden, der en hver enkelt konfirmant skal svare på to spørsmål som om den kristne tro og den kristne læra. Og vi har delt de to spørsmål inn i lov og evangelium, så det er to forskjellige vinkler på de to spørsmålene. Da kan konfirmantene komme frem og så stå på rekke her foran alteret. Og da begynner vi med Irma. Det syvende budet er, sier, du skal ikke stjæle, men hva betyr det?
1: Vi skal frykte og elske Gud som vi ikke tar eller lurer til oss penger eller annet som vår neste eier, men hjelper ham å bevare sin eiendom og bedre sin levekår.
0: Så bra. Og så går vi til Ivar. Det første budet er, jeg er Herren din Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg, men hva betyr det?
2: Vi skal frykte og elske Gud og alle ting og stole fullt og fast på ham.
0: Så bra. Og så går vi videre til Maria. Hva menes med et nytt bud?
3: Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal også dere elske hverandre.
0: Så fint. Og så går vi til Olav. Det åttende budet er, du skal ikke si falsk vitnesbyrd mot din neste. Men hva betyr det?
4: Vi skal frykte og elske Gud, og ikke lyve om vår neste. Svike, baksnakke, eller setter du et ondt rykte om han. Men heller snakke pent om han, og ta alt i beste mening.
0: Ja, så bra. Og så har vi Christer. Er det galt å stjæle?
5: Ja.
0: Ja, det var rett. Og så går vi til Joel. Det femte bud er, du skal ikke slå ihjel, men hva betyr det?
6: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke skader vår neste på hans legeme, eller gjør ham noe vondt, men hjelper han når han er i nød.
0: Ja. Og så går vi tilbake til mine. Det tredje budet er, du skal holde hviledagen hellig, men hva betyr det?
7: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke prater eller forsømmer Guds ord, men holde det hellig, og gjerne lærer å høre det.
0: Ja, så bra. Og så skal vi ta til Eskil. Det andre budet er, du skal ikke misbruke Herren i Guds navn, men hva betyr det?
6: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å sverge, banne, lyve eller bedra, men faller på Gud i all nød, lover og takker.
0: Ja, og så skal vi til Madeleine. Det niende budet er, du skal ikke begjære din neste hus, men hva betyr det?
8: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke ønsker å få tak i andres eiendom, eller arv og lure det til oss, eller på en ærlig måte, men hjelpe dem til å sitte i fred.
0: Så bra. Og så har vi Liam. Det fjerde budet er, hel din far og din mor, så det går deg godt og du får leve lenge i landet. Men hva betyr det?
9: Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke forakter våre foreldre og overordne eller gjør dem sinte.
5: men ære, tjener og lyder dem, elsker og respekterer dem.
0: Ja, så bra. Og så til slutt så har vi Benjamin. Det sjette bud du skal ikke drive hor, men hva betyr det?
6: Vi skal frykte og elske Gud, så vil jeg være rent og tukt i ord og gjerning, og enhver elsker og ærer sin ektefelle.
0: Ja, veldig bra. Da går vi på andre runder. Og da kommer vi til Irma igjen. Hvorfor kom Jesus?
1: Da Jesus hørte det, sa han til dem, det ikke de friske som trenger lege, men de som har ondt. Jeg har ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.
0: Ja, veldig bra. Og så har vi Ivar. Jesus taler om mat og drikke. Hva mener han med det?
2: Jesus sa til dem, jeg er livets brød, den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri noen gang tørste.
0: Så bra. Og så har vi Marie. Hva betyr det å bli i Jesus?
9: Jeg er vintreet, det er grenen, den som blir i meg og jeg i ham. Han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.
0: Så bra. Og så har vi Olav. Hva er kjærligheten?
4: I dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin sønn til solen for våre synder.
0: Så bra. Og så har vi Christer. Var det Jesus som sa, jeg er livets vann?
10: Ja.
0: Så bra, Christer. Og så har vi Joel. Hva sier Herren til den som er redd?
6: Og nå så sier Herren som skapte deg, Jakob, som dannet deg. Israel, frykt ikke. Jeg har gjenløst deg og kalt deg ved navn. Du er min.
0: Så bra. Og så har vi Emine. Bibelen taler om å vandre i lyset. Hva menes med det?
7: Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, da er vi sammen med hverandre og Jesu. Han sønns blod renser oss fra all synd.
0: Så bra. Og så har vi Eskil. Hva lover Jesus om bønnen?
6: Dersom dere blir meg, og mine ord blir dere, da be om hva dere vil, og dere skal få det.
0: Og så går vi over til Madeleine. Hva får de som tar imot Jesus?
11: Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn.
0: Så bra. Og så har vi Lia. Hva er det evige liv?
12: Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus.
0: Så bra. Og siste mann ute er Benjamin. Jesus gir livets vann. Hva mener Jesus med det?
6: Men den som drikker av det vann jeg vil gi, han vil aldri evigheten tørste, men det vann jeg vil bli ham en kilde med vann som veller frem til evig liv.
0: Ja, jeg synes det var veldig bra. Takk skal dere ha. Da kan dere gå og sette dere på plassen deres.

hjertene våre og i omsorgen vår. Og i vårt vitnesbyrd om Jesus. Og det her, det blir i han en kilde med vann som veller frem til evig liv. For mennesket, det tørste etter mye. Det tørste etter trygghet, etter mening, etter fred. Og en lengten etter å få til å være god nok. Men bare Jesus gir den dypeste fred med Gud. Han gir levende vann, og det vannet er en kilde til evig liv. Og så var det det som Emine sa. Det står i Johannes, 1. Johannes brev 1:7. Dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lys, da har vi samfunn med hverandre, og Jesus, hans sønns bror, renser oss fra all synd. Å vandre i lyset, det betyr ikke at vi er uten synd, men det betyr at vi får komme fremfor Gud med sannheten. Sannheten, den kan være ond og vanskelig å se. Den kan være ondt å se den. Det å se at ja, vi har synd, og vi har gjort feil, og at vi trenger nåden. Men sannheten, den er også god. Sannheten om deg, for eksempel, at du er ikke tilfeldig. Du er skapt i Guds bilde. Gud skapte deg og kjenner deg og elsker deg. Hver enkelt av deg, av dere, har sin verdi. Og det er noe som er viktig å ta med dere. Dere er ung, og dere lever i en verden som kanskje av og til kan være vanskelig å håndtere. Det hvordan selvbildet man har, og kanskje andre mener noe om ting. Det går på kropp og utseende og væremåte og så videre og så videre. Men husk på at Gud, han har skapt akkurat deg, og han elsker akkurat deg. Og derfor har han sendt sin sønn Jesus Kristus for oss å forsone dine synder, sånn at du igjen skal kunne komme en gang for Gud. Det er Guds største ønske for dere. Det er hans store kjærlighet til oss. Så når noen gang kommer og tar deres verdi bort, så kan dere si til dem at verdien, Gud, han har skapt meg i sitt bilde. Han elsker meg så høyt. Joel, det som du sa, det står i Jesaja 43. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg, kalt deg ved navn, du er min. Det er mye man kan være redd for. Man er redd for fremtiden kanskje, valgene, kanskje man er redd for syndene, tvilen, og ikke at man klarer å holde fast. Men Herren sier, du er min. Og det er en kristens trygghet. En kristens trygghet ligger ikke i at grenene på vintreet er sterk. For at tryggheten, den ligger i selve vintreet, i Jesus Kristus. Der er tryggheten. Eskil, du sa det som jeg har lest i dag i teksten her fra det 7. verset. Det er dersom dere blir i meg og mine ord blir i dere, da be om hva dere vil og dere skal få det. En bønn hører sammen med å bli i Jesus. Bønn er ikke at vi skal styre Gud. Bønn er Guds barn åpne samtale med sin far. Du kan komme til Gud med alt, med glede, sorg, synd, frykt, tvil. Hva som helst, vanskelige spørsmål. Og jeg sa akkurat at Gud har skapt dere i sitt bilde. Han er far. Og på samme måte som du kan gå til din far og spørre om de utroligste ting, kan du også spørre Gud i bønn om de utroligste ting. Og det er ikke sikkert, når dere spør deres far om ting, at dere for eksempel kan få is 9 om kvelden, så er det ikke sikkert han sier ja. På samme måte er det med Gud. Det er ikke sikkert han sier ja til dere. Han vil det beste for dere. Men vi får spørre han om alt. Å bli Jesus er at hans ord

for å bo I hjertet. Ikke bare som noe som vi kan utenav. Vi kan hans ord, men hans ord noe som vi kan leve av. Madeleine. Johannes 1,12 citerte du. Men alle dem som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, den som tror på hans navn. Det betyr at den som tror på Jesus får høre Gud til. Du får ikke bare håpe at Gud kanskje vil ta imot deg. Men for Jesus skyld gir Gud deg lov til å kalle han for far. Du får komme til han som et barn kommer til sin far. Med alt du med alt du gleder deg over, og med alt du skammer deg over, og med alt du trenger hjelp til. Å være Guds barn, det betyr ikke at man alltid så sterk, og at man så sterk I troen, og at du føler troen så sterk. Men å være Guds barn, det betyr at du får tilhøre Jesus, og at Gud tok imot deg for hans skyld, for Jesu Kristi skyld. Liam, til du sa står I Johannes 17,3. Dette det evige liv, at de kjenner deg den eneste sanne Gud, og han du utsendte Jesus Kristus. Evig liv begynner ikke bare når vi dør. Evig liv, det begynner allerede mens vi vandrer her på jorda. Det begynner allerede her. Når et menneske får bekjenne å kjenne Gud ved Jesus Kristus. Å kjenne Jesus, det å eie livet. Å bli I han, det å bli bevart til evig liv. Derfor konfirmasjon og dagen I dag, det ikke slutten på noe. Du ikke ferdig med Guds ord. Du ikke ferdig med å lære. Og du ikke ferdig med å komme til Jesus. Nei, konfirmasjonsdagen, det en formaning om å fortsette. En formaning til fortsettelsen. Og nå kan jeg si til hver enkelt av dere, bli I Jesus. Bli I han når du glad. Bli I han når du redd. Bli I han når du forstår. Og bli I han når du ikke forstår også. Og bli I han når troen kjennes sterk. Og bli I han også når troen kjennes svak. Og når du, eller hvis du roter deg bort, så bli ikke borte. Om du en dag kjenner at du kommet på avstand ifra Gud, at du har kanskje forsømt det her ordet, eller at du har falt I synd, eller at du blitt kald, så glem ikke, han venter på deg, vend tilbake. Du, han venter på deg. Og det I hans forsoningsverk at du får ha frimodighet. Han har båret synden, og han har betalt skylda. Han har åpnet veien til Gud. Derfor skal ikke synden fordrive deg bort ifra Gud, men, eller bort ifra Jesus, men inn til Jesus. Synden må drive deg inn til han, ikke bort. For han fortsatt synderens frelser, og han fortsatt livets brød, og han gir fortsatt levende vann, og hans blod renser fortsatt fra all synd. Og vær heller ikke redd for å snakke med noen. Dere har foreldre, dere har venner, dere har lærere og forkynnere, en kristen venn eller noen andre I menigheten. Troens liv ikke ment å leves alene. Så når noen tynger samvittigheten, så det godt å få hjelp til å sette ord på det. Og det å få høre evangeliet når det vanskelig. Å høre evangeliet I det som vanskelig. Dine synder deg forlatt for Jesus skyld. I hans forsoningsverk, I hans blod, får du hvile. På den måten så blir de her ordene, som jeg leste I dag fra Johannes 15, helt konkret. Å bli I Jesus, å bli I hans ord. Det å leve I bønn. Det å leve I menighetens samfunn og I lyset. Der syndene bekjennes,
og nåden tas imot. For alt samler seg i Jesus. Han er legen som tar imot synder. Han er livets brød. Han er vintreet. Han gir levende vann, og han renser all synd. Han lærer oss å be. Han gir oss rett til å være Guds barn. Og han gir evig liv. Og derfor er det noe som er særlig viktig å ta med, og jeg gjentar det på nytt, bli i han. Og det største trøst, og det her, det kommer vanskelig i dag for dere, for det er dere kanskje ikke bestandig forstår og tror det. Men den største trøst for oss er at du skal ikke holde fast i Jesus med din egen kraft. Men din største trøst må være det at Jesus, han holder fast i sine. Og Torben nevnte det, og jeg vil også nevne det. Han som begynte en god gjerning i dere, vil fullføre den inntil Jesus Kristi dag. En gren skal ikke se på seg selv og spørre, har jeg liv nok i meg selv? Er jeg sterk nok? Nei, en gren skal bli i treet. Det der livet er. Prøv å rive en gren fra treet, så ser du at det dør nok så fort. Og så må Gud velsigne dagen deres i dag. Når vi ber om Guds velsignelse over deg, så betyr ikke det at det alltid kommer til å bli lett. Livet kommer ikke til å bli en dans på roser bestandig. For Guds velsignelse, den er dypere. Det er ikke bare at vi skal ha det bra i oss selv, liksom sånn med liksom de gode følelsene. Men Guds velsignelse, den bevarer deg hos Jesus. Guds velsignelse tilgir syndene dine. Den styrker troen og leder deg på veien til det evige liv. Og det stod i starten av dagens tekst her at vær den som bærer frukt, den renser han, for at den skal bære mer frukt. Og sånne gjerninger gjør Gud i livet deres. Han renser dere og plukker på dere sånn at dere skal bære mer frukt. Og da er det kanskje noe som er ondt, det kanskje kjennes. Noe som han tar bort. Eller noe han fjerner fra livet deres. Sånn at dere skal kunne bære mer frukt. Og det er Guds velsignelse. Men det var kanskje litt for voksen, men dere blir voksen snart da. Jeg er jo på tur inn i det voksnes rekker. Og Gud velsigne dere i dag, på veien videre, og for resten av livet deres. Må han bevare dere i Jesus Kristus. Styrke deres tro. Styrke dere i troen deres. Og føre dere helt frem til det evige liv. Gud velsigne dere. I Jesu navn. Amen.

0: André, forsaker du djevelen og alle hans gjeng i alt hans vesen?
1: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
1: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpakt inntil din siste stund?
1: Ja.
0: Den allmektige Gud, som har gitt deg den hellige ånd, og som gjennom troen og den hellige dåp, har forlatt deg all din synd og tatt deg inn i sin troende menighet. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Ola Magnus, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
1: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
1: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpskap inntil din siste stund?
1: Ja.
0: All nådens Gud, som kalte deg til sin evige herlighet i Kristus Jesus, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste deg. Han tilhører makten og æren i all evighet. Amen. Madeleine, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
2: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
2: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
2: Ja.
0: Den allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har hjulpet oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Amen. Marie Elise, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
3: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
3: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
3: Ja.
0: Han selv, fredens Gud, hellige deg helt igjennom, og gi din ånd og sjel og legge med, må bevares fullkommen, ulastelig til vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som har kalt deg. Han skal også gjøre det. Amen. Christer, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
4: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
4: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
4: Ja.
0: Gud, vår far i himmelen, gi deg å styrkes med kraft ved hans ånd i ditt innvortes menneske, for at Kristus må bo ved troen i ditt hjerte, og du rotfestes og grunnfestes i kjærlighet. Amen. Benjamin, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
5: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
5: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
5: Ja.
0: Den allmektige Gud, som har gitt deg den hellige ånd, og som gjennom troen og den hellige dåp har forlatt deg all din synd og tatt deg inn i sin troende menighet, han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Amen. Ivar, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
6: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
6: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
6: Ja.
0: All nådens Gud, som kalte deg til sin evige herlighet i Kristus Jesus, han skal dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste deg. Han tilhører makten og æren i all evighet. Amen. Joel Alexander, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
7: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
7: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
7: Ja.
0: Den allmektige Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, han styrker deg med sin nåde til det evige liv. Amen. Eskil, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
7: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
7: Ja.
0: Vil du ved Guds nåde bli denne din dåpspakt inntil din siste stund?
7: Ja.
0: Han selv, fredens Gud, hellig deg helt igjennom, og gi din ånd og sjel og legeme må bevares fullkommen, ulastelig til vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast som har kalt deg, han skal også gjøre det. Amen. Irma Hennejette, forsaker du djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen?
8: Ja.
0: Tror du på Faderen, Sønnen og den hellige ånd?
8: Ja.
0: Vill du vid Guds nåde bli denne din dopspakt in till din sista stund?
1: Ja.
0: Gud, vår far i himmelen, ge dig och styrkes med kraft med hans ånd i ditt invortes människa, för att Kristus må bo vid tron i ditt hjärta, och du rotfästes och grundfästes i kärligheten. Amen. Emine Andrea, försöker du djävulen och alla hans gärningar och hans väsen?
1: Ja.
0: Tror du på Fadern, Sönnen och den helige Ånd?
1: Ja.
0: Vill du vid Guds nåde bli denne din dopspakt in till din sista stund?
1: Ja.
0: Den allmäktige Gud som har gett dig den helige Ånd och som genom troen och den helige dop har förlatt dig all din synd och tagit dig in i sin troende menighet, han styrker dig med sin nåde till det eviga liv. Amen. Herrens fred är med er. Syng i nästa psalm.

0: La oss forene oss i bønn for disse unge. Evige, allmektige Gud, vi takker deg for din store nåde i Jesus Kristus. Vi takker og ber for disse unge og for alle som samlet i ditt navn. Du som har begynt din gjerning i oss, du vil også, etter ditt ord og løfte, fullføre det til livets slutt. Vi ber for våre konfirmanter at ordets lys, Jesus Kristus, alltid måtte forklare, trøste og oppmuntre dem, slik at de kan bli hos deg og finne hvile i ditt ord. Vi ber om at den gjerning du har gjort med dem i dåpen, skulle gi dem visshet om at de tilhører deg, og ved troen på Jesus Kristus blir ledet i din sannhet og kjærlighet. Trøst dem i all nød og anfektelse. La din hellige ånd alltid forklare frelsen og komme dem til hjelp, så de kan våke og be, flittig bruke ditt ord og den hellige nattverd, så at de i åndens samfunn med alle dine troende må elske deg, og i ord og gjerning bekjenne deg, Fader, Sønn og Hellig Ånd, som var, er og blir en sann treenig Gud, fra evighet og til evighet. Amen. Herren være med deg. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. I Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen. Da skal vi gi en liten oppmerksomhet til hver enkelt og konfirmant. Det blir en gave fra menigheten. Og det som det blir i gave da, det er et konfirmasjonsbevis. Og der står det, det bekreftes herved at navnet på konfirmanten, født, så fødselsdatoen da, har blitt opplært i den evangelisk-lutherske kristendom, som det blir bekjent, lært og trodd i Elvebakken lestadianske forsamling, og har bekjent troen på vår Herre Jesus Kristus, lovet lydighet mot hans evangelium og blitt konfirmert i Elvebakken bedu søndag 7. juni 2026. Og så er det da underskrift for to av lærere. For så har Gud elsket verden, at han har gitt sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så er det en liten gave, en klassisk troslærebok, som handler om en bibellærer, Carl Fredrik Wisløff. Jeg vet på hvem jeg tror. En veldig nyttig bok som kan gi visshet og trøst under trosvandringen. Og da begynner vi med Liam. Han kommer frem. Vent et øyeblikk, jeg skal bare legge ned til siden. Vær så god. Og da har vi Olav. Vær så god. Og så har vi Madeleine. Vær så god. Og så har vi Maria. Og så har vi Christer. Vær så god. Og så har vi Benjamin. Vær så god. Og så har vi Ivar. Vær så god. Og så har vi Joel. Vær så god. har vi Eskil. Varsågod.
1: Tusen takk.
0: Og så har vi Irma. Varsågod.
2: Takk.
0: Og så har vi Emilia.
3: Hører dere? Ja, det er jo sånn at uten at man har noen som driver denne konfirmasjonsundervisningen og står bak det, så har vi ingen konfirmasjon. Så derfor ønsker menigheten at de konfirmantlærerne som har virket under denne konfirmasjonen, det da Torbjørn Thomassen, Øyvind Nilsen, Torvald Gussland, Ulf Inge Arnesen og Rolf Olsen kommer frem her, så skal vi gi dem en liten oppmerksomhet fra menigheten. For at de har gjort det arbeid de har gjort med konfirmasjon. Og vi ønsker dem å gi dem hjertelig takk for det de har gjort, og det de har gitt av tid og omtanke, kunnskap, engasjement og godt arbeid som er lagt ned for konfirmantene. Kan dere komme frem, alle dere fem? Og i den forbindelse ønsker menigheten å gi en oppmerksomhet, og det i form av en blomsterbukett.

Go. Rolf Olsen, vær så god. Ulf Inge Arnesen, vær så god. Torbjørn Thomassen, vær så god. Og Tormod Gusland, vær så god. Øyvind er visst ikke til stede her, så han fikk ikke noe da. Man kan ikke komme, la være å komme, vet du. Og den som har vært leder for hele konfirmasjonen, det jo Eilert Lyngmo, som har vært den som har hatt en del av ansvaret for gjennomføringen av konfirmantundervisningen. Men det var ikke noe blomst i hand. Men han kan jo få den her som egentlig Øyvind skulle hatt, så kan jo Øyvind få en ny siden. Det er aldri så dårlig at det ikke er godt for noe.

0: En vittig fugl skrev en gang at hvis løvetannplanten var sjelden, tander og truet, så ville folk gladelig betalt 150 kroner for å ta med seg hjem en løvetann i en blomsterpotte. De ville dyrke den i veksthus, de ville lage løvetannklubber og skrive løvetannbøker og totalfrede løvetannen. Men løvetannen jo overalt. Den ser ikke ut til å trenge oss, og den gjør visst akkurat som den vil. Derfor kaller vi den ugress, og vi prøver å ta liv av den så snart vi kommer over den. Vel, for å spørre slik, hva det vi viser respekt for? Hva viser vi ærbødighet? Hva det vi ærer i dagens samfunn? Av og til lurer jeg på om det finnes noe vi ærer i det hele tatt. Bibelen skriver om en tid som skal komme, da vil menneskene være egoistiske, glad i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. Ja, det var litt av en liste, og jeg merket meg, uten respekt for det hellige. Da finnes det altså ikke ærbødighet for noen ting. Her har vi da altså en verdi som truet av utrydding, ærbødighet. Verdier som ligner som ærefrykt, respekt, aktelse, heder og ære, må vi ikke miste. Det ikke alle mennesker som ærverdige, synes vi. Enkelte synes vi ikke fortjener å hedres. Sant nok, men jeg tror det langt flere enn vi tenker. Også små mennesker kan ha store egenskaper og ha gjort edle ting. Et stort menneske viser sin storhet ved den måten han eller hun behandler små mennesker. Virkelig store mennesker har en følelse av at storheten ligger ikke i dem, men trer fram gjennom dem. Derfor de ydmyke og gir æren videre til andre og til Gud. Allerede tidlig i menneskehetens historie hadde de lært å vise respekt for hverandre. Det fortelles om Israelsfolkets leder Josva. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde, hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses, står det. Aktelse og ærbødighet fikk Josva, og det var nødvendig om han skulle være leder. Viser vi aktelse og respekt for lederne våre, de foresatte og dem vi sammen med? Bibelen i hvert fall klar på at det skal vi gjøre. Det står det slik i det fjerde bud, hedre din far og din mor, og videre, oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. I Bibelens verden det bare de dumme og de onde som viser forakt. De som tror på Gud har ydmykhet til å vise mennesker ære, hedre dem som har gjort noe godt, respektere dem som har fått vanskelige oppgaver, og vise ærbødighet for alt som Gud har skapt, kanskje til og med for løvetannen. Bibelen minner oss om at vi har et evig håp. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt.
1: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien Noe ble borte på veien produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Vi befinner oss helt i starten av Jesu offentlige virke. Han reiser ut til døperen Johannes i ødemarka. Her ved Jordan-elva held den originalkledde domsforkynneren til. Men døperen Johannes er ikke alene her i ingenmannsland. Han samler store skarer med folk som kommer til han for å bli døpt. Før de kan stige ned i Jordan-elva, så må de bekjenne sine synder og omvende seg til Herren Gud. De religiøse lederne møter han derimot med ganske så harde ord. Men da han fikk se mange farisere og sadukere komme til hans ståp, så sa han til dem, «Ormeyngel, hvem lærte dere å flykte fra den kommende vrede?» Dette står i Matteus 3,7. Rett i forkant før Jesus kommer for å bli døpt av Johannes, deler døperen følgende ord om Messias som snart skal stige fram for folkemengden. Og disse ordene finner vi i Matteus kapittel 3, vers 11-12. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden, og han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.» Johannes han starter med å si hva som skjer når noen blir døpt av han. Hans dåp skjer til omvendelse. Johannesdåpen skal være det synlige tegnet på at mennesker mener alvor med å vende seg bort fra synd og begynne å tro på Herren Gud. Ved å stige ut i dåpsvatnet viser folk at de bekjenner sine synder, samt at de ønsker å starte et nytt og bedre liv. På denne måten er Johannesdåpen en ytre bekjennelseshandling. Så fortsetter døperen med å presisere at Jesu person er større enn han selv, samt at den kristne dåp også er større og dermed annerledes enn Johannesdåpen. «Men han som kommer etter meg, han er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og med ild.» Blant de første kristne så pågikk det en ikke alt for stor debatt om styrkeforholdet mellom døperen og Jesus. For også Johannes hadde sine disipler. Og dermed ble det viktig for Matteus å skrive ned hva døperen selv hadde sagt om forholdet mellom han selv og Messias. For selv om Johannes var den eldste av de to, den som først sto frem som forkynner, og den som hadde døpt flest, visste han likevel at hans tid var midlertidig, og hans posisjon var situasjons- og tidsbestemt. Snart skulle en større profet og forkynner stå frem, en som hadde en større og mer betydningsfull dåp å komme med. Johannes mente at Jesus var så stor og betydningsfull at han selv ikke var verdig til å bære skoene hans, eller ta av hans sandalene, som uttrykket også kan oversettes med. Var man disippel av en rabbi, så gjorde man ulike praktiske tjenester for sin mester, oppgaver som kun slaver ble satt til. Å bøye seg ned og ta av skoene på et annet menneske ble sett på som en ydmykende tjeneste, en måte å vise sin største ærbødighet på. Ja, selv en slik slaveoppgave så ikke døperen seg verdig til å utføre på Messias. Cirka 3 år senere så skulle Jesus selv bøye seg ned og vaske føttene til sine disipler. Det leser vi om i Johannes kapittel 13. På den måten viste Jesus at han var kommet for å tjene, og ikke for å la seg tjene. Johannes sier at Jesu dåp skal kjennetegnes med at mennesker blir døpt med den hellige ånd og ild. Døperen Johannes fremstår i det nye testamentet som en overgangsfigur fra det gamle pakt til den nye pakt. Hans forkynnelse minner om de gammeltestamentlige profetene. I Esekiel kapittel 36 så blir renselse i vann og åndsfylde knyttet tett sammen. Og hos profeten Joel, kapittel 3, så snakkes det om en tid hvor Gud skal utgyte sin ånd over alle mennesker. Det nye I døperen Johannes sin omtale av Messias sin dåp at begrepet ild innføres. Den kristne dåp skal også skje med ild. Dette uttrykket har blitt tolket litt ulikt. Her så skal jeg kort se på et par forståelser av begrepet. For det første så kan vi tenke at ånd står for frelsen, mens ild representerer tanken at mennesket skal gå fortapt. Hvis vi tenker at dette var Johannes sin mening med uttrykket ånd og ild, så fremstår det kristne dåpen som en domshandling som skiller de vantro fra de ekte troende. Men jeg tror heller vi skal tenke alternativt, at også ild har en positiv betydning når den her sammenstilles med ånd. Altså, den messianske kristne dåp omtales som en dåp I ånd og ild. Ved å ta den kristne dåp blir vår synd tilgitt. Den blir billedlig forstått brent bort. I den samme kristne dåp mottar vi den hellige ånd. Ånden blir på pinsedag billedlig framstilt som ild. Noen kristne tenker at disse ordene fra døperen Johannes viser at de skal skille mellom vanndåpen og det man kaller for åndsdåpen. Da tenker man at den kristne vanndåpen skiller seg fra dåpen I den hellige ånd som skjedde på pinsedag. I et slikt syn så skilles åndsmeddelelsen og vanndåpen. Men I stedet tror jeg vi skal tenke at den hellige ånd også gis oss I vanndåpen. Og når det gjelder åndsutgytelse på pinsedag, så var det en engangshendelse som ikke skal gjentas I historien. Nå ånden kommet, og den gitt til alle døpte troende.
0: Norea Mediemisjon, en spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Du finner flere andakter på styrkdintro.no.
1: I denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3, hvor døperen snakker om Jesu person og gjerning, så møter vi altså ordet ild både I versene 10, 11 og 12. Jeg tror at vi skal tolke ild som noe positivt I vers 11, at den hellige ånds komme og den kristne dåp oppleves som en god ild. Derimot, I versene 10 og 12 så brukes ild som uttrykk for det å gå fortapt, altså en negativ mening. De mennesker som ikke står I livsfellesskap med Herren Gud, vil en dag bli som tørre greiner som hogges av treet, som tørre agner som kastes på bålet. For I vers 12 så står det, «Han, altså Messias, har sin kasteskovel I hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes.» For Messias som kommer skal også ved tidens ende komme igjen for å dømme levende og døde. Da skal de vantro skilles fra de troende. Mens de frelste, som var fylt av den hellige ånd, får komme til himmelen, vil de ikke-kristne dømmes til evig fortapelse. Dommen gir oss bare to muligheter, frelse eller fortapelse. Både I det gamle og I det nye testamentet brukes uttrykket ild som et bilde på Guds vrede, hans dom og fortapelsens realitet. Den hellige Gud tåler ikke synd. Nei, han som en fortærende ild mot all ondskap, slik som det står I Hebreerne 12:29. Døperen Johannes ønsket å være, og ble opplevd å være, en domspredikant. Jesus derimot kom og forkynt evangeliet om Guds rike, om syndenes tilgivelse og håpet om evighet hjemme hos Gud. Men det betyr ikke at Jesu forkynnelse var fri for dom og advarsler om evig straff. Evangeliet får først stråle fram med sitt lys og sin godhet når vi ser den mørke og onde virkelighet mennesket kan frelses fra. Døperen Johannes fremstår som Guds talsmann og profet I overgangen mellom den gamle pakt og den nye pakt. Han og Jesus møttes første gang da de lå I sine mødres gravide mager. Senere møttes de her da ved Jesu dåp. På grunn av sin ramsalte domsforkynnelse ble døperen hatet av dem som ikke ville innrømme sine synder og vende om fra dem. For eksempel hans kritikk av ekteskapet mellom kong Herodes Antipas og Herodias, det førte at han ble halshugget. Med sitt kompromissløse liv og forkynnelse så skapte Johannes seg både etterfølgere og fiender. Samtidig leser vi om en ydmyk person som pekte på en som var større enn han selv. Mange kjenner hans velkjente setning, han, altså Jesus, skal vokse, og jeg skal avta. Så hadde også Johannes en stor pekefinger i det han var seg oppgaven bevisst og pek på frelseren Jesus. Så der Guds lam som bærer bort verdens synd. Døperen han bøyde seg for mesteren, og han pekte på frelsen i Jesus Kristus. På denne måten har Johannes satt et godt fotavtrykk, og samtidig gitt nåtidens kristne et godt eksempel på hvordan livet skal leves, og hva og hvem vi skal snakke om. Når denne bibelteksten fra Matteus kapittel 3 brukes også i pinsetida, så det nettopp fordi døperen her snakker om Jesus som skal døpe med den hellige ånd. Den kristne dåp innstiftet Jesus da han ga disiplene misjonsbefalinger, som også en dåpsbefaling. Og ved åndens komme på pinsedag ble misjonsilden tent. Jesu etterfølgere ble bedt om å gå ut i hele verden og gjøre alle folkeslag til disipler, i det de døpte dem til den treenige Guds navn. Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på Norea-pastoren.no.

0: lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andaktsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 7. juni. Gi livet tilbake. Jeg merket meg disse setningene i et brev. Jeg lengter etter kjærligheten. Lengter etter å være betydningsfull. Jeg kan være, men klarer ikke. Min Gud, hjelp meg. Fader, fri meg fra dette. Gi meg livet tilbake. Lengselen etter et meningsfylt liv preger disse personlige ordene. Vi er mange som lengter etter kjærlighet og det å ha betydning. Ja, noen føler de har gått glipp av det ekte, fullverdige livet. Evangeliet lærer oss at veien til kjærlighet og frihet er å se sant på seg selv. Vi gjør best i å innrømme for Gud at vi er syndere i hans øyne. Da kan vi ta imot gaven. Det nye livet i troen på Kristus. Et liv i tilgivelse og mening. Bibelen sier, «Også dere var døde ved deres overtredelser og uomskårne kjød, men Gud gjorde dere levende sammen med Kristus, i det han tilga oss alle våre overtredelser.» Kolosserbrevet 2:13.

0: God dag og velkommen til Ta vare på troen, program nummer 13. Vi ønsker å stå sammen om og ta vare på troen gjennom samtaler om kristen tro, lære og praksis. Programmet produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Mitt navn Zakarias Ingolfsson. Hvis du går regelmessig i kirken, eller i en luthersk forsamling, for eksempel på bedehuset eller i en misjonsforsamling, så har du sikkert ofte hørt en tale eller en preken over søndagens tekst, eller rettere sagt over søndagens tekster. For det pleier jo å være både lesetekster fra det gamle testamentet og fra det nye testamentet, og så en prekentekst, og da som regel fra evangeliene. Men hvem er det som har bestemt at det skal være akkurat disse tekstene som leses og det prekes over i kirker og bedehus rundt om i landet, på en bestemt søndag? Hvorfor har man valgt akkurat slik man har valgt? Er det en lang tradisjon, eller er det noe man har funnet på i den norske kirke? Ja, disse og flere spørsmål skal vi søke svar på i dag. Og dagens gjest, det er Harald Kaasa Hammer. Han har vært prest i den norske kirke og medlem av Arbeidsutvalget for tekstbok 2011, som ble utarbeidet i forbindelse med gudstjenestereformen. Han er forfatter av La tekstene tale, som er en håndbok til tekstboken. Han har også lagt ut en hel del ressurser til hver søndag i kirkeåret på nettstedet www.tekstboken.no. Der er det også en lenke til mange andre interessante artikler. Og du finner mer informasjon om dagens program, notater og lenker på adressen www.foross.no/podcast/tvpt13. Ja, da har vi med oss Harald Kaasa Hammer og telefonen. God dag.
1: God dag, god dag.
0: Vi skal snakke i dag om søndagens tekst og tekstrekker, og det som har med det å gjøre. Og hvis man kommer i kirken på en søndag, eller gjerne i bedehuset, så kan man da høre en preken over søndagens tekst. Og nå har jeg lyst til å spørre hva denne betegnelsen betyr, og hvor den egentlig kommer ifra. Hva er søndagens tekst?
1: Ja, kirken har satt opp tekster for alle søndagene og helligdagene i kirkeåret. Tre tekster som leses da hver søndag. En fra det gamle testamentet, en fra evangeliene og en fra resten av det nye testamentet. Og da er det vanlig at man preker over evangelieteksten. Og det blir da ofte kalt for søndagens tekst, eller dagens tekst. Det er da prekenteksten, og de to andre tekstene, det kalles for lesetekster.
0: Det er altså satt opp tekster for hver dag i kirkeåret, sier du. Men kirkeåret, hva er det for noe?
1: Ja, kirkeåret er en årskalender, kan vi si, som er bygget opp rundt de store festene, jul, påske og pinse. Til å begynne med så feiret de kristne bare søndagen hver uke som Jesu oppstandelsesdag, og så kom det ganske tidlig til årsdag for martyrer, for eksempel Stefanus, som vi leser om i Apostlenes gjerninger, som ble steinet for sin troskyld. Og først ut på ja, sånn 150 begynte man å feire påske, og så pinse etter 100 år, og på 400-tallet begynte man å feire jul, og helt fram til reformasjonstiden, altså for 500 år siden, må vi gå for at det skal ha vokst sammen til et helt kirkeår. Så kirkeåret er egentlig en forholdsvis moderne oppfinnelse i kirkehistorisk sammenheng. Men kirkeåret gir liksom en mønsterplan for temakretser man skal innom i forkynnelsen og i bibellesningen, og gir på den måten en god ramme og en påminnelse om å ha bredde i bibelläsningen.
0: Har man då genom hela denna tiden när kyrkåret utvecklat sig, har man genom hela den tiden också samlat texter i sådana textböcker eller textsträckor, eller när begynte man med det?
1: Man begynte med det på 400-talet, och de som arbetar med detta snackar om den gamla räcke. Och den har då en tradition tillbaka till 400-talet, men den blev inte fastlagt för länge efterpå. Och var en ny textbok som har blivit gett ut, så har man gjort många förändringar.
0: När man började med detta här, vet man vem det var som samlat texterna eller valt ut texterna?
1: Ja, det var nog biskoparna och kretsen runt biskoparna som hade ansvar för detta från begynnelsen av. Så från 300-talet så fick vi ju rikskirken eller statskirken i Romerriket, och därmed så var det ofta slik att kongarna hade ett kirkedepartement, en avdelning i sin regering som hade med religiösa spörsmål att göra, så att i Norge för exempel så var det kyrkedepartementet och biskoparna, eftervart som de eftervart blev självständiga för cirka 100 år sedan, som tog ansvar för detta.
0: Departementet och biskoparna var ansvariga för det.
1: Men nå är ju i Norge så är det ju blivit kyrkeråd och kyrkemöte som har vuxit fram de sista 50 åren med större självständighet inåt, och idag så är det då kyrkemöte som tar den ändliga avgörelse omkring textböckerna.
0: Och textboken som är kommit nu, textbok 2011, den är då antagligen godkänt och bestämt av kyrkerådet.
1: Nej, kyrkemöte är ju då kyrkens storting, och det är kyrkemöte som tog den ändliga avgörelse i 2011. Men för det så hade det ju varit arbetet i flera kommittéer efter varandra från 2005. Så det tog 6 år att komma fram till en ny textbok.
0: När det gällde principerna för hur man väljer de konkreta texterna, jag har lust att spöra både om hur man då har gjort det traditionellt och om det har blivit någon ändringar i dessa principerna.
1: Ja, traditionellt så har man ju då gått ut från denna tradition med den gamla räcke från 400-talet som liksom har varit en ryggrad genom århundradena, och då har det varit särskilt lagt vikt på läsningen av evangelietexter. För 1977 så hade vi 3 texträcker hvor det blev läst då från evangelierna och från epistlene og apostlenes gjerninger og Johannes åpenbaring i det nye testamentet. Og så er det interessant da, at før 1977 så var det bare 25 gammeltestamentlige tekster i hele tekstboka, altså fordelt på 3 år, og det skulle da bli en 7-8 ganger i løpet av 1 år at man leste fra det gamle testamentet. I 1977 så ble det satt opp en bok med gammeltestamentlige tekster hver eneste søndag. Men den gangen så trodde de ikke at det var nok passende GT-tekster eller gammeltestamentlige tekster til mer enn 2 tekstrekker, så man reduserte til 2 tekstrekker av den grunn i 1977. Fra 2011 så har vi igjen 3 tekstrekker, og vi fant jo mer enn nok av egnede gammeltestamentlige tekster til å fylle alle 3 tekstrekkene eller årgangene med tekster. Og det sier noe om den revolusjonen som skjedde omkring det gamle testamentet i 1977. Når det gjelder arbeidet med nye tekstboken i 2011, så arbeidet vi ut fra 9 prinsipper, og jeg skal nevne de kort. For det første at vi ønsket et bredt tilfang av tekster, temamessig, og fordelt over bøkene I Bibelen. For det andre at det skulle være sammenheng mellom tekstene på samme dag. Og særlig det fikk vi høre til stadighet, la oss nå for Guds og menighetens skyld skjønne hvorfor de tre tekstene satt opp sammen. For det tredje så skulle vi ha en utvikling fra søndag til søndag. Vi skulle ha fokus på hvor lange tekstene lange og korte tekster. Det skulle være viktig å kunne lese tekstene høyt. Det skulle være et inkluderende språk, og det har jo særlig da med forholdet mellom kvinner og menn I tekstene, men også andre spørsmål som handikappede og så videre. Og så skulle det være fokus på familiegudstjenestene. Så skulle vi ha et mellomkirkelig perspektiv, altså se hva andre kirker og kirkesamfunn har valgt av tekster. Og det siste var at vi skulle ha mer av treenighetens bredde I tekstboka.
0: Du snakker om å lese høyt fra skriften og fra tekstboken. Og jeg har merket med det både noen ganger I den gamle tekstboken og også I den nye da. Og hvis jeg tar et eksempel da fra 15. søndag I treenighetstiden, tredje rekke, så skal man da lese fra Ruths bok, første kapittel, og man leser først vers 7-11, og så hopper man over vers 13-15, og fortsetter I vers 16 og leser til første del av vers 19. Sånne hopp I teksten, hva kommer dette av? Hvorfor man valgt å klippe på den måten?
1: Jo, grunnen at vi ønsker at teksten ikke skal bli for lang. Vi prøver å få med hele fortellingen, alle elementer I fortellingen, I stedet for å stoppe halvveis. Når du nevner dette eksempelet fra Ruths bok, så det jo Ruth og Naomi, hennes svigermor, og en annen svigerdøtter, som må reise fra Moab på grunn av hungersnød og vanskeligheter. Og Naomi, hun trygler svigerdøtrene, som også enker da, om å bli igjen I Moab, mens Naomi vender tilbake til hjembyen sin, Betlehem. I de versene som vi har hoppet over, så gjentar Naomi den samme oppfordringen til svigerdøtrene flere ganger. Vi gjør det sånn at vi får med tydelig Naomis trygling om at de skal bli igjen, og så hopper vi til Ruths svar, dit du går vil jeg gå, ditt folk mitt folk. Så det for å forkorte teksten slik at det ikke blir for lange tekster å lese.
0: Jeg har lyst til å spørre om et par andre ting som du har nevnt I disse prinsippene. Du nevner altså den større bredden I skriften, og jeg kan se når jeg ser igjennom tekstboken at nå det kommet til noe som heter poetisk tekst og noe som heter fortellingstekst. Kan du fortelle om disse nyheterne I tekstboken?
1: Ja, den poetiske teksten, det var opprinnelig ment som et utdrag for eksempel fra Salmenes bok som skulle synges mellom de to første tekstlesningene. Dette ganske krevende I en vanlig menighet, særlig hvis det veldig mange slike poetiske tekster som synges. Vi har jo hatt en del av dette allerede. Bakerst I salmeboka har det stått en del slike poetiske tekster, veksellesning eller vekselsang mellom en kantor eller presten og menigheten. Dette et område som ikke utviklet godt nok, selv om det gjort mye også etter at tekstboken kom ut. Så tanken var veldig god og brukt I en del andre kirker, men vi må si at vi har ikke kommet helt I havn med akkurat den delen. Når det gjelder fortellingstekstene, så vil jeg gjerne fortelle om dem, fordi at det jo en nyhet I den nye tekstboka. Vi har satt opp en fortellingstekst til hver søndag, slik at hvis det en familiegudstjeneste for eksempel, så kan man velge denne fortellingen fra Bibelen I stedet for de tre andre tekstene. Og da kan vi gjerne velge en lengre tekst, siden det bare en tekst som skal leses. Fortellingsteksten da valgt I tråd med de andre tekstene, altså med samme tema. For eksempel fristelsesfortellinger fra det gamle testamentet, om Josef og Potifars hustru for eksempel, I fastetiden da vi snakker om fristelse. Og så lagt vekt på da å hente disse fortellingstekstene fra de ulike delene av bibelhistorien, slik at fortellingstekstene til sammen utgjør en bibelhistorie for voksne og barn. Og det ser vi ekstra nødvendig I en tid hvor bruken av fortellinger I religions- og kristendomsundervisningen redusert til et minimum I den offentlige skolen. Og vi håper at dette vil føre til en fornyelse av bibelfortellingen, både I kirken og I søndagsskolen og I andre sammenhenger. Vi har samarbeidet en god del med søndagsskolen om dette.
0: Det noe av dette fokuset på familiegudstjeneste som ligger I dette, når du sier at det har vært et av selve prinsippene for utarbeidelsen av tekstboka, dette da slik det kommer til uttrykk?
1: Ja, særlig det. Vi har også drøftet dette I forbindelse med liturgien, som jo også ble fornyet I 2011, Men det nok særlig ved disse fortellingstekstene at dette familieperspektivet kommet frem.
0: Så nevner du også at dere ønsket en større bredde I hvordan treenigheten uttrykkes. Ligger det I det en kritikk av den gamle tekstrekken, eller hva mener dere med det?
1: Når vi ser på de tekstrekkene som vi hadde før 2011, så går det nok an å si at det har vært en hovedvekt på frelsen I Kristus. Og det jo det helt sentrale. Men det vi har lagt vekt på nå, det å få frem mer om Gud som skaper. At han ikke bare skaper himmel og jord, men at han også skaper de fem nettverkene som vi menneskene satt inn I. Altså I familie, ekteskap, arbeidsliv, samfunnsliv og menighetsliv. Og at dette en del av Guds skaperverk. Dette kommer jo også til uttrykk I hustavlen I Luthers lille katekisme. Når det gjelder andre trosartikkel, så har det nok vært noe svagt når det gjelder endetiden. At det lett at alt med endetiden blir angst når hav og brenning bruser. Men det å få frem at Jesus Herre også I endetiden, det har vi prøvd å få frem. Og så når det gjelder tredje trosartikkel om den hellige ånd, så virket det som om alle tekstene var klemt inn på pinsehelgen. Det vi har gjort nå, det at vi tar en periode tidlig på høsten hvor vi snakker om den hellige ånds gjerning, hvordan han bygger menigheten og Jesu legeme midt I denne verden. Det kommer da litt tidlig på høsten når menighets- og organisasjonsliv starter opp, og vi tror det kan være som en god motivasjon akkurat I den perioden. De sentrale frelsestekstene, de fortsetter vi jo å ha, og målet har jo da vært å få en spredning sånn at hele vår tro på den treenige Gud kommer fram i forkynnelsen.
0: Så nevner du inkluderende språk. Nå var det, kan jeg nevne det at jeg satt ved et bord en gang, der man snakket om den nye tekstboken, og så var det da en prest, jeg skal ikke si hvem, men det var en prest da, som sa at det er alt for få kvinnetekster i den nye tekstboken, og klaget litt over dette der. Og jeg kan egentlig tenke meg at det kan finnes parallelle klager, eller liknende klager over diverse andre temaer, tekster som tar opp sosial urettferdighet, eller de som kan kanskje brukes og vinkles inn mot miljøproblematikken. Er det slik at man har tatt hensyn til noen slike politiske, eller sosiale, eller kulturelle, eller andre sånne tematiske ønsker av den typen ved utarbeidelsen av tekstboken?
1: Ja, det at vi har fokusert på kvinner og kvinners erfaringer, at det må komme tydeligere frem, så vil jeg jo nevne at vi har fått med Hagar, den første som gir Gud et navn. Vi har fått inn en tekst om jordmødrene i Egypt, en tekst om at Abraham skal lyde Sara i alt hun sier til ham. Så må vi nevne Miriam, som reddet Moses, Rebekka, som fikk Jakob til å lure Isak, Menoas kone, som ble mor til Samson, Rut, som ble stammor til David, Esther, som reddet sitt folk. Og i det nye testamentet har vi en ny tekst om kvinner som fulgte Jesus. Vi har fått med kvinnen som salvet Jesu hode, Lydia, som samlet til bønn i Filippi, og Rode, som ble så forvirret at hun glemte å lukke opp for Peter. Så i forhold til forrige tekstbok, så er det i hvert fall en markert økning av tekster som har kvinner og kvinners erfaringer. Så har vi i tillegg også delt opp noen tekster, slik at vi fremhever profeten Anna i tempelet, når det står om henne sammen med Simon i tempelet, så er det veldig fort at det om profeten Anna drukner. Og så har vi også laget en oppdeling, slik at vi får med samtalen mellom Jesus og Martha før han vekker opp Lazarus. Det er jo en veldig viktig tekst om Jesus som Messias. Og så er fjerde søndag i advent endret til å ha fokus på det å vente barn med Maria og Elisabeth. Så det er i hvert fall en god bedring. Nå vet ikke jeg hvor grundig denne presten har gått igjennom tekstboka, men det er i hvert fall løftet fram mye tydeligere enn det som har vært før. Når det gjelder sosiale spørsmål, så har vi en serie med søndager om livet i Guds verden, altså etiske spørsmål, mot slutten av treenighetstiden, om hva som er Jesu vilje, om vennskap, ekteskap og familie, om samfunn og rikdom, og om å leve ut det gode i ord og handling. Så har vi i tillegg fått en temadag om skaperverket, som har tekster som berører vårt ansvar for miljøet. Ellers er det jo, og har vært, en god del tekster fra profetene i Det Gamle Testamentet og Jesus, som i flere tekster tar opp sosial urettferdighet, for eksempel om fortellingen om den rike mannen og Lazarus. Og fra Jakobs brev har vi nå fått inn en tekst om rike og fattige i menigheten. Det vi også vurderte var om vi skulle ha tekster som kunne brukes ved katastrofer. Vi hadde jo tsunamien like før arbeidet med den nye tekstboka kom. Det fant vi litt vanskelig, fordi at det kunne jo være at vi sto foran en økologisk katastrofe som var av en sånn vidtrekkende karakter at det var vanskelig å forutse hvilke tekster vi da skulle velge. Så det er jo noe som da eventuelt kan sendes ut veiledning om hvis slike ting oppstår.
0: Hvis man ser spørsmålet fra en annen side da, når det gjelder tematisk utvelgelse, Nå finnes det jo flere tekster som er slik, eller tekster i Bibelen da, som er slik at det kan provosere folk. Og mange har blitt provosert rett og slett av Bibelens blotte ord. Har man gjort noe forsøk på å unngå tekster som man vet forårsaker provokasjon?
1: Ja, jeg må si både nei, først og fremst, og et lite ja. Det kan jo være at norske tollere synes at yrket deres får dårlig rykte i Bibelen og i tekstboka. Men vi har altså valgt å beholde både Sakkeus og fortellingen om fariseeren og tolleren. Når det gjelder at det venter en dom og en dobbel utgang av dette livet, frelse og fortapelse, så er det tydelig fremme i tekstboka. Men tekstboka kunne godt hatt tekster som belyser noen aktuelle stridsspørsmål i kirken. Vi har med en tekst om skilsmisse og gjengifte, men vi har ingen tekster som berører samkjønnet samliv eller for eksempel kvinnelige prester. Jeg tror mange misforståelser kunne vært ryddet av veien hvis menigheten fikk undervisning om hva som faktisk står i Bibelen om disse spørsmålene. Men det har altså ikke vært tradisjon å ha med akkurat den type tekster, og det har da heller ikke skjedd i denne utgaven.
0: Helt til slutt, så har jeg lyst til å spørre deg sånn litt personlig da. Når du ser på tekstboken som den står ferdig med alle de tekstene, jeg forstår på deg at de inneholder så mye som en sjettedel av hele skriften.
1: Ja.
0: Er det noe som du ser og er spesielt fornøyd med?
1: Ja, altså for det første så er jeg veldig glad for at vi har fått så mange tekster i tillegg, i og med at vi har økt fra to årganger og til tre årganger med tekster. Så totalt sett så har vi nesten fått dobbelt så mange tekster inn, når vi også regner med fortellingstekstene og de poetiske tekstene. Det jeg er absolutt mest glad for, det er jo fortellingsdelen av tekstboka. At vi har fått fram fortellinger til hver søndag i kirkeåret. Og når du spør personlig, så må jeg jo si at det har vært et privilegium å få være sekretær i dette arbeidet, og sitte og lese tekst sammen med andre som kanskje har et annet utgangspunkt enn meg, og hvor vi over Bibelen finner et nytt fellesskap og gleder oss over oppdagelsene som vi gjør i Bibelen. Det har vært et stort privilegium.
0: Harald Kaase Hammer, tusen takk for at du har vært med oss på programmet i dag.
1: Jo, takk for at jeg fikk være med, og dette synes jeg er en viktig og stor ting i vår kirke og i organisasjoner og hjemme.
0: Dette var dagens program av Ta vare på troen, med tekstrekker og søndagens tekst som tema. Dagens gjest var Harald Kaase Hammer. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til dagens program, tidligere program eller programmet generelt, for eksempel forslag til tema som vi kan ta opp, så vil vi gjerne høre fra deg. Du kan sende e-post til singolfson, singolfson@nlm.no. Du kan ringe eller sende sms til 976-19658, eller kontakte oss via Facebook, og da er adressen facebook.com/tvptroen. Du finner podcasten vår Ta vare på troen blant annet på iTunes Store og på Stitcher. Notater og skriftenvisninger fra dagens program finner du på www.foross.no/podcast-tvpt13. Vi takker for følget. Programmet er produsert av Norrøna Radio Molde i samarbeid med nettressursen foross.no. Jeg håper at dagens program kan være med og hjelpe deg til å ta vare på troen.

Første søndag etter trefoldighet. Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin, og som levde hver dag i herlighet og glede. Lukas kapittel 16, vers 19. I denne fortellingen ser vi Guds dom over både troende og ikke-troende mennesker. Den dommen er både forferdelig og trøstefull på samme tid. Forferdelig for de vantro, trøstefull for de troende. Hos denne rike mannen ser vi vantroens egentlige natur. Likevel må vi ikke bedømme ham etter hans ytre livsførsel, for han har foreklær på, og livet hans glimrer og ser vakkert ut. Hadde han begått en forbrytelse eller noe som verden og fornuften kunne klandre ham for, ville denne historien ha fortalt om det. For evangelisten undersøker ham så nøye at han til og med nevner klærne og maten hans. Og det er jo ytre ting som Gud ikke dømmer mennesket etter. Derfor må den ytre livsførselen hans ha vært god og hellig, og etter hans egen og alle andres mening har han holdt hele Moseloven. Vi må derimot se inn i hjertet og bedømme hans ånd, for evangeliet har skarpe øyne og ser dypt inn i hjertets grunn. Det klandrer også de gjerningene som fornuften ikke kan klandre. For evangeliet ser ikke på foreklærne, men på treets rette frukter. Når vi derfor betrakter denne rike mannen i lys av troens frukter, vil vi finne vantroens hjerte og vantroens tre. Evangeliet straffer ham fordi han daglig kledde seg kostbart og spiste herlige måltider. Slikt holder fornuften ikke for å være noen særlig stor synd. Men hjertet hans har higet etter disse tingene. Han har søkt og utvalgt dette, og har hatt hele sin glede og lyst i slike ting. Det viser Kristus med ordene om at han levde hver dag på denne måten. Det er gjennom dette jeg kan merke hans hjertes hemmelige synd. Der hvor troen er, der spørres det ikke etter fine klær eller kostbar mat. Heller ikke spørres det etter ære og makt eller noen andre goder enn Gud selv. Troen holder seg ikke til noe annet enn Gud alene, det aller høyeste gode. Og selv om mange hellige mennesker, både konger og dronninger, har båret herlige klær i tidligere tider, så holdt de ikke dette for å være noe stort. På samme måten forholder alle troende seg. Selv om de blir tvunget til makt, ære og herlighet, så holder deres hjerte seg alltid borti fra dette, og handler med disse ytre tingene til beste for deres neste. Men der hvor vantroen er, der henger menneskets sinn fast i slike goder, leter etter dem, og har ingen ro før en får dem. Så følger da den andre synden. En glemmer kjærligheten til sin neste. For her lar han den fattige Lazarus ligge framfor døren sin, og yter ham ingen hjelp. Det skjer fordi han ikke har noen kunnskap om Gud, og heller ikke har følt hans godhet. For den som føler Guds godhet, føler også sin nestes ulykke. Troen har den egenskapen at den venter alt godt fra Gud, og stoler bare på ham. Gjennom en slik tro innser mennesket hvor god og nådig Gud er. På grunn av denne innsikten blir hjertet mykt og barmhjertig, slik at en gjerne vil gjøre mot alle og enhver på samme måten som man føler at Gud har gjort mot en selv. Derfor bryter slike mennesker ut i kjærlighet og tjener deres neste med legeme og liv, med eiendom og ære, slik som Gud har gjort mot dem. Landsdag nummer 456, vers

oppdager og sjøfarer Ferdinand Magellan kjempet et helt år for å finne en passasje vestover forbi Sør-Amerika. I 1520 lyktes han i å oppdage en åpning helt mot sør, men der møtte han noen av de vanskeligste utfordringene i hele verden. Kalde vinder, stormfulle hav, høye isfjell og et opprørsk mannskap. Men da de først var kommet gjennom disse krevende forholdene i det som i dag kalles Magellanstredet, oppdaget de et stort og rolig havområde foran dem. De løftet hodene mot himmelen, takket Gud og kalte det nye havet for «Det fredelige», «The Pacific», «Stillehavet». Jesus Kristus vil gjerne lede oss gjennom storm og bekymringer til et mer fredelig hav i følge med ham. Han sa, «La ikke hjertet bli grepet av angst. Tro på Gud og tro på meg. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Dere skal se meg, for jeg lever, og dere skal også leve.» Johannes 14.

men bare så lenge det ikke gjelder det som går på menneskets egen frihet. Hvis jeg selv av egen vilje og andre syndige handlinger har ført meg selv i ulykke, så får jeg selv ta ansvar og ikke skylde på hvordan Gud fører meg. Dette er i seg selv riktig, men blir ofte feil oppfattet. Det er sant at Gud har overgitt oss til en viss betenkelig frihet. Med den kan vi gjøre oss ulykkelige for tid og evighet, når vi bestandig og bevisst står imot hans ånd. Men her er det med to forhold vi må merke oss. For det første, du har kanskje i synd og dårskap ført deg selv i ulykke, men er likevel nå ført til anger over dette, og har fått en lydhør ånd, slik at du heretter vil la Herren forlede deg. Da er Guds nåde og faderlig omsorg så stor, at han lar alt det onde bli vendt til velsignelse for deg, og følgene av alt det gale du har gjort skal fortjene deg. For alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Gud er ikke vred evinnelig, og tretter ikke til evig tid. Han er en Gud og far som er full av nåde. Så selv om jeg lenge har stått imot ham, men en gang omvender meg, da er han like trofast mot meg som om jeg aldri hadde syndet. Det var ved å tvinge gjennom sin egen vilje at Israel fikk konger. Likevel ga Herren dem fremdeles ikke opp, men gjorde dem fortsatt like mye godt, selv om de da også måtte møte mer lidelse. I sin vantro hadde Paulus vært en fiende og forfølger av Kristus. Likevel gjorde Kristus ham til den største apostel, og lot også to store ting komme ut av selve hans store synd. Først ble det et stort middel til å korsfeste apostelen selv, samtidig som det ble en sterk trøst for andre. Og her ser vi det vi nettopp nevnte, at Gud kan vende vår største feil og dårskap slik at det fortjener oss når bare vi en gang blir omvendt. Ja, Luther sier at Herren også virker den samme omsorg for sine hellige gjennom deres feiltrinn. Hans treffende ord er disse: det er Guds store verk og kunst at han kan gjøre onde saker gode, når vi har ødelagt og misbrukt det han har gitt oss. Jeg har i sannhet ganske ofte gjort mye dåraktig og uviselig, som jeg i ettertid selv virkelig har blitt forskrekket over. Og jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle kunne få ordnet opp i slike saker som jeg i min dårskap hadde stelt til. Men så har Herren åpnet en vei ut av det som jeg hadde ødelagt, så alt sammen ble godt igjen. Og slik fører alltid Gud sine hellige. De kan nok komme til å feile og gjøre gale ting, men det vil likevel bli en god løsning på alt for dem. Eller det vil i alle fall bli løst uten at noen påfører større skade. Gud er en allmektig skaper som kan gjøre alt ut av intet. Derfor kan man også utrette noe godt ut av det som er ondt. Så langt Luther. Og ja, Gud er en trofast og omsorgsfull far. Dette er det første vi her bør legge merke til. Men det andre vi skal merke oss er dette. Du er kanskje redd for at du ennå på en eller annen måte står imot Guds vilje, men du har en ånd som engstelig sukker: Gud, forbarm deg over meg, knus min egen vilje, og før meg på din vilje

vei. Bruk hva du vil, også det bittre, bare jeg virkelig får være din og bli lydig mot deg, og så videre. Vær den som har det slik, har all rett til å trøste seg med at Gud i sin nåde leder ham. For all den motstand mot Guds vilje som et menneske selv kjenner på, som han frykter for og i sin nød sukker over, og som han påkaller Gud for hans allmektige hjelp mot, det er intet annet enn kjødets harde kamp mot ånd. Da er hans sinn på Guds side, og da er allerede saken i Guds hender. En slik kjødets motstand, som bare mer og mer driver oss til Gud, vil aldri føre åndelig ulykke over et menneske. Hvis kraften til å slite over båndene, kraften til å overvinne kjødet lå hos oss, da var alt Guds ord falskt, for ordet sier at dette har vi aldri makt over. Men det kan nok skje at du må utpines og dødes så lenge gjennom mye lidelse, til din sterke egne vilje utmattes, og du gir deg inn under Guds vilje, så du for alvor begynner å sky alt som du ser Gud forbyr i sitt ord. Går det så på ny slik, at du begynner å oppsøke de ugudeliges råd, som unnskylder og forsvarer synd for å rettferdiggjøre at du tar skrittet inn på synderes vei, da har ditt sinn falt. Da er du enig med deg selv om å følge syndens vei, og da er motstand mot ånd bevisst. Da må du ikke trøste deg med Guds omsorg og ledelse, for da går du din egen vei til ulykke.

0: Jeg leser gamle testamentlige leseteksten fra Esekiel 34, vers 11-16. For så sier Herren, Herren, se, jeg kommer, og jeg vil spørre etter min jord og se til dem. Som en hyrde ser til sin jord på den dagen han er blant sine spredte får, slik vil jeg se til mine får og redde dem fra alle de stedene hvor de ble spredt, den dagen det var skyer og skodde. Jeg vil føre dem ut fra folkene og samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Og jeg vil røkte dem på Israels fjell, i dalene og på alle de stedene i landet hvor de bor. På en god beitemark vil jeg la dem beite. På Israels høye fjell skal deres havnegang være. Der skal de hvile på en god havnegang, og på en fet beitemark skal de beite på Israels fjell. Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la dem hvile, sier Herren, Herren. Det fortapte vil jeg oppsøke, og det bortdrevne vil jeg føre tilbake, og det nedbrutte vil jeg forbinde, og det syke vil jeg styrke. Men det fete og det sterke vil jeg ødelegge. Jeg vil røkte dem slik som rett er. Så skal vi lese en nytestamentlig lesetekst fra 1. Peters brev, 2. kapittel, fra vers 20-25. For hvilken ros fortjener dere vel, om dere finner dere i straff når dere har syndet? Men om dere tåler lidelser når dere har gjort godt, da finner dere nåde hos Gud. For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor. Han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt, og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig. Han som bar våre synder på sitt legeme, opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt lekt. Dere som jo var villfårne får, men er nå omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann.
1: Slik lyder Herrens ord. Kjære Kristi menighet, nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. La oss be. Himmelske Far, vi er samlet på denne vakre dagen, denne søndagen, denne hyrdesøndag, for å høre hyrdens røst, for å høre om den gode hyrde som satte livet sitt til for fårene. Vi ber nå at du sender din Hellige Ånd, åpne ditt ord for oss, så vi kan lære å kjenne hyrdens stemme og følge ham alle våre dager, til vi når frem til det fullendte Guds rike. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Dette hellige evangelium for tredje søndag i påsketiden står skrevet i evangeliet av Johannes i kapittel 10, vers 11-18. Jesus sier: «Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme, og ulven røver dem og jager dem fra hverandre. For han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg. Like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen. Jeg setter mitt liv til for fårene. Jeg har også andre får som ikke hører til denne innhegningen. Også dem må jeg lede, og de skal høre min røst, og det skal bli én jord og én hyrde. Derfor elsker Faderen meg, fordi jeg setter mitt liv til for at jeg kan ta det igjen. Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv. Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette budet fikk jeg av min far. Dette var ordene dine, hellige far. Hellige oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Bildet av Jesus som den gode hyrde er kjent og kjært for mange kristne. Det formidler til oss frelserens omsorg og offervilje for sine får, det vil si sine venner og Guds menighet. Den gode hyrde flykter ikke når han ser ulven komme, men står der og møter faren med livet som innsats. Han frelser fårene, like som David reddet fårene fra villdyr i sin ungdom på markene utenfor Betlehem. I Jesu billedtale finnes både ulver og leiekarer. Leiekarer, det er late tjenere som leder flokken for sin egen vinning og uten virkelig omsorg for fårene. Dermed blir det desto viktigere at vi alle holder oss til hyrdens røst, for hyrden alene kan berge oss fra ulven, som er djevelen og hans tjenere. Må Gud Fader frelse oss inn i sitt evige rike ved sin sønn, Jesus Kristus, han som er fårenes store hyrde som ga sitt liv for oss. Amen. Prekenteksten som vi nettopp har hørt, den befinner seg midt i Jesu billedtale om den gode hyrde. Jeg bruker her begrepet billedtale og ikke lignelse helt bevisst, for dette er ikke en lignelse av samme type som man finner hos Matteus, Markus og Lukas, de såkalte synoptiske evangeliene. For i de synoptiske evangeliene så er billedbruken ofte ganske entydig, og lignelsen har gjerne ett bestemt poeng som det gjelder da å få tak på. Jesu tale om den gode hyrde derimot i Johannes evangelium kapittel 10, som vi nå har hørt en del av, i den så skifter bildet flere ganger i løpet av talen, og de ulike bildene får fram ulike poenger og ulike perspektiver. For eksempel, i talen så er Jesus både døren inn til fårene og den gode hyrde, og dette får fram ulike sider ved saken. I dagens prekentekst og denne delen av Jesus sin tale, så er det Jesus som den gode hyrde som setter sitt liv til for fårene, som er selve hovedsaken. Hvis man leser litt videre sammenheng i Johannes evangeliet kapittel 9, så vil vi også se at dette skjer i en sammenheng der Jesus hadde helbredet en mann som var født blind. Fariseerne, de undersøkte denne saken, og de kunne ikke motbevise eller motstride at Jesus hadde gjort dette uhørte underet, for det var alt for mange vitner til det som hadde skjedd, inkludert den blindfødtes egne foreldre, som jo godt visste at han var født blind. Den blindfødte bekjente så frimodig for fariseerne betydningen av Jesu under, at Jesus var en profet, og at han var sendt av Gud. Dette ble for mye for fariseerne, og de kastet den blindfødte ut. Senere fant Jesus ham, og han bekjente da sin tro på Jesus at han er Guds sønn. Han lot seg ikke skremme av fariseerne, denne blindfødte. Og fariseerne, de var også vitne til dette, at den blindfødte bekjente troen på Jesus som Guds sønn. Og etter det så ble det en diskusjon mellom Jesus og fariseerne. Og det er i denne sammenheng at Jesus begynte sin billedtale om den gode hyrde. Denne talen har tydelig brodd mot fariseerne og de andre religiøse lederne av Israel på den tiden. De får i denne talen rollen som tyver, leiekarer, ja kanskje til og med ulven. De hadde kastet ut en av Jesu får, den blindfødte mannen som Jesus hadde vist omsorg. De tok ikke imot den gode hyrden, og de brydde seg ikke om den gode hyrdes får. De var dessverre åndelig blinde, og mer bekymret over om Jesus hadde holdt sabbaten enn den velgjerning og det tegn han hadde gjort da han helbredet en mann som var født blind. Da Jesus refset fariseerne og Israels religiøse ledere på denne måten, så gikk han inn i en profetisk tradisjon. I profeten Esekiel i kapittel 34 kan vi høre, og det er jo en av lesetekstene var et utdrag fra denne lange teksten i kapittel 34. Og der står det i vers 2 der, «Menneskesønn, profeter mot Israels hyrder. Profeter og si til dem, til hyrdene. Så sier Herren, Herren, ved Israels hyrder som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte? Dere eter fettet, og dere klær dere med ulden. Det fete slakter dere, jorden røkter dere ikke.» Sitatslutt. I stedet for disse dårlige Israels hyrder, så skulle Herren selv være Israels hyrde, slik det står videre, og som vi hørte i leseteksten. «Jeg vil selv være hyrde for min jord, og selv la den hvile», sier Herren. Og ikke bare det. Litt lenger ut i Esekiel 34, så hører vi at profeten taler om Guds tjener David. Og dette skal vi merke oss. Det står, «Jeg vil oppreise en hyrde over dem, og han skal røkte dem. Min tjener David, han skal røkte dem. Han skal være deres hyrde.» Så da Jesus sa, «Jeg er den gode hyrde», så sa han dermed indirekte at han er den hyrde som profeten Esekiel her talte om. Denne Herrens tjener David som skulle røkte fårene. Han sa med andre ord at han var Messias. At han oppfyller det profetiske ord her i skriften hos Esekiel og hos andre profeter. Han var kommet for å lede Israel i stedet for Israels dårlige hyrder. De som Jesus kaller for tyver, ulver og leiekarer. Dette oppfattet trolig fariseerne, for de var jo skriftlærde. De kunne Gamle Testamentet ut og inn. De oppfattet det, og det økte fiendskapet mellom Jesus og fariseerne, noe vi ser i litt senere etter prekenteksten vår, at de kalte han for en besatt og en ond og en gal mann. Dermed så får vi her fram den store kontrasten mellom den gode hyrden, Davids sønn, og Israels dårlige hyrder på denne tiden. Men kan vi si mer om den gode hyrde? Hvem er han? Hva kjennetegner han? Jesus sa, «Den gode hyrde setter sitt liv til for fårene.» Arbeidet som hyrde i Israel i første århundre, det var hardt. Hyrden måtte lede flokken gjennom et karrig og tørt land til områder der de kunne finne mat og vann. Om sommeren kunne det være veldig varmt, og om vinteren, selv om vi her i nord kanskje ikke tenker det, så kunne det være overraskende kaldt, særlig i de høyere stedene, og det er ikke ukjent med snø rundt fjellområdene i Juda på vinteren. Landet var kupert, og det var rikelig med gjemmesteder for både tyver og rovdyr. I Vesten så har vi en tendens til å tenke noe sentimentalt om arbeidet som hyrde. Men det var altså et hardt, mandig og til tider risikabelt arbeid. En hyrde som ville utøve sitt kall med trofasthet måtte være beredt til å risikere livet hvis flokken ble angrepet av tyver eller rovdyr. Slik vi hører om David i sin ungdomstid på markene utenfor Betlehem, at han kjempet med rovdyr. Men det Jesus sa gikk enda lenger enn bildet. Han skulle sette livet til av seg selv, og så ta det tilbake. Jesus taler her om et offer. At den gode hyrde frivillig offrer seg for flokken. Han sprenger her hyrdebildet. Virkeligheten er bedre enn bildet. Jesus talte altså her profetisk om det som nærmet seg. Påskens hendelser og hans vei mot Jerusalem og korsfestelse. Hans flokk var i fare, og faren var av en slik art at han ikke kunne avverges på noen annen måte enn ved at hyrden selv gikk i døden for fårene. Denne faren var synden, for synden var ulvens angrepspunkt, og er det den dag i dag. Ulvens makt over flokken kommer nettopp av synden, og derfor måtte hyrden dø for synden, en gang for alle. Hyrden døde i fårenes sted, den rettferdige døde for urettferdige. Mennesker er av naturen svake. Det er ikke tilfellig at Jesus sammenligner oss mennesker med sauer. Det er kanskje ikke det dyret vi helst hadde likt å bli sammenlignet med i våre stolte øyeblikk. En sau, kanskje heller en løve, en bjørn, det er liksom der vi vil være. Men nei, sauer. Vi kan like lite som sauer verne oss mot ulven, som er djevelen. Synden og døden er også for sterke for oss. Men som Peter skriver, dere var jo som villfarne får, men nå er dere omvendt til deres sjelers hyrde og tilsynsmann. Denne hyrden er Jesus, som ga sitt liv for oss på korset. Og det at den gode hyrde ga sitt liv for oss på korset, det kan vi sette opp mot ulven, mot synden og mot døden. Vi kan sette det opp også mot lovens rettferdige anklage. For loven hjelper oss lite mot synden, og den gir ingen soning for synden. Tvert imot, på grunn av vår synd vil loven dømme oss til døden. Det er det den gjør. Den som synder skal dø, sier loven. Og det er rettferdig. Det er rettferdig. Og dette var den dypeste grunn for at Jesus måtte dø for oss. Faderens egen lov krevde straff for våre synder. Luther skriver om dette i Kirkepostillen, og jeg siterer litt derfra. Men når du kjenner den gode hyrde, da kan du beskytte deg mot djevelen og døden og si, «Jeg har dessverre ikke holdt Guds bud, men jeg kryper under min kjære Herre Kristi vinger og tror at han er min kjære hyrde, biskop og midler for Gud, at han dekker og beskytter meg med sin uskyld og skjenker meg sin rettferdighet. Hva jeg ikke har holdt, det har han holdt. Ja, hva jeg har syndet, det har han betalt med sitt blod. Han er ikke død og oppstanden for seg selv, men for meg, slik han her sier. Han setter ikke sitt liv til for seg selv, men for sine får. Det er, som Peter sier i sitt første brev, som rettferdig led han for urettferdiges skyld. Den gode hyrde har nemlig virkelig omsorg for fårene, helt inn til døden. Jesus sier litt senere, ingen har større kjærlighet enn denne, at han setter sitt liv til for sine venner. Han har en kjærlighet til fårene som strekker seg like inn i døden, ja, forbi døden. Sterkere enn døden er kjærligheten, står det et sted i Det gamle testamentet. Mot en slik selvoppoffrende kjærlighet har Satan ingenting å stille opp. Og både synden og døden må gi tapt for dette. Og til og med Guds gode og hellige lov er tilfredsstilt på denne måten. Den gode hyrde leder også sine får med sin røst, slik han sa. De skal høre hans røst. Fårene, de kjenner hyrdens røst, og de følger den. Hyrdens røst, ja, det er Jesu ord og Guds ord. I Midtøsten så arbeider hyrder på en annen måte i Europa, og dette er det nyttig å vite litt om, for vi forstår dette bildet rett. I Europa så er det slik, også her i Norge, at hyrden driver, eller sauebonden, eller sauegjeteren som det er her i Norge, han driver fårene foran seg, ofte ved hjelp av en gjeterhund. I Midtøsten derimot, både den gang og i dag, så leder hyrden fårene ved sin stemme. Han går altså foran fårene, og de følger etter ham. For selv om fårene er svake, så har de altså denne ene egenskapen, i hvert fall i Midtøsten. De kjenner igjen hyrdens røst, og de retter seg etter den. Bildet er klart. Kirken, det er som en saueflokk som følger etter røsten til den store hyrden, Guds sønn. Men dette bildet fungerer bare så lenge sauene virkelig hører hyrdens røst og følger etter den. Og hvis de ikke gjør det, vel, da er man ikke en av Jesu får. Eller så er man et får som har gått seg vill. Litt senere, i kapittel 10 av Johannes evangeliet, for vi hører at folk flokket seg rundt Jesus og sa, «Hvor lenge vil du holde oss i uvisshet? Er du Messias, så si oss det rett ut.» Jesus svarte dem så og sa, «Jeg har sagt dere det, og dere tror det ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn, de vitner om meg. Men dere tror ikke, fordi dere ikke er av mine får. Mine får hører min røst.» Det finnes også villfarende får, som vi hørte Peter tale om i leseteksten, altså bortkommende sauer. Sauer som en gang tilhørte flokken, men som nå har kommet bort ifra den. Hvis du er en av dem som en gang tilhørte flokken, men har kommet bort ifra den, og nå vandrer omkring i ødemarken, billedlig talt, da hør kallet fra hyrden som leter etter deg. Han leter lenge etter bortkomne sauer, for han ønsker ikke at noen av dem skal gå fortapt. Han roper også etter dem som enda ikke er i flokken, men som står i andre innhengninger og under dårlige hyrder og under tyranner. Det er et bilde på hedningene som enda ikke har hørt evangeliet, eller på ikke-kristne mennesker som enda ikke har fått tatt imot det gode budskapet om hyrden, den gode hyrde Jesus. Også dem vil han lede, og det skal bli en flokk og en hyrde. Til å lede flokken bruker Jesus tjenere. Vi kjenner dem i dag som prester, eller pastorer, eller eldste. De har ulike navn avhengig av kirkesamfunn og organisasjon. De er satt til å lede flokken og vokte den. De er også hyrder, men de står alle under overhyrden som er Jesus Kristus, og de må gjøre regnskap for ham, for hvordan de røkter flokken. Og dette kan gå bra, og det kan også gå dårlig, slik vi hørte om Israels dårlige hyrder. Og derfor formaner Peter de eldste og prestene slik i sitt første brev i kapittel 5. Og han sier, «Vokt den Guds jord som er hos dere, i det dere har tilsyn med den, ikke av tvang, men frivillig, heller ikke for ussel vinning skyld, men med villig hjerte, heller ikke som herskere over menighetene som er betrodd dere, men slik at dere blir forbilder for jorden. Når så overhyrden åpenbarer seg, skal dere få ærens uvisnelige krans.» Sitat slutt. Leiekarene i Jesus sin lignelse, de som flyktet for ulven, det er slike underhyrder som ikke gjør etter denne formaningen i Peters første brev, men som nettopp tjener for ussel vinnings skyld, som Peter så. Det vil si, de leder flokken for sin egen del, og har egentlig ikke omsorg for fårene. Slike leiekarer kan kjennes blant annet på dette. De flykter når ulven kommer. Det vil si, når det begynner å koste å lede Guds flokk, da gir de etter. Finnes det slike leiekarer i kirken i dag? Ja, dessverre. Vi ser dette blant annet når prester og pastorer gir etter for vranglære og ugudelighet, fordi det er for risikabelt for dem selv å stå opp imot det. De er feige fordi de ikke har noen egentlig omsorg for fårene, og er mer bekymret for sin egen inntekt, sin fremtid og sitt omdømme enn de er for Jesu får. Det er dessverre litt mange leiekarer i kirken i dag. Mye kunne kanskje vært annerledes hvis underhyrdene faktisk begynte å gjøre det de var kalt til, også når det fikk omkostninger for dem selv personlig. For det er en hard og mandig ting å være prest eller pastor, og det er ikke mindre risikabelt enn det var å være hyrde i Israel på Jesu tid, selv om risikoen er av en annen type, mer åndelig enn fysisk. Verre enn leiekarene er ulvene. Disse nøyer seg ikke med å tolerere vranglære eller urett. De fremmer den, de forkynner den, og de sprer den i flokken. Leiekarene er feige, ulvene er farlige. I tidligere tider så kunne ulver gjerne være tyranner. For eksempel ugudelige biskoper som forfulgte og drepte dem som forkynte evangeliet klart og rent. Slik var det ofte på reformasjonstiden, og Luther klager over det mange steder i sine skrifter. Tidene har endret seg mye siden den gang. Og dagens ulver opptrer heller som lysets engler. Det er ingen nyhet, for slik var det også på apostlenes tid. Paulus skriver om de falske apostler og profeter i sitt andre brev til Korinterne, og jeg siterer derfra fra kapittel 11. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjenere omskaper seg til rettferdighetens tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. På samme måte som de falske apostler som Paulus kjempet med i Korint, opptrer de falske biskoper, prester og predikanter i dag. De synes for alle å være de mest hederlige og folkelige av alle mennesker, for de skaper seg om så de passer til vår tid og virker tiltalende på dagens mennesker. Men bak fasaden så gjemmer det seg en ulv, enten de vet det selv eller ikke. For deres lære er løgn. Den bryter ned gudsfrykten, svekker tilliten til Guds ord og forvirrer og sprer Herrens flokk rundt omkring. Det blir ikke bedre hvis de selv ikke forstår at det er dette de gjør, men at de tror at de tjener Gud med sin vranglære. For flokken blir dette kanskje enda verre, fordi de falske lærere da formidler løgn med indre overbevisning og med stor frimodighet, og så dermed forvirrer de fårene. Det er en trist kjensgjerning at det er så mange ulver i kirken i dag, og under dem står enda flere leiekarer som ikke tør å si ifra. De gjør vel i å tenke på disse ordene i profeten Esekiel, som gjelder like mye i kirken i dag som i Israel i gammel tid. Ved Israels hyrder, som røkter seg selv, er det ikke jorden hyrdene skal røkte. Men hva skal så Jesu får gjøre i møte med slike ulver og leiekarer som vi har rundt omkring i dag? Dere vet allerede svaret. For fårene holder seg til den gode hyrdes røst. Men en fremmed vil de ikke følge, sier Jesus. De vil flykte for ham, for de kjenner ikke de fremmedes røst. De fremmede er slike lærere som ikke taler slik hyrden taler, men forkynner menneskers tanker og lærdommer. Flokken skal ikke følge dem, om de er aldri så veltalende, tiltalende eller populære. De kjenner ikke Jesu får, og fårene kjenner heller ikke dem. Men den gode hyrde, han kjenner sine får, og fårene, de kjenner ham. Ja, Jesus sier det slik, «Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg, like som Faderen kjenner meg, og jeg kjenner Faderen.» Luther skriver om dette i Kirkepostillen. Fordi Faderen nå kjenner Kristus slik, og Kristus på samme måte også kjenner oss, sine får, så følger det av dette et kjennskap av samme slag der går fra Faderen gjennom Kristus og også når til oss. Og hvor på den andre siden vi gjennom Kristus skal kjenne Faderens hjerte mot oss. Altså, vi lærer Faderen å kjenne gjennom Kristus. Vi lærer hans hjerte å kjenne gjennom hans sønn, den gode hyrde. Vi ser her Faderens vilje til å frelse, hans omsorg og kjærlighet i dette, at han sendte sin sønn til oss. Og dette er ikke bare en kunnskap, men det er kjennskap. Det er erfaring og et fellesskap. Vårt fellesskap er med Faderen og med sønnen. Faktisk lærer Jesus oss litt senere i Johannesevangeliet at Jesu får er Faderens gave til sønnen. Han ber i den ypperste prestlige bønn, «Jeg har åpenbart ditt navn for de mennesker du ga meg av verden. De var dine, og du ga dem til meg, og de har holdt fast på ditt ord.» Fårene har holdt fast på Faderens ord, for dette er et og det samme som å holde fast på den gode hyrdes ord. For den gode hyrde taler ikke av seg selv, men han taler det som Faderen har gitt ham befaling om å si. Mine venner, hold dere til den gode hyrdes røst i tro. Da vil dere kjenne både Faderen og Sønnen og ha evig liv. La ingen ulv i fåreklær lokke dere bort fra flokken med fagre ord eller tidsriktige fraser eller væremåter, for det er løgn det de taler til dere. De kommer til å lede dere til en ødemark, hvor dere vil gå dere vill og ikke finne vann hvis dere lar dere lede av slike. Men om du likevel var uforstandig og lot deg lokke ut i ødemarken, så hør den gode hyrden når han roper på sine tapte får. Det er ikke for sent. For den gode hyrde har satt sitt liv til for fårene. De er dyrt kjøpt. De er en gave fra Faderen til Sønnen, og han gir ikke lett slipp på dem. Faktisk er det ingenting som med makt kan rive fårene ut av den gode hyrdens hånd. For litt etter vår prekentekst sier han, «Og jeg gir dem evig liv, de skal aldri i evighet gå fortapt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Min far, som har gitt meg dem, er større enn alle, og ingen kan rive dem ut av min fars hånd.» Altså, ingen ulv og ingen makt kan rive sauer fra Guds flokk, fra den gode hyrdes hånd. Når enkelte sauer likevel roter seg bort eller overfalles av ulver alene i ødemarken, så er det fordi de ikke lot seg advare og lytte til frykt og løgner de ikke burde ha lyttet til. De var ikke nøye med å følge hyrdens røst, og derfor gikk de seg vill. Likevel vil Herren da lete etter sine tapte får. Når han så finner dem, så vil englene juble i himmelen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og være skal, en sann Gud, velsignet i evighet. Amen.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside radiodsf.no.

For mange år siden ble en undervannsbåt testet. Den oppholdt seg på dypt vann I atskillige timer. Da den kom tilbake til havnen, ble kapteinen spurt, «Hvordan opplevde dere den forferdelige stormen I går kveld?» Kapteinen svarte overrasket, «Storm? Vi visste ikke engang at det var noen storm.» Ubåten hadde oppholdt seg så langt under overflaten at den hadde nådd til det som sjøfolk kan omtale som havets sofapute. En dybde I havet der vannet aldri blir opprørt, samme hvor mye uro og oppstyr det på overflaten. En forkynner som heter David Jeremiah skriver at I vår stressede verden det en utfordring å sakke tempoet og huske at Gud har kontrollen. Vi lever I en tid da en vil drive med mest mulig, dra overalt, rekke å få gjort det meste. Da tror folk at vi kan takle alle ting om vi bare driver på. I virkeligheten trenger vi å dukke ned I Guds fred, dypt under det overfladiske. Samme hva som da hender I livene våre, vi I stand til å forholde oss rolige, som på en sofapute I havet. Forkynneren Charles Spurgeon skrev en gang, «Vet du hva det når du blir kastet rundt på bølgene, og stiger ned I guddommens dybder, og glede deg der, når ikke så mye som en krusning av vanskeligheter bringer din ånd I uorden, men du uforstyrret hjemme hos Gud, din egen allmektige far?» I salme 46 forteller forfatterne som kalles Koras barn, om hvordan de har opplevd Guds fred under åndelige stormvær. Gud vår tilflukt og vår styrke. En hjelp I trengsler, funnet over måte stor. Derfor frykter vi ikke om jorden vakler, om fjell skakes I havets hjerte, om dets bølger bryter og bruser, og om fjell skjelver ved dets overmot. Dette skal du bare ta til deg, om du føler bølgene bryter og bruser, om du kjenner deg nedtrykt, overveldet, uttappet eller utbrent. Kanskje du da trenger en stille stund på dypet hos Gud. Han har all makt. Hos ham det stille I stormen. Den originale hollandske åndelige moren, Corrie ten Boom, skrev et sted, «Når jeg bekymret, går jeg bort til speilet og sier til meg selv, «Dette forferdelige som bekymrer meg har ingen løsning. Det absolutt for vanskelig å takle for Jesus Kristus. Etter at jeg har sagt det, så smiler jeg og skammer meg over at jeg tenker på den måten.» En annen original forkynner Petter Lund fra Drammen. Han tenkte på det som da var hypermoderne, nemlig toget, og sa det slik. Gud har gitt oss tre bagasjevogner som beregnet på det som tynger oss. Den første vogna heter «Kast all din bekymring på ham». Men det så tungt og stort at du ikke klarer å kaste det, eller rekkverket for høyt, så har Gud en bagasjevogn nummer to. Legg av alt som tynger. Men føler du at børa for stor til det også, så har Gud en tredje bagasjevogn. Velt på Herren det som tynger deg. Altså, enten kaste, legge eller velte. Jeg vet ikke hva du foretrekker, eller hva du makter. Søk fred I dybdene hos Gud. Så skal Guds fred som overgår all forstand bevare ditt hjerte og dine tanker I Kristus Jesus.

Den talen av Jesus som kalles bergprekenen I Matteus 5 har en merkelig oppbygging. Målet å fremme et nytt og annerledes liv. Det lover salighet, altså en lykke som ikke produseres I verden. Men først må nye hjerteholdninger skapes. Talen begynner med saligprisningene. Vi innser at vi har behov. Salige de fattige I ånden. Vi vender oss bort fra vår selvtilstrekkelighet. Salige de som sørger. Vi slutter å kjempe om posisjonene. Salige de ydmyke. Vi glade for at han med oss. Salige de som hungrer og tørster etter mer. Vi tilgir andre. Salige de barmhjertige. Vi ser I en ny retning. Salige de som rene av hjerte. Vi setter andre høyt. Salige de som skaper fred. Vi tåler urettferdighet mot oss selv. Salige de som blir forfulgt. Programtalen peker framover. Det gamle legges til side. Noe nytt blir til. Jo mer radikal forandring, dess større glede. En salighet skapt av Gud. Ingen kan fremstå som superkristne. Men kristendom å ta imot. Jo mer tomhente vi står innenfor Gud, jo mer kan han skjenke oss sin nåde.

Fader, jeg takker deg denne aftenstund for en god og velsignet hviledag. Til vederkvegelse for mitt legeme, og til glede sammen med mine kjære i hjemmets fred. Og i din skapnings store tempel, jeg takker deg, allmektige Gud og Fader, som har skapt alle ting og oppholder alle ting ved din krafts ord, priset og æret være ditt hellige navn. Jeg takker deg enda mere, du nådens Gud, for din annen skapning, at du av syndige mennesker har gjort en kristen menighet på jorden, renset ved din sønns blod og helliget ved din ånd til å være ditt evige tempel. Jeg takker deg fordi du også har gitt meg en plass i denne menighet, du som har døpt meg med den hellige dåp og kalt meg ved ditt salige ord, og gitt meg uverdige sete ved kjærlighetens store nattverd. Nå har du på denne hellige søndag atterminnet meg om alt dette, og lukket opp din nådes favn for meg. Ta imot meg, Herre. Jeg gir på ny meg selv til deg med legeme og sjel og alt mitt. Vær du min hvile og min glede, min kraft og min faste borg, min Gud til hvem jeg setter all min lit. Tilgi meg for Jesus skyld alle synder, om jeg også i dag har gjort deg imot. Mest om jeg ikke har latt ditt ord virke rettelig i meg, og tatt inn i mitt hjerte noe nytt av Kristi lidelsers samfunn og hans oppstandelseskraft. Herregud, hjelp meg at jeg ikke blir tilbake, og gi meg ennå i denne aftenstund nåde over nåde, så jeg innhenter hva jeg har forsømt, og ikke slipper deg før du har velsignet meg. Så vil jeg sove inn i fred og stå opp i morgen for å elske og tjene deg. Å Herregud, det er meg en stor sorg at det ennå er så mange som ikke kjenner deg og vandrer langt borte fra deg. Gi din menighet å være salt og lys på jorden, en by på berget som menneskene kan se og drages til. Sett i menigheten åndelige og levende prester som fanger sjeler for deg ved ditt ord. La også meg være til velsignelse for noen, der hvor du har satt meg. La meg komme til deg en gang i ditt himmelske rike, og ikke alene. Tenk i barmhjertighet på alle syke og sorgfulle mennesker, alle ensomme og forlatte, alle anfektede og døende. La dem merke at du er med dem, og at din menighet ber for dem. La søndagens lys og håp skinne inn til dem. Herre, vi befaler dem og oss alle i dine hender. Du har forløst oss, Herre, du trofaste Gud. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Helliget være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. Gi oss i dag

alle sanger har vært ny en gang. Og han legger i vår munn en ny sang, har vi også løftet om. Og den dreier seg om Jesus, om navnet Jesus. Vi er inne i pinsetida. Pinsen er ikke over. Og som en del av pinsetida så beveger vi oss inn i Jonsok, eller kanskje mer kjent som Sankt Hans aften da. Jonsok er jo dagen derpå. Og det er feiringa av Johannes døperen. Og den er lagt et halvt år før julaften. Og det klinger kanskje noen bjeller. Og denne tida er også, i tillegg til å være pinsetid, så er det jo en skapelsestid rundt oss. Det vet de som driver med drivhus, og kanskje særlig de som driver med landbruk. Det er nå det skal spire og gro og vokse fram. Og vi får tekster også knyttet til nettopp det i denne sankthanstida. Hvordan det spirer fram liv i ødemarka, der det er goldt, der kommer det umulige fram, at noe har vekst fram av det døde. I denne tida, fra gammelt av, fra urkirka, så var det vanlig å lese tekster som handlet blant annet om Sara. I hennes mors liv skjer det utrolig at det spirer liv i høy alder. Det var vanlig å lese tekstene om Rebekka, som er barnløs lenge, og så er det nærmest umulig, ser det ut, og så spirer det liv i hennes mors liv. Og det samme skjer med Johannes døperen, altså Sankt Hans, sin mor Elisabeth, som ser ut til å gå gjennom livet uten å bli med barn. Og høyt opp i årene så blir hun fruktbar. Og Johannes døperen kommer til. Og så Maria, Jesu mor, ikke i den enden av skalaen i livet at hun er kommet til alderdommen, men det umulige skjer også i enda større grad. Hun bærer fram Jesus, det er en ting, men hun er jomfru. Så i det umulige morslivet skjer det ting ved Gud. Og så er vi inne i de her tekstene om ødemarka som bærer fram frukt, enda det ser så umulig ut. Og Johannes døperen, han står i ødemarka i dagens tekst, og dagens tekst er svært kort, det er bare to vers. Og da skulle man jo tro det var lett å preke over en så kort tekst. Jeg synes det er litt vanskelig. Den er kort og konsis, og rett på sak, og drar noen lange linjer inn i korte ord. Vi leser Jesu navn, Matteus 3, vers 11 og 12. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Og hvorfor er denne teksten så vanskelig å preke over? Jo, fordi det er pinsedag, og så er det domsdag. Og så er det jo en evighet nesten, føler vi, imellom. Både av Jesu liv, omgang med sine medmennesker, og det er, ja, i tidsregning gått 2000 år imellom de her to versene. Selv om dommen alltid begynt, som vi også hører fra andre tekster. Og mørket avkles og avsløres. Men det er liksom noe som mangler
midt i. Og vi kan kanskje forstå at Johannes Døperen, som har presentert Jesus som åndsutgyter, eller over han blir ånden utgytt og skal føres ut, og så er det domsdag, nesten før den er ført ut til folkene, så står han frem som dommeren i de her to versene. Så vi kan nesten forstå at Johannes Døperen etter hvert spør seg litt, er du den som skal komme? Du driver på med så mye annet liksom her. Du skulle jo komme og dømme denne verden. Så han spør fra sitt fengsel, er du den som skal komme? Og så får Jesus bringe bud med disiplene sine tilbake til Johannes Døperen, som da sitter i fengsel, med budet om dette livet her, og det som skjer, og det som også er sagt og forutsagt om han. Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige. Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg. Så her har vi litt av denne åndens frukt, kjærligheten, som springer ut av ånden pinsedag, og som lever ut i verden i dag. I det her lange vakuumet mellom vers 11 og 12 i Matteus 3. Og godt for Johannes Døperen er det å høre, og han kjenner igjen den gamle profetien, som flere plasser er skrevet i de gamle skriftene. Jesaja 29, Jesaja 35, Jesaja 61, det rette faste. Ja, om Guds kjærlighet ut, om denne pinse ånden som har sånn en rik frukt, som skal bære nettopp frukt i det øde landskapet her på jord, i ødemarka. Og så har Johannes i dagens tekst tilbake i Matteus 3 et svært viktig poeng, tror jeg, som handler om hvem han selv er, som døper med vann, og hvem han er som kommer etter han, som er sterkere enn han, som han ikke er verdig en gang til å ta av sandalene på, som skal døpe med så mye mer enn vann. Den hellige ånd og ild. Sånn at de ikke skal ta feil av hvem han er, som er en omvendelsesforkynner, og som også kaller folket til dåp, sånn som de er vant til i forbindelse med store omveltninger i livet, eller som renselsesbad i forkant av at man går til tempelet og besøker tempelet i Jerusalem. Da kom man hadde renselsesbad, mikvar. Jeg har selv vært i Jerusalem og sett utgravningene, og sett de her mikvaren fremme i dagen, på rekke og rad, rett ved tempelmuren. Som altså er, det går trapp ned da i et basseng, og så gikk folket dit før de gikk inn i tempelet for å tilbe, som et renselsesbad. Og folket var vant med det også, i forbindelse med renselser, kvinner i forbindelse med menstruasjon, og i forbindelse med fødsel, i forbindelse med bryllup, så var det sånne renselsesbad som man gikk til. Og det at Johannes Døperen står og døper ved Jordanelva er jo kjent. Det nye er jo at det skjer der ute, i ødemarka. Men de kjenner til liturgien, holdt jeg på å si. De kjenner til rammen rundt dette badet, rundt denne Johannes Døperen, omvendelses- og renselsesbadet. Og de kommer da ut til Johannes Døperen og kan tenke at dette er Messias. Dette er den store, og de hører på hans forkynnelse, han kaller til omvendelse, og han skjønner at de kan ta feil. Han er ikke Messias, men er en røst som nettopp roper i ødemarken. Han er
den som går foran og bryter vei, kaller til omvendelse og skal gjøre folket klart for Messias komme. Men han blir smågutt, må han passe på å si, i forhold til han som kommer etter. Han er sterkere. Så selv sandalene hans er han ikke verdig til å løsne. Han er bare en, ydmyk en, som går foran selveste. Vi ser at Johannes i sitt evangelium, ikke Johannes døperen, han tar opp de her poengene også. Så det har vært viktig å skille og se rett. Så tidlig i Johannes evangeliet, så må evangelisten Johannes komme inn på det i kapittel 1, vers 68. Og her hører vi om Johannes døperen. Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det var vers 68 i det første kapitlet. Og så ser vi videre i vers 35, der i første kapittel hos Johannes. Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus kom gående, så Johannes på ham og sa, «Se, Guds lam!» De to disiplene hørte hva han sa og fulgte etter Jesus. Sånn at det er tydelig viktig for Johannes å føre folk til Jesus framfor å stå der og ta æra selv, og at det blir så stor en misforståelse. Se der, Guds lam. Og det er jo en kjempeforkynnelse om Jesus. Og vi kan forstå litt av hvorfor Johannes døpen vel skjønner at han er uverdig til å løsne sandalremmen. Han må sette det såpass på plass i forhold til egen tjeneste. Det er Guds lam, det selveste Guds lam som kommer. Så dåpen i vann og Johannes, det kommer en som døper i hellig ånd og ild. Og folket må ha forstått det utifra kjennskapen til disse renselsesbadene og løftene hos flere av de gammeltestamentlige profetene, sånn som Esekiel 36. Der kan vi lese i fra vers 24 til 27. Og dette er løftet. Og så er det igjen den todelingen i tid som ofte kan være så vanskelig, for det blir så komprimert, og så er det så mye tid imellom. Jeg henter dere fra folkeslagene, samler dere fra alle landene og fører dere hjem til deres eget land. Jeg stenker rent vann på dere, så dere blir rene. Jeg renser dere for all urenhet og for alle avgudene. Jeg gir dere et nytt hjerte, og en ny ånd gir jeg inn i dere. Jeg tar steinhjertet ut av kroppen deres og gir dere et kjøtthjerte i stedet. Jeg gir min ånd i dere og gjør at dere følger forskriftene mine, holder lovene mine og lever etter dem. Og likedan har vi også i Joel 3, vers 1 og 2. En gang skal det skje at jeg øser ut min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme syner, og de unge skal se syn. Selv over slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min ånd. Det siste verset i Esekiel-teksten og de to versene her, de kommer med Messias. Men før den tid så hører vi om vann.
og renselse ved vann. Og det er ventetid og ventetid for folket, for at Gud skal utøse sin ånd, ikke bare over enkeltmennesker som profeten, men over alt folk. Og det er så stor forskjell på Johannes døperen og Messias nettopp ved det. For at Johannes døperen har Guds ånd som den ene i folket. Ved Messias kommer ånden ut til alt folk. Så vi skjønner hvordan Johannes vil at man skal ikke ta feil av hans oppgave. Og Messias med Jesus sin oppgave om å sende talsmann til alle. Så det kommer en som er sterkere. Og så har Johannes stått i første del av løftene med renselsesbadet. Så kan vi si, trenger vi da vannet? Ja, for når Johannes da får gleden av å døpe Jesus, så døpes Jesus i vannet. Og ånden kommer ned over han som en due. Så vannet og ånden knyttes sammen i Jesus. Ikke i Johannes. Det er en omvendelsesdåp. Men ånden kommer over Jesus ved hans vanndåp der med Johannes døperen. Dette er antagelig et mysterium, for det er i alle fall det for meg. Men vi ser hvordan vann og ånd er knyttet sammen. Ja. Matteus 3,16. Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet, og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds ånd komme ned over seg som en due. Her ser vi den sammenknytningen i Jesus. Og her kommer konklusjonen. Det lød en røst fra himmelen. Dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede. Så Johannes har grunn til å skille mellom seg og han som er sterkere og kommer etter han. Det er faktisk Guds sønn. Det er Guds lam, det er Guds sønn. Så det er en vesensforskjell i verdighet. Messias er kommet. I det andre verset i prekenteksten i dag, og jeg tror jeg skal lese det en gang til, det var vers 12 der i Matteus 3. Han har kasteskovlen i hånden, og skal rense kornet på treskeplassen, veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Dette er et bilde som må ha vært veldig kjent for Johannes sine tilhørere den dagen. Det er kjent fra jordbruksfolket som de alle var. Det var vel få urbane, men jordbruksfolk var de fleste. Og korndyrking kunne de, kjente de til. Treskeplassen, der treskinga skjedde. Kornet var jo allerede da høsta, og det høsta ved roten. Så det kommer nærmest, man samler det i sånne nek, så du har med deg alt sammen som har spira og vokst opp ut av denne åkeren, som jo var en ødemark. Kall og gold, og så har alt det her spira kommet opp, og så høster man nede ved rota, bærer det på treskeplassen. Over alt det her som fortsatt henger ihop, så har man en treskeslede. Under treskesleden var det skarpe steiner eller kniver, andre ting som var hardt og skarpt, og så kjørte man med en okse foran sleden.
sånn at alt blir malt i små bitter. Så alt som var høstet inn ble samlet i en dunge og malt. Samlet på treskeplassen og malt opp i små bitter og samlet i en dunge. Og så når det kom vind, når liksom Guds ånd kommer, når vinden kommer. Ja, det var gjerne på kvelden, eller så måtte man vente til en dag det kom vind. Og da tok man spade eller redskap man brukte og kastet fra denne dungen så høyt opp man klarte i lufta, i vind. Og det som var lett, det ble ført bort. Og det var halme og agnene. De ble ført langt bort i denne vinden. Mens kornet, det er tungt. Det modne kornet er tungt. Det er som gull, det er dett først ned. Så det ble en dunge ganske nært den som kastet. Kasteskovlen kastet opp, og det som skulle beholdes, det landet nært. Det vil si, de beholdt også halmen og agnene, det ble samlet sammen og ble brukt som brensel, som vi hører Johannes døperen peke på. Men veten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner. Og det blir et, og det er et bilde på Guds dom. Et skille, en adskillelse av det gode fra det onde. En adskillelse av godt fra ondt. Og vi ser at i dommen så finnes det to utganger. Det som blir til brød, det som blir frelse, og det som blir til brensel, som blir til fortapelse. Jesus har flere lignelser om nettopp det å vise de to utgangene, og de er i Matteus 13, der vi både møter ugresset, som også lir samme skjebne mens veten blir høstet og tatt vare på, og også fisk, hvor dårlige fisk etter å ha vært samlet i ett, blir kastet bort, mens de gode fiskene blir tatt vare på. Så Jesus i sine lignelser kommer også inn på de her to utgangene av livet. Og så er det det som jeg synes blir så kort i døperen Johannes forkynnelse denne dagen. For det går rett fra pinse til dom, og ikke denne Jesus som jeg har blitt så glad i, som er imellom åndens utgytelse, og før også når han går blant tollere og syndere. Når han kaller mennesker som meg og deg. Det blir så upersonlig liksom bare med en åndsutgytelse, og så er det dom som vi møter i de her to versene i Matteus 3. Men så har vi heldigvis evangelien sin fortelling om Jesus som spiser og drikker sammen med tollere og syndere, som tar seg av de svake, som helbreder de syke, som inviterer med seg folk av alle samfunnslag til å være hans disipler. En landsviker, altså en som jobber for romerne i tolleren Matteus, noen fiskere, en zelot som var mer enn godt utdannet soldat blant de jødiske. Ja, kvinner som hadde levd et hardt liv og var preget av det. Han kom, bad de gjerne å følge han, eller han helbredet de og lot dem gå til sine egne. Og det oppstod nettopp åndens frukt, kjærlighet, glede, fred. Og alt dette som da gror fram, også i de menneskene han møtte. Nettopp fordi et møte med han skaper nytt liv, nærmest der det ser umuligst ut. Der det er ødemark, der menneskelivene ligger i grøfta,
Der alle kan tenke, når man ikke tenker seg om, det er ikke håp mer. Det er bare ødemark, liksom. Og så viser Gud gang på gang hva han kan skape og gi av liv på ny. I mennesker man ikke skulle tro. At han kunne skape noe som helst i. Jesus er en bredere messias enn de to versene i dagens tekst. Og det trenger i hvert fall jeg å legge merke til. Og sikkert vi alle. Jeg synes at filmserien The Chosen, som vi viser annenhver søndag, onsdag her i kirka, også gir litt av det livsnære ved Jesus og de han møtte og samfunnet den gangen, og viser oss denne bredden i Jesus. Det er en veldig, veldig god serie å følge. Og det er egentlig kanskje ikke Jesus og disiplene den gang det dreier seg om, men hele serien blir et bilde på Jesus og meg, og de jeg kjenner, og hvordan vi kan falle på ny, og på ny komme tilbake til han. Så det er samtidig med at det har utgangspunkt i Bibelen sine tekster, så er det veldig gjenkjennbart, også i eget liv. Så anbefaler å få med seg det Chosen, nettopp fordi at det er ikke bare om pinsedagens hendelse og så om dommen, men det er dette livet med Jesus som blir malt fram. Jeg tenker at det kan egentlig kanskje være avslutning. Jeg har litt til, men det er kanskje fint å stoppe nå. Så har vi enda sang og nadvær og ordet fritt og Amen.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den levert av internettbokhandelen EB Media. Og det pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 7. juni. Tekstordet hentet fra Jeremia, det 10. kapittel og det 23. vers, og lyder slik. Herre, jeg vet at mennesket selv ikke kan råde over sin vei, og det står ikke i mannens makt hvordan han skal vandre og styre sin gang. Rosenius sier, et slikt ord skal vekke oss opp for at Gud er mye større enn alle våre tanker. At hans makt og omsorg for oss ligger langt over det vi kan fatte, og at vi bare er små blinde skapninger når det gjelder å fatte Gud. Når så slike ord møter oss, vil vi enten våkne og innse dette, eller i motsatt fall forkaster vi alt Guds ord. Ja, ikke nok med det. Da er vi også så store i vår dårskap, at vi ikke engang ser det som hele den synlige Guds skaperverk viser oss, hvordan Gud har makt til å sørge for sin minste skapning. Vi må være så store dårer som David omtaler slik, dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Her vil noen kanskje innvende, det er sant at alt som hender oss har vår trofaste Gud sendt oss, men bare så lenge det ikke gjelder det som går på menneskets egen frihet. Hvis jeg selv av egen vilje og andre syndige handlinger har ført meg selv i ulykke, så får jeg selv ta ansvar og ikke skylde på hvordan Gud fører meg. Dette er i seg selv riktig, men blir ofte feil oppfattet. Det er sant at Gud har overgitt oss til en viss betenkelig frihet. Med den kan vi gjøre oss ulykkelige for tid og evighet, når vi bestandig og bevisst står imot hans ånd. Men her er dermed to forhold vi må merke oss. For det første, du har kanskje i synd og dårskap ført deg selv i ulykke, men er likevel nå ført til anger over dette, og har fått en lydhør ånd, slik at du heretter vil la Herren forlede deg. Da er Guds nåde og faderlig omsorg så stor, at han lar alt det onde bli vendt til velsignelse for deg, og følgene av alt det gale du har gjort skal fortjene deg. For alle ting samvirker til det gode for dem som elsker Gud. Gud er ikke vred evinnelig, og tretter ikke til evig tid. Han er en Gud og far som er full av nåde. Så selv om jeg lenge har stått imot ham, men en gang omvender meg, da er han like trofast mot meg som om jeg aldri hadde syndet. Det var ved å tvinge gjennom sin egen vilje at Israel fikk konger. Likevel ga Herren dem fremdeles ikke opp, men gjorde dem fortsatt like mye godt, selv om de da også måtte møte med lidelse. I sin vantro hadde Paulus vært en fiende og forfølger av Kristus. Likevel gjorde Kristus ham til den største apostel, og lot også to store ting komme ut av selve hans store synd. Først ble det et stort middel til å korsfeste apostelen selv, samtidig som det ble en sterk trøst for andre. Og her ser vi det vi nettopp nevnte, at Gud kan vende vår største feil og dårskap slik at det fortjener oss, når bare vi en gang blir omvendt. Ja, Luther sier at Herren også virker den samme omsorg for sine hellige gjennom deres feiltrinn. Hans treffende ord er disse: Det er Guds store verk og kunst at han kan gjøre onde saker gode. Når vi har ødelagt og misbrukt det han har gitt oss. Jeg har i sannhet ganske ofte gjort mye dåraktig og uviselig, som jeg i ettertid selv virkelig har blitt forskrekket over. Og jeg kunne ikke se hvordan jeg skulle kunne få ordnet opp i slike saker, som jeg i min dårskap hadde stelt til. Men så har Herren åpnet en vei ut av det som jeg hadde ødelagt, så alt sammen ble godt igjen. Og slik fører alltid Gud sine hellige. De kan ha kommet til å feile og gjøre gale ting, men det vil likevel bli en god løsning på alt for dem. Eller det vil i alle fall bli løst uten at noen påfører større skade. Gud er en allmektig skaper som kan gjøre alt ut av intet. Derfor kan man også utrette noe godt ut av det som er ondt. Så langt Luther. Og ja, Gud er en trofast og omsorgsfull far. Dette er det første vi her bør legge merke til. Men det andre vi skal merke oss er dette. Du er kanskje redd for at du ennå på en eller annen måte står imot Guds vilje. Men du har en ånd som engstelig sukker: Gud, forbarm deg over meg. Knus min egen vilje, og før meg på din viljes vei. Bruk hva du vil, også det bitre, bare jeg virkelig får være din og bli lydig mot deg, og så videre. Vær den som har det slik, har all rett til å trøste seg med at Gud i sin nåde leder ham. For all den motstand mot Guds vilje som et menneske selv kjenner på, som han frykter for og i sin nød sukker over, og som han påkaller Gud for hans allmektige hjelp mot, det er intet annet enn kjødets harde kamp mot ånd. Da er hans sinn på Guds side, og da er allerede saken i Guds hender. En slik kjødets motstand, som bare mer og mer driver oss til Gud, vil aldri føre åndelig ulykke over et menneske. Hvis kraften til å slite over båndene, kraften til å overvinne kjødet lå hos oss, da var alt Guds ord falskt. For ordet sier at dette har vi aldri makt over. Men det kan nok skje at du må utpines og dødes så lenge gjennom mye lidelse til din sterke egne vilje utmattes og du gir deg inn under Guds vilje. Så du for alvor begynner å sky alt som du ser Gud forbyr i sitt ord. Går det så på ny slik at du begynner å oppsøke de ugudeliges råd, som unnskylder og forsvarer synd for å rettferdiggjøre at du tar skrittet inn på synderes vei, da har ditt sinn falt. Da er du enig med deg selv om å følge syndens vei, og da er motstand mot ånd bevisst. Da må du ikke trøste deg med Guds omsorg og ledelse, for da går du din egen vei til ulykke.

0: Noe blir borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: En vittig fugl skrev en gang at hvis løvetannplanten var sjelden, tander og truet, så ville folk gladelig betalt 150 kroner for å ta med seg hjem en løvetann i en blomsterpotte. De ville dyrke den i veksthus, de ville lage løvetannklubber og skrive løvetannbøker og totalfrede løvetannen. Men løvetannen er jo overalt. Den ser ikke ut til å trenge oss, og den gjør visst akkurat som den vil. Derfor kaller vi den ugress, og vi prøver å ta livet av den så snart vi kommer over den. Vel, for å spørre slik, hva er det vi viser respekt for? Hva viser vi ærbødighet? Hva er det vi ærer i dagens samfunn? Av og til lurer jeg på om det finnes noe vi ærer i det hele tatt. Bibelen skriver om en tid som skal komme. Da vil menneskene være egoistiske, glad i penger, fare med skryt, være overmodige, snakke stygt om andre, være ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten respekt for det hellige. Ja, det var litt av en liste, og jeg merket meg uten respekt for det hellige. Da finnes det altså ikke ærbødighet for noen ting. Her har vi da altså en verdi som er truet av utrydding, ærbødighet. Verdier som ligner som ærefrykt, respekt, aktelse, heder og ære, må vi ikke miste. Det er ikke alle mennesker som er ærverdige, synes vi. Enkelte synes vi ikke fortjener å hedres. Sant nok, men jeg tror det er langt flere enn vi tenker. Også små mennesker kan ha store egenskaper og ha gjort edle ting. Et stort menneske viser sin storhet ved den måten han eller hun behandler små mennesker. Virkelig store mennesker har en følelse av at storheten ligger ikke i dem, men trer fram gjennom dem. Derfor er de ydmyke og gir æren videre til andre og til Gud. Allerede tidlig i menneskehetens historie hadde de lært å vise respekt for hverandre. Det fortelles om Israelsfolkets leder Josva. Den dagen gjorde Herren det slik at israelittene fikk stor aktelse for Josva. Så lenge han levde, hadde de like stor ærbødighet for ham som de hadde hatt for Moses, står det. Aktelse og ærbødighet fikk Josva, og det var nødvendig om han skulle være leder. Viser vi aktelse og respekt for lederne våre, de foresatte og dem vi er sammen med? Bibelen er i hvert fall klar på at det skal vi gjøre. Det står det slik i det fjerde bud, hedre din far og din mor, og videre, oppfyll deres forpliktelser mot alle. Betal skatt til den som skal ha skatt, og toll til den som skal ha toll. Vis respekt for den som har krav på respekt, og gi ære til den dere skylder ære. I Bibelens verden er det bare de dumme og de onde som viser forakt. De som tror på Gud har ydmykhet til å vise mennesker ære, hedre dem som har gjort noe godt, respektere dem som har fått vanskelige oppgaver, og vise ærbødighet for alt som Gud har skapt, kanskje til og med for løvetannen. Bibelen minner oss om at vi har et evig håp. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige og med takk gjøre vår tjeneste slik Gud vil, i ærbødighet og frykt.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Det fortelles en historie om en familie som hadde gått på kino. På vei inn stanset den yngste i familien for å kjøpe en pose popcorn. Da han kom inn i salen, var lyset allerede dempet. Han kikket opp og ned og kunne ikke finne familien sin. Han gikk opp og ned langs stolrekkene og så etter om han kunne finne et kjent fjes. Da lysene ble enda mer dempet, skrek han ut, «Er det ingen som kjenner meg?» Slik er det også når noen kommer inn i kristne menigheter eller forsamlinger. De ser etter familie og personer å være sammen med, men ofte føler de seg helt oversett allerede i inngangspartiet. Dypt nede i hjertet roper de, «Er det ingen som kjenner meg?» Enhver kristen skulle ha et åpent øye, en ekte omsorg for og kjærlighet til slike. Vi skal nå snakke om den nådegaven som innebærer å være evangelist. Paulus skriver, «Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere.» Evangelister er personer som forkynner og vitner om Guds glade budskap, særlig blant mennesker som ikke kjenner det fra før. De er misjonærer eller predikanter. Men også her lufter jeg en hovedtanke jeg har om nådegavene. De står i forlengelsen av tjenester som vi alle er kalt til å gjøre. Enhver evangelisering begynner med at mennesker føler seg sett, at det oppstår kontakt, at det bygges en bro av felles interesse, trygghet og tillit. Når alle gjør det, vil det vise seg at noen har den spesielle nådegaven til å være evangelister. To personer i Det nye testamentet kalles evangelister, Philip og Timotheus. Om Philip står det, «Neste dag dro vi derfra og kom til Caesarea, hvor vi tok inn hos evangelisten Philip, en av de sju. Hos ham ble vi boende.» Og om Timotheus kan vi lese, «Men du må være edruelig i alt du gjør. Bær lidelsene, gjør din gjerning som evangelist, og fullfør din tjeneste.» Legg merke til at Philip hadde titlen evangelist. Timotheus hadde funksjonen som evangelist. Han hadde en gjerning som en evangelist. Evangelistene dro omkring og forkynte evangeliet. De hadde Jesus som forbilde i dette. En som har telt opp har funnet at Jesus snakket med 19 personer på en slik måte at de ble frelst. Jesus ba enkeltpersoner om å evangelisere. De måtte ikke nødvendigvis følge Jesus på den måten at de var i den indre kretsen av disipler, men de skulle være aktive for Jesus der de bodde. Jesus gikk i båten, og han som hadde hatt de onde åndene, ba om å få være med ham. Men Jesus ga ham ikke lov til det. Han sa, «Gå hjem til dine og fortell dem alt det Herren har gjort for deg, og hvordan han har forbarmet seg over deg.» De sentrale ordene i dette er å gå hjem og fortelle, både om Kristi verk og hva det har betydd i ditt liv. Men tilbake til Philip, det sto om ham at han var en av de sju. Philip var altså egentlig innviet som en av de sju diakonene i urmenigheten. Men oppgaven ble annerledes fordi det viste seg at han hadde en særlig gave som sjelvinner. Slik sett ligner han på Stefanus, som også forkynte, og som måtte gi livet for det. Hvordan fungerte Philip som en evangelist? Lukas forteller i apostelgjerningene, «De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Philip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus, og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Philip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som for ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen.» Det må ha vært en mektig inspirasjon at Gud lot det skje tegn og under, mens Philip forkynte og evangeliserte. Jeg tror Herren også i dag gir passe mye av både oppmuntringer
og ydmykelser for dem som får fremskutte posisjoner. Philips mest kjente opptreden som evangelist lærerik lesning også for oss. En engel fra Herren talte til Philip og sa, «Gjør deg klar og dra sørover på veien fra Jerusalem til Gaza. Dette en øde strekning. Det få i dag som opplever ordre fra engler. I dag kan ledelse fra Herren komme på mange måter. Av og til kan vi få beskjed om å handle mot det som synes å være rimelig fornuft. Slik var det i hvert fall med Philip. Bibelen peker på at veien til Gaza gikk gjennom et øde område. Men Philip var lydig. Philip gjorde seg i stand og dro av sted. Han fikk se en etiopisk hoffmann, en høy embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos Kandake, dronningen i Etiopia. Han hadde vært i Jerusalem for å tilbe. Rundt om i den da kjente verden var det mange mennesker som var betatt av jødenes tro på en opphøyd Gud. Denne fremtredende politiske lederen var nok en av dem. Nå var han på vei hjem og satt i vognen sin og leste fra profeten Jesaja, står det. Han hadde altså råd til å skaffe seg en bokrull med et bibelsk skrift. Da sa ånden til Philip, «Gå bort til vognen og hold deg tett opp til den.» Philip sprang bort, og da han hørte at han leste fra profeten Jesaja, spurte han, «Forstår du det du leser?» Ånden ledde Philip til ikke å gå for fort fram. Han skulle holde seg i nærheten, lytte etter hva som skjedde, og så fikk han anledning til å stille et spørsmål, ikke ut fra nysgjerrighet, men ut fra ekte omsorg. «Forstår du det du leser?» Hoffmannen svarte, «Hvordan skal jeg kunne forstå, sa han, når ingen forklarer det for meg?» Så ba han Philip komme opp i vognen og sette seg ved siden av ham. Legg merke til at Philip ikke presset seg fram. Han ble invitert. Det var oppstått et tillitsforhold. Philip hadde vunnet seg en rett til å bli hørt. Det ingen ovenfra nedholdninger hos Philip. En har sagt, evangelisering ikke kunsten å bringe folk fra dypet der de og opp dit hvor du er. Det å bringe dem til Kristus. Jeg synes det også interessant å merke seg det trekantforholdet som oppstått mellom to personer og et medium, i dette tilfellet et bibelsk skrift. Det gunstig i svært mange tilfeller. Skal du komme nær et menneske for å dele det viktigste, kan du bruke en bok, en CD-plate, en felles opplevelse eller noe annet som bygger kontakten og avdramatiserer situasjonen. Hoffmannen leste selve evangeliet i Det gamle testamentet fra Jesajas bok. Det ble en samtale om dette ut fra gode spørsmål fra Hoffmannens side. Samtalen endte med en bekjennelse. «Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn», sa Hoffmannen, og så ble han døpt av Philip. Philip ble rykket bort av Herrens ånd, står det fortalt. Nå skulle ikke evangelisten spille en rolle videre. Men faktum at både den etiopiske og den egyptiske kirken regner denne hendelsen som noe helt grunnleggende for at de ble til. En evangelist var lydig, utnyttet en åpen dør og forklarte Guds ord. Det fikk en revolusjonerende virkning på en mann fra et fremmed land. Vi kan vel ikke utelukke at det samme kan skje i dag? Hvordan står det til med evangelistnådegaven? En kjent ekspert på kirkevekst har antydet at omlag 10% av medlemmene i enhver lokalmenighet har nådegaven til å være evangelist. Betyr det at 10% av oss skulle være en norsk lekpredikant eller en Billy Graham? Nei. Men jeg tror at mange, kanskje flere enn 10%, har evnen til å dele troen sin med andre på en så positiv måte at de kan bli ført inn i Kristi familie. Ikke alle kan det, men det likevel et inspirerende perspektiv her. Tenk hvis 10% av de som går i forsamlingene våre tenkte på seg selv som evangelister,
og at de prøvde å bruke gaven sin til å holde seg nær ved mennesker som kanskje inviterer til nærmere kontakt, så kan det i andre omgang føre til at de skjønner at Jesus store kjærlighet gjelder dem personlig, og at de hører hjemme i det kristne fellesskapet. Det ville ha betydd vekst. Paulus oppfordrer til at vi blir mer frimodige. Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre, og heller ikke over meg som er fange for hans skyld, men bær lidelsene for evangeliet, du også, i den kraft Gud gir, skrev Paulus. Evangelisering handler ikke om teknikk eller fremragende talegaver. En har sagt, hvis du virkelig lever som du tror, og gjør holdningene dine tiltalende, så trenger du ikke presse dine tanker om Jesus og troen ned i halsen på folk. Folk vil rett og slett stjele disse tankene. I dag reiser vi mye mer enn før. Mange vil feriere i fremmede land, og jeg er redd noen vil ta ferie fra kristentroen samtidig. Men å krysse grenser og møte helt nye mennesker gir enestående muligheter. Nysgjerrigheten begge veier skaper kontakt og åpenhet. Kanskje er du i et begrenset miljø til daglig, så møter du plutselig mange ukjente mennesker. Jeg må tenke på en gammel misjonsvenn som sa, «Det er vel ingen som kritiserer fiskeren fordi han drar dit fisken er?» Jeg tror nok helst at fiskeren ville ønsket å ha fisken tett ved land, men ofte må han være så langt ute at han ikke ser land engang. De første disiplene var menneskefiskere, men en original har påstått at moderne disipler ofte ikke er mer enn akvariumpassere. De som har vært evangelister i våre norske forhold har måttet tåle kritikk. De appellerer for mye til følelser, de trekker folk bare med moderne musikk, de praktiserer ettermøter og gjør uvanlige ting. Men før vi kritiserer, bør vi huske Moody's klassiske svar til en kritiker som ikke likte metodene hans. «Vel, jeg liker dem ikke alt for godt jeg heller», innrømmet Moody. «Ja, men hvilke metoder bruker du?» Da kritikeren sa at han ikke hadde noen, sa Moody uten å blunke, «Vel, jeg tror jeg liker bedre den måten jeg gjør det på, enn den måten du ikke gjør det på.» Det er Guds vilje at Guds folk bruker gavene sine samme hva de består i. Det ene gode kan lede til det andre. Jeg leste om en mann som var trofast til å bære ut søppel, og lederen i menigheten takket ham og sa det var en viktig nådegave. Mannen ble glad og desto mer trofast. Han ryddet opp i forsamlingslokalet, men ikke bare det. Han så et behov i nabolaget. Dermed kom han innom en nabo 3 ganger i uka og spurte om det var noe søppel som skulle bæres ut. Naboen var dårlig til bens, og hvem vet om ikke en slik trofast tjeneste fungerte som en evangelistnådegave for Herren. For den ensomme mannen måtte jo tenke, hva driver denne søppelhenteren til å være så god? La oss huske at gavene våre er til for at vi skal gi dem videre. Jesus har lært oss noen verdifulle sannheter om dette. Jo mer vi gir bort, dess mer får vi. Jo mer vi bruker gavene våre, dess bedre og mer nyttige blir de for andre. Å la dem ligge uten å bruke dem er ikke bare egoistisk, men uklokt. Og vi blir fattigere åndelig sett. Vi blir mer egoistiske, mer trangsynte, mer elendige. Livet og gavene er gitt for at vi skal gi dem bort. Paulus sa, «Til hver enkelt av oss er nåden gitt, alt ettersom Kristi gave blir tilmålt. Vær ivrige etter å få de største nådegavene», skrev han. Jeg ønsker at du får Guds nåde og hjelp til å oppdage hvilken nådegave du har, og til å bruke den til Guds ære.

En bibeltro forsamling basert på nådegavene som bekjenner seg klart til Jesus Kristus har lagt en god grunnvoll for liv og vekst. Dette er viktige sannheter i et sentralt avsnitt fra Efeserbrevet 4. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn og gjenskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. De hellige samfunn er ikke et følelsesfellesskap mellom mennesker som er like eller like hverandre mer eller mindre. Det er mer som en levende kropp, Kristi legeme, som er i vekst. Hensikten er forvandling, fortsetter Paulus med å skrive. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og alt vokse opp til ham som er hodet, Kristus. Vi er plassert på en kamparena. Den onde vil prøve å lure oss med sitt spill og forføre oss til å svikte Kristus. Da gjelder det å være grunnfestet i Kristus, så ikke et lite vindpust får oss til å vakle. Ut fra ham blir hele kroppen sammenføyd og holdt sammen av hvert bånd og ledd, alt etter den oppgave hver enkelt har fått tilmålt, så kroppen vokser og bygges opp i kjærlighet, står det i Efeserne 4:11-16. Hvert bånd og ledd, det tror jeg betyr brødre og søstre med nådegaver, oppgaver vi har fått, og når nådegavene får virke, så vokser vi i kjærlighet, sier Guds ord. Guds kirke i verden er ikke basert på felles meninger og opplevelser der kirken må unnskylde seg for å ha krenket følelsene til forskjellige mennesker ved å tale sant. Den er et byggverk basert på apostlenes og profetenes grunnvoll, mens hjørnesteinen, som alt orienteres ut fra, er Kristus selv. Dette er jo et sterkt og solid bilde. Men Bibelen er rik i sin bildebruk. Jesus beskriver oss i den kristne forsamlingen som en saueflokk, der Jesus er selve hyrden eller gjeteren. Jeg er den gode hyrden. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene, sa han. Jesus selv er overhyrden, ifølge den urolige sjelen Peter, som etter hvert ble en stødig apostel. Han skrev, «Når den øverste hyrden åpenbarer seg, skal dere få herlighetens seierskrans som aldri visner.» Vi skal nå ta for oss lederskapet i Guds menighet. Lederne i den kristne forsamlingen beskrives med forskjellige ord. Eldste, presbyteros, det er vårt ord prest. Episkopos, vårt ord biskop, som betyr den som ser til. Og proistamenos, den som står foran, altså en forstander. Overfor disse lederne skal vi ha aktelse. Vi skal se opp til dem og prøve å gjøre tjenesten deres enklere enn den ofte er, sier Paulus. Vi ber dere, søsken, vis respekt for dem som sliter og arbeider blant dere, de som er deres foresatte i Herren og som rettleder dere. Legg merke til ordene han bruker, sliter og arbeider. Det kan synes enkelt å være menighetsleder, men Bibelen sier at de som har fått seg pålagt denne tjenesten har en tøff jobb. I Hebreerbrevet står det, «Vær lydige mot lederne deres og retter etter dem, for de våker over sjelene deres og skal en gang avlegge regnskap. Sørg for at de kan gjøre det med glede uten å sukke. Ellers blir det ikke til gagn for dere.» Det har vel hendt at du, som er mor eller far, har ligget søvnløs om natten av bekymring for barna dine, for tenåringen din,
Her står det at gode kristne ledere søvnløse på grunn av forsamlingsmedlemmer som de har omsorg for. Prøv da å støtte og oppmuntre dem. Men trenger vi egentlig prester, ledere og forstandere? Vi ikke alle prester? Det ikke noe som heter det allmenne prestedømme? Jo, det står at Jesus Kristus, det troverdige vittne, den førstefødte av de døde og Herren over jordens konger, elsker oss og har fridd oss ut fra våre synder med sitt blod. Han har gjort oss til et kongerike, til preste for Gud, sin far. Det samme uttrykket bruker apostelen Peter, men dere en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Prestene i Det gamle testamentet skulle stadig bære fram offre for å tale til folket om synd. Den rollen ikke aktuell lenger, for Jesus den store presten. Han trenger ikke, som andre øverste prester, å bære fram offeret hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret han båret fram én gang for alle, da han ofret seg selv. Som prester for Gud skal vi, lekfolk, gi oss selv som takkoffer. Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken, bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste, skriver Paulus. Dette også omtalt i Hebreerbrevet. La oss da, ved ham, stadig bære fram for Gud vår lovprisning som offer, det vil si frukten av lepper som bekjenner hans navn. Når vi snakker om nådegaver, tenker mange raskt på spesielle evner og åndelige krefter vi får del i. Men nådegaver også holdninger og tjenester, plasseringer og kall. Dette sentralt når vi snakker om det allmenne prestedømmet. Peter skrev at vi prester for våre medmennesker ved at vi forkynner Herrens storverk, han som har kalt oss fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Vi kan forkynne med ord, og vi kan forkynne med gode gjerninger. Men vi forkynner også ved det vi prester for Gud, ved å la hele livet vårt være takkoffer til ære for Jesus. Det allmenne prestedømmet gir alle troende rett til å være prester og ledere. Men også på dette området kan ikke alle ha alle nådegavene og plasseringene. Vi kaller noen spesielt til å stå i spissen, til å være forstandere, enten vi kaller dem forsamlingsledere, formenn eller pastorer, for at de skal tjene Jesus på den måten. Det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, leser vi. Hvilken oppgave har de åndelige hyrdene? Vi kan først tenke ut fra bildet Jesus bruker, å være gjetere for flokken. Mange sannheter kan utledes av dette bildet. En god hyrde leder flokken dit det åndelig mat å få. Peter fikk det godt oppsummert av Jesus: «Fø mine lam». Paulus legger også stor vekt på rett forkynnelse. Det betyr først å forkynne loven. Den ikke bestemt for de rettferdige, skriver han, men for lovbrytere og ulydige, ugudelige og syndere, spottere og gudsfornektere, og for dem som slår

Paulus skriver, for jeg har på ingen måte unnlatt å forkynne hele Guds plan og vilje. Dernest skal en kristen leder være et godt forbilde. Den ferske menighetslederen Timotius fikk høre, la ingen forakte deg fordi du er ung, men vær et forbilde for de troende, i ord og livsførsel, i kjærlighet, tro og renhet. Vi er tilbake til bildet med den gode gjeteren når vi minner om at den kristne lederen skal vokte for livsfarlige åndelige krefter. Paulus sa, jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våg derfor, husk på at jeg natt og dag i 3 år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer. Dette er krevende oppgaver. Hvem er det som kan og bør kalles til å være hyrder og lærere? Bibelen gir oss gode kriterier. Ingen nådegave eller tjeneste blir karakterisert så grundig ellers i Bibelen. Her er mye å prøve seg på, også for ledere i en bedehusforsamling. En tilsynsmann må ikke kunne anklages for noe. Han må være én kvinnes mann, nøktern, forstandig, høflig, gjestfri, dyktig til å undervise, ikke drikkfeldig eller voldsom, men mild, uten stridslyst og pengebegjær. Han må lede sitt eget hus på en god og hederlig måte og ha lydige barn. Dersom han ikke klarer å lede sitt eget hus, hvordan kan han da ha omsorg for Guds menighet? Han må ikke være nyomvendt, for da kan han bli hovmodig og komme under samme dom som djevelen. Han må også ha godt ord på seg blant dem som står utenfor, så han ikke blir til spott og går i djevelens snare, skriver Paulus. Apostelen omtaler både hyrder og lærere. Er det noen forskjell på dem? Jeg tror at forstanderne eller hyrdene mer skal se til og være oppmerksom på det som skjer, mens lærerne tar seg mer direkte av forkynnelsen. Ofte må samme person ha de to oppgavene. Både i Romerne 12,7 og 1. Korinterbrev 12,28 beskrives lærertjenesten som en gave. Det er viktig at noen tar vare på læren, undervisningen, innholdet i troen. Noen setter denne lærebevisstheten opp som motsetning til for eksempel kjærlighet. Det blir så lite varme blant oss hvis vi blir fiksert på læren og det dogmatiske, mener noen. Men den samme kjærligheten vokser nettopp fram som en frukt av læremessig sunn forkynnelse. Andre mener at vi må legge mindre vekt på læren og mer på det kristne livet. Men igjen må vi si, ikke noe fremmer levende og troverdig kristen livsførsel som forkynnelse med godt læremessig innhold. Det påstås også at hvis man kjemper for sunn lære og avviser vranglære, så kveles vekkelsen. Men det er heller ikke sant. Respekten for Guds ord og sannheten, og en rikelig forkynnelse av hele Guds råd og tanke, den øker respekten for den hellige Gud og fremmer vekkelse og fornyelse. La oss følge de første kristnes eksempel. De holdt seg trofast til apostlenes lære og fellesskapet, til brødsbrytelsen og bønnene. I den første kristne tiden var det, akkurat som i dag, noen som så ned på lærerne og undervisningstjenesten, forkynnelsen og det å få mer kristen kunnskap. De fikk en oppstrammer i Hebreerbrevet. Der står det, etter så lang tid burde dere selv være lærere, men dere trenger noen som på nytt kan lære dere det første og grunnleggende i Guds ord. Dere er blitt slike som trenger melk, ikke fast føde. For den som lever av melk er et spedbarn og forstår seg ikke på budskapet om rettferdighet. Men fast føde er for de fullvoksne, de som ved å bruke sansene har øvd dem opp til å skjelne mellom godt og ondt. Vi må som Guds folk øve oss i å skjelne mellom godt og ondt. En slik evne
for

gjør vi ved å få del i åndelig visdom og innsikt i frelsessannhetene. Paulus gledet seg over at det var en rik, åndelig vekst i menigheten i Kolosse. Han skriver, fra den dag vi fikk høre dette, har vi ikke holdt opp med å be for dere. Vi ber om at dere må bli fylt av kunnskap om Guds vilje, og få all den visdom og innsikt som ånden gir. Da kan dere leve et liv som er Herren verdig, og som er helt og fullt til glede for ham, så dere bærer frukt i all god gjerning og vokser i kjennskap til Gud. Vi snakker om nådegave og kall til å være forstandere, lærere og ledere i den kristne forsamlingen. Men vi kan alle bidra med å tale profetisk, som jo betyr å tale til hverandre til oppbyggelse, formaning og trøst. Bibelen sier, «La Kristi ord få rikelig rom hos dere. Undervis og rettled hverandre med all visdom. Syng salmer, viser og åndelige sanger til Gud av et takknemlig hjerte.» Da Jesus oppfordret oss til å be om at høstens Herre må drive arbeidere ut til sin høst, gjaldt det nok særlig slike som kan stå i ordets tjeneste. Vi trenger mange flere som kan stå fram og ta ansvar blant Guds folk. Vi har mange gode forbilder i Skriften. Barnabas var en god leder og lærer. Han var den første som tok seg av Saulus, som skulle bli den viktige apostelen Paulus. Barnabas tok Saulus med seg til Antiokia. Et helt år var de sammen i menigheten der, og ga mange mennesker opplæring i troen. Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt kristne, blir det fortalt. Timoteus var en god lærer. Det viste seg i mange ting, også i at han ble flink til å finne og lære opp nye ledere. Paulus skrev, «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du gi videre til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» Så la oss elske og verdsette lederne og lærerne iblant oss, og be Herren kalle og utruste nye med nådegaver og kall. Eldste som er gode ledere i menigheten fortjener dobbel belønning, særlig de som arbeider med forkynnelse og undervisning, skriver Paulus. Vær med i bønnen om at Herren driver ut arbeidere til sin innhøsting, og vis omsorg for dem som Herren kaller til å være ledere blant oss.

0: Det er om tro I hjemmet, og som vi fortsetter I dag. Og når barna våre har kommet til skolealder, begynner det også å skje en større åndelig modning. Hvor viktig bønn, og hvor viktig menighetstilhørighet for at barn I denne alderen skal få videreutvikle sin tro. Dette noen av spørsmålene vi skal snakke om I dag. Og med oss også I dagens program har vi Karina og Jarle Valdemar, som begge jobber I Valdemar Inspirasjon, som driver nettopp med kristen formidling til barn gjennom TV, musikk og en rekke kreative formidlingsformer. Og Jarle barneevangelist og har også skrevet boken Tro I hjemmet, som setter fokus på dette temaet. Når barnet blitt på småskoletrinnet, vi snakker om barn, jeg skal snakke I dag om barn fra 7 til 9 år gamle, Jarle, og nå begynner kanskje barna også å stille de mer kritiske spørsmålene og tenke mer kritiske tanker rundt det som de har fått høre opp gjennom oppveksten. Mm.
1: I denne alderen så det stor modning. Og det kan være stor forskjell på en to forskjellige åtteåringer for eksempel. Noen barn kan være veldig fortsatt I lek og trives best med det og ikke interessert I å nærme seg veldig med dette med tro, mens andre kan være veldig nysgjerrig og veldig interessert I å lære mer, men også se at troen virker. Og det det som på en måte begynner å vokse nå, at faktisk så handler det ikke bare om en kunnskap om tro, om bibelhistorie, om Jesus, men dette noe som handler om for mitt liv, noe som jeg kan kjenne virke for meg, jeg kan be og jeg kan få svar. Jeg kan få hjelp når jeg trenger hjelp I utfordringer. Og det fascinerende når barn ber konkrete bønner, hvor de også kan faktisk erfare at ja, jeg fikk svar. Så det en veldig fin aldersgruppe å jobbe med barna på. Nå har vi Philip på 8 år, I denne gruppa. Og vi ser at mye går inn, selv om vi av og til kanskje kan føle at det ikke sikkert han får taket på alt. Men når vi da samtaler eller spør, så ser vi at det mye som han har forstått, og han vil selv velge å tro på dette. Men jeg vil tro. Selv om noe kan kanskje være litt vanskelig og han skjønner ikke alt, så skjønner han mye mer nå enn han gjorde for flere år siden.
0: Hvordan opplever du som mor denne fasen her, Karina?
2: Jo, altså, nå må jeg ta litt utgangspunkt I min egen sønn, men han jo veldig sånn noe som begynner å skrive nesten litt sanger til Gud, så man føler jo liksom at det som allerede grunnlaget som allerede lagt der, det begynner på en måte å blomstre mer fram og nå, han begynner å ta litt mer egne valg utifra tro. Ja.
0: Tenker du at et barn på I den alderen her begynner å skjønne mer av hva tro og troens kjerne går ut på?
2: Ja, det tror jeg absolutt. Nå det liksom ikke bare fokus på at Gud en skaper, og Gud min beste venn, og Gud en god far, men klart nå kommer også det med tilgivelsen inn, og det med Jesus som faktisk døde på korset for meg, for alt det gærne jeg har gjort, kommer jo mer og mer inn I den alderen her, og blir også viktig for barnet, at ja, de opplever jo, det ikke alltid like lett å gjøre ting som rett, hverken for voksne eller for barn, og det å kanskje ha en åpen samtale rundt det at vi voksne også gjør ting som feil, og som vi også må be om tilgivelse for, og at barnet også da kan se at ja, Gud han tilgir meg, selv om jeg ikke alltid gjør alt sånn som jeg burde.
1: Og barna blir jo opptatt av dette med frelse, og jeg opplever også at dette med korset en ting de går og tenker og dveler litt med. Med det faktiske som skjedde, og på en måte undre seg. Og det viktig, tror jeg, å på en måte undre seg sammen med barna. Få dem til å stille de spørsmålene som de lurer på. At de kan få lov til å, med sin tro, få lov til å erkjenne at dette kan være vanskelig å skjønne, men også at det fascinerende, og dette har jeg lyst til å tro på.
0: Men når disse litt kritiske spørsmålene kommer, eller litt vanskelige spørsmålene som kanskje også vi voksne kan synes vanskelig å svare på, skal man da være ærlig på det og for barna, eller hvordan skal man takle akkurat den biten, Karina, tenker du?
2: Jeg tenker at man bør absolutt være ærlig overfor barna. Det mange ting vi ikke skjønner, og det tror jeg barna synes greit når vi sier det, at det sånn, men at vi velger å tro for det. Og jeg tenker også på at alt liksom ikke avhengig av bare de store teologiske spørsmålene og liksom gå så dypt inn I bibelhistorien og desikere og finne ut alt mulig standpunkter her og der. Men jeg liksom bare tenker på den formidlende naturlige troen som man tar med seg I hverdagen og at ja, Jesus og Gud de en god bestevenn som vi kan snakke med alt om.
0: Den, de formidlingsformene, bibelhistoriene, det samme som de kanskje har vært vant til opp gjennom barndommen, det like viktig egentlig å ta med seg videre også I den fasen her, selv om de nå kanskje tenker litt mer reflektert, for noen av de?
1: Ja, jeg tenker det. Vi fortsatt med Philip bruker bønn som, en viktig del. Det ikke alltid han har lyst til å be, men allikevel prøver vi å være med og hjelpe slik at han har lyst til å be. Vi har også at Bibelen bruker vi også aktivt, bruker barnebibel. Tidligere så var det mest opptatt av bildene som han så på, men nå det mest på en måte å høre etter, og på en måte hvordan mennesker hadde det og hvordan Gud virker, virker det som at han mer interessert I. Så vi har jo laget I denne boka vår, så har vi laget en modell som vi kaller for tro I hjemmemodellen. Altså det fem ulike områder som kan hjelpe oss foreldre til å sette fokus på ulike ting som, kan inspirere til tro. Det ene Bibelen, det bønn, det fellesskapet, det Guds relasjon, og det siste, det hverdagslivet. Fem måter som kan hjelpe oss foreldre til å tenke over, hvilke områder kan jeg bli bedre på? Hvor ofte bruker jeg tid sammen med barnet og, lese sammen med det? Hvor ofte bruker jeg tid på bønn? Opplever barna fellesskap, for eksempel menighet, en kjempeviktig arena der barn kan få lov til å lære mer om tro og lære mer om å kjenne Gud, men også en gudsrelasjon som vi har vært inne på med Sofia Cavaletti, som har tatt utgangspunkt I dette med den gode hyrde, og barna I denne alderen opptatt av Jesus og Gud som den gode hyrde som elsker, men også da som tilgir. Fordi at dette med rett og galt fremdeles veldig viktig for barna. Hva har jeg lov til å gjøre, og hva burde jeg ikke gjøre, med synd som kommer inn I bildet, med tilgivelse, og det mange viktige ting å prate om I den alderen. Så en viktig ting som vi har produsert I vårt firma sammen med Hermon Forlag, det denne boka Tro hjemme, men også en bordkalender som vi har laget. Da det altså et ark for, hver dag, en sånn evighetskalendersystem, og da det, som vi har på kjøkkenbordet, så da det da ulike spørsmål, ulike oppgaver og aktiviteter som vi kan gjøre sammen med barna. For eksempel spørsmål, hva nattverd? Nå I går så var det en aktivitet, da var det å en stafett på å blåse puffetris med sugerør. Det var dagens oppgave. Men sant? Da får vi anledning til å snakke om ting. Hva synd? Hva frelse? Kan vi lese et bibelvers sammen, forslag til bønn? Så da det en liten sånn ting hver dag, og den har hjulpet oss I familien til å gjøre små ting I hverdagen. For det handler om, at vi kan gjøre små ting for å inspirere barna til tro.
0: Og dette her jo praktiske, helt praktiske ting, det viktig?
2: Ja, absolutt. Praktiske ting jo veldig viktige. Mange barn jo fortsatt glad I å leke og gjøre ting, liksom, så det kan ikke bli for teoretisk, tenker jeg. Men samtidig det jo viktig I den alderen her at de også får litt mer påfyll og litt mer teori. Som, når de møter ting, ikke sant, så har de noe knagger å henge ting på. Og det vel her også da søndagsskole og menighet også kanskje bør komme litt sterkere inn, sånn at ikke bare foreldrene skal stå alene om det her og formidle tro og alle de spørsmål som barna går og bærer på, men også andre kan komme inn og hjelpe foreldrene I den fasen her.

0: fra Norea Mediemisjon, og vi har besøk av Karina og Jarle Valdemar. Karina, du snakket nettopp om betydningen av menighet her for spesielt den aldersgruppa vi har vært snakket litt om nå, 7-9 år, men I og for seg hele barndommen sånn sett. Hvor viktig akkurat menigheten og det kristne fellesskapet for at barn skal bli trygge I sin kristne tro?
1: Jeg tror det viktig at barn får lov å se at det mange, at ikke de føler at de den eneste som har en kristen tro, og at de føler at de står litt alene, men at de kan komme sammen med andre venner også, andre barn på samme alder som tror på det samme, at de ser voksne, og ja, folk I alle generasjoner som har en kristen tro, det tror jeg veldig viktig, og I tillegg kan de få litt mer undervisning om ting, så jeg tror det viktig å ha et menighetsliv.
0: Hva skal man tenke da når man skal velge menighet som barn? Noen jo født inn I menighet, det naturlig kanskje, men hvis man skal tenke litt ut fra barnas premisser, hva tenker du om det?
2: Altså, en kirke skal være preget av tilrettelagthet for barna, at de kan oppleve at det inspirerende å gå her, og det givende. Fordi at hvis man opplever at det å gå på søndagsskolen eller å gå I kirke kjedelig, så må foreldrene drøfte seg imellom hva kan vi gjøre. Vi for noen år siden gikk I en menighet som vi som kona mi hadde gått I før, men vi opplevde at det var ikke noe givende barnearbeid. De var veldig få, og vi valgte faktisk å flytte til en ny by, hit til Hamar som vi bor nå, nettopp fordi at vi ønsket at barna skulle få lov til å være en del av et stort og rikt barnemiljø, der man kan ha det sosialt, der man kan ha det gøy og kose seg, men også få lære mer om den kristne tro. Fordi at, som Ole Brom har sagt, som jeg har nevnt tidligere, ja takk begge deler, både I hjemmet, men også menigheten. Menigheten skal være en ressurs der man kan komme sammen og feire Gud, men også lære mer om den kristne tro.
0: Så noen vil si at der burde man heller ha gått inn som foreldre og aktivt engasjert seg for å skape et godt ungdomsarbeid I den aktuelle menigheten, hvis ikke det det.
2: Ja, altså det har vi gjort. Altså vi engasjerer oss. Sånn som nå på Hamar, så savner jeg en sånn fredagsklubb for Rebekkas nadler. Ok, da starter jeg det. Jeg trives og synes det kjempegøy og har fått med meg flere som ikke typisk ledertyper, men de med på denne fredagsklubben som foreldre. Nettopp fordi at vi ønsker at de skal få en arena der de kan ha et godt miljø, et trygt miljø, men også bli kjent med andre kristne venner, slik at de kan få utvikle en nærhet og en sosial omgang til andre, men som også Karina var inne på, og se at det flere som tror på det samme som jeg gjør. Så hvis man ikke har en kirke med barnearbeid, så en mulighet å starte noe selv, eller å gå til ledelsen I menigheten og si, vet du hva, vi må få til noe. Dette gjelder mine barn, og jeg vil gjerne at de skal være en del av et rikt barndomsmiljø, og da må man satse på det. Da må man faktisk bruke penger på det. Og det jo litt uvanlig I kristens sammenheng, at vi skal bruke penger på barnearbeid, men vi må det. Det handler om neste generasjon, det handler om de som skal dra landet vårt videre, og da vi nødt for å gi dem en positiv inspirasjon om Jesus, om Gud.
0: Hva da, Karina, når de gangene hvor barna synes, det kan jo være det en menighet med masse liv å røre, men det kanskje ikke like gøy alltid allikevel å gå I kirka på søndag, hvor mye skal man presse de da?
1: Nei, klart det jo litt vanskelig, men her hos oss har vi sagt at vi drar på møte på søndager, og da blir barna med. Men vi prøver også å legge til rette for at de skal synes det gøy. Vi ser jo det at med en gang det noen venner der som de kan få ta med hjem etter møtet, så det plutselig mye mer spennende å reise. Klart, noen ganger også så har jeg sagt at, ok, da kan dere ta med en ting som dere liker å drive med, dere kan få lov å bruke det før møtet begynner, ikke under møtet, men også etter møtet ferdig, så kan dere få drive med den tingen som veldig gøy. Så man må jo prøve å legge litt rette også, at det ikke blir for mye tvang, for det tror jeg ikke bra, å tvinge barna, men heller oppmuntre de og prøve, ja, vi reiser møtet, da blir det bra å komme hjem.
0: Du tipser oss I boka det, Jarle, om det å lage en happening, på en måte en familiehappening på søndagen, som må gjøre noe morsomt etter gudstjenesten, for eksempel.
2: Ja, vi har kalt det for en søndagspakke, der man tar gudstjenesten som en del av en større ting. For eksempel at man etter gudstjenesten reiser på Lekeland, eller på McDonald's, eller på et eller annet koselig, slik at man får den sista delen så må man också vara med på den första biten. Slik at det blir en helhet I det för på söndag är ju en fin dag där man kan prioritera familjen. Ja, man går I kyrka sammen och efterpå så finner man på något koselig. Men ett annat gott tips som jag skriver om I boka det är att ansvar skapar tillhörighet. Nettopp at barna kan få lov til å være med og delta selv, bruke sine talenter og gaver. At de kan få lov til å være medledere. I vår menighet så begynner vi medledere ifra de 5 år. Sånn at når du har en søndagsskolegruppe som for eksempel fra 3 til 6 år, så det 5- og 6-åringene som da medledere og får enkelt ting som de skal gjøre. For eksempel del ut navneskilt, eller del ut boller og saft, altså få konkret enkle tips, gjør at man føler seg mer hjemme.
3: Ja, har vi for liten tro på at barna kan bidra? Vi for forsiktige med å utfordre det, ut fra det som han sier her? Da?
1: I mange menigheter så tror jeg nok det. Sånn som nå hos oss, så har vi å starte med at barna med og samler inn kollekt. De med som møteledere, og det synes jeg så flott. Og I mange andre menigheter har jeg også hørt om barn som bare har fått lov å sitte og spille på en bassgitar under lovsangen, og de blir jo kjempeflinke til å spille etter hvert, selv om de kanskje ikke lyder kjempebra sånn der og da, men klart det går an å skru ned lyden litt. Så jeg tror at det masse muligheter, og for at barna skal føle seg hjemme, så tror jeg det så viktig. De kan sitte kjempelenge og vente, hvis de bare vet at, det

0: Du lytter til I familien fra Norea Mediemisjon, og vi skal I neste minutter snakke om, fortsatt snakke om dette med tro I hjemmet og trosopplæring av, av barna, men med fokus på, på bønnens betydning, for det også viktig I den boka som, som du, Jarle Wallemann, har skrevet. Og, og, og da ja, jeg kan jeg kanskje spørre deg som, som mor også først, Karina, om, om hvor viktig bønnen og bønnens plass I, I forbindelse med dette her med å formidle troen og praktisk tro også til barna dine?
1: Klart, bønn jo å snakke med Gud og ha relasjon og kontakt med Gud. Akkurat som det viktig for meg å snakke med Jarle, som mannen min, for å bli bedre kjent med han og kommunisere med han, så det også viktig å snakke med Gud. Og det tror jeg bra at barna også kan ta på en naturlig måte, at de kan snakke til Gud når som helst, hvor som helst, I alle situasjoner. De kan be høyt, men de kan også be inni seg.
0: Mm. Nå tror du barn begynner å be selv, Jarle?
2: Det et vanskelig spørsmål. Det spørs jo hvor mye man har blitt opplært I det. For vi har jo begynt tidlig med barna våre, først å bare be for dem, men etter hvert komme inn I måter, litt spennende måter å be på, for at de skal lære å be selv. Så jeg prøver å oppmuntre barna selv til å be, og jeg snakker om vi trenger bare be når du og jeg sammen, sier jeg til barna mine. Men jeg vet ikke når de gjør det, men det som personavhengig. Men jeg tror det bare viktig at vi som foreldre kan ta oss litt I nakken og bare si at ja, men jeg har lyst til å være med og lære mitt barn opp I å be. At det en naturlig måte å snakke med Gud på, at det ikke noe magisk og du må liksom folde hendene og du må se trist ut og du må liksom, men at, at Gud han vår far. Og han kan vi snakke med på en helt vanlig måte, slik som, som vi samtaler nå.
0: Vi har vært innledd på det tidligere programmet her om, om litt kreative måter å be på, og du har I alle fall både sjokoladebønn og popcornbønn og legobønn og med mer, tror jeg. Du må fortelle litt om, om dette her med hvordan, hvordan du bruker kreative måter også på å lære barnen din å be.
2: Ja, altså, vi har vært inne på at bønn å snakke med Gud, og jeg vil jo at våre barn skal oppleve at det noe givende å be til Gud. At vi kan be om alt, og han hører når vi ber. Og derfor så begynte vi da, når barna var små, med å be for dem. Og da la vi på en måte da ordene I enkle ord for dem, slik at de skulle på en måte høre og forstå det vi ba om, men etter hvert da, når jeg begynner å spørre, har du lyst til å be? Så fikk de lyst til det, og brukte ofte samme ord som jeg hadde brukt før. Men så ville jeg da utvide enda mer, og klart da hermebønn en veldig genial måte, at jeg ber en setning, og så hermer barn etter. Og da det viktig å ikke ha for lange setninger, for da klarer ikke de å huske hva jeg ba om. Men etter hvert så begynte jo barna selv å ville at de skulle be, og skulle jeg herme etter dem. Og da tenker jeg bare, wow, så bra. Tenk for den selvfølelsen det skaper hos barna, når foreldrene, når voksenpersoner herme etter barna. Og vi hadde gjort det, og da på en måte utviklet det seg at ja, vi hadde lyst til å prøve flere sånne måter. Popcornbønn, det handler om at vi bare popper fram en liten bønn, en kort setning, for eksempel hvis vi sitter med middagsbordet, og så sier da kan vi ha popcornbønn. Og da kan på en måte hvem som helst få lov til å si en liten bønn, for eksempel, takk at vi har mat. Og så det en flott bønn I seg selv, men da kan bare neste mann hoppe fram og poppe en liten enkel setning. Og da det også for de som vil. Er det noen som ikke vil, så det ikke noe tvang. Det ikke sånn at nå det din tur å be, men sant? De som vil. Og så har vi da utvidet med å, som du nevner, med dette med sjokoladebønn og legobønn, som det da kreative måter å be på. Det ikke for å tulle og tøyse og fjåse, men å få lov til å sette et system som gjør at det lettere for barna å komme på ting som de kan be og takke for. Og da har vi da sjokoladebønn, som vi har vært innom før. Mitt forhold til sjokolade at jeg tar en sjokoladebit, og så neste gang tar jeg to, og så tar jeg tre. For det veldig godt med sjokolade, ikke sant? Og da det slik at jeg ber en setning, og så ber barnet mitt en setning. Så ber jeg for to ting, og så ber han for to ting. Jeg tre ting, han for tre ting. Og så kan jeg be for fire ting, og så går det opp til fem, og femte ting, altså fem ting kan det være, takk for mamma, pappa, Andreas, Filip og Rebecca. Sånn? Det fem ting. Og så var det Lego-bønn, som også en veldig fin greie. Det passer ikke så godt for Andreas på fem, men Filip åtte og Rebecca på ti kjempefint. Lego handler om å bygge, og det slik at man skal bygge på hverandres bønn. Bruk ett ord. Hvis jeg ber takk ut for at du finnes, at du glad I meg, så kan neste man for eksempel ta tak I glad I meg, og si takk for at jeg har foreldre som glad I meg. Og så kan jeg ber om at vi som mamma og pappa skal være gode foreldre og gi våre barn gode verdier, og hjelpe dem I hverdagen, og så kan de ta tak I ett ord. Så det Lego-bønn.
3: Her det egentlig bare å være kreativ, skjønner vi, Karina, hvilken bønn du liker best av disse da?
1: Jeg synes kjærlighetsbønn veldig fin. Ja, da skal man be noe fint for alle I familien. Mm, den synes jeg veldig flott, men det mange fine bønner. Det det. Og det som så bra jo at når barna begynner å, åh, jeg vil ha en ny type bønn, og finne på ting selv, og sette det I ditt eget system. Det synes jeg også veldig ordentlig.
2: Det som viktig for meg, det at bønn ikke skal være noe man blir tvingt til. For jeg har ikke lyst til å tvinge barna mine til å tro på Jesus, jeg har ikke lyst til å tvinge dem til å ha et aktivt liv med Gud, men jeg har lyst til å inspirere dem. For hvis vi tvinger, så tror jeg det vil skape motstand. Og mange har jo kanskje følt at de har fått mange overtramp I sin barndom, og de som voksne da, fordi at de har opplevd at de ikke har vært rett og blitt presset til ting. Men jeg må være vis som foreldre. Hvis mitt barn sier at jeg har ikke lyst til å be, så kan jeg si, ok, det greit. Men jeg tror det viktig at de opplever oss som foreldre som forbildete. At vi kan be for barna, og be gode og oppmuntrende bønner for dem, men også faktisk se at vi foreldre som leser Bibelen. Vi foreldre som ber. At vi har et aktivt liv med Gud, tror jeg viktig.
3: Karina, det jo ikke nødvendigvis alle voksne eller, som synes det veldig lett å be. Altså, og gjerne kanskje høyt også. Nå snakker dere mye om dette I familien, men hva vil du si til de som synes at dette kan være en utfordring også for sine egne barn?
1: Da tenker jeg at det lurt å starte veldig enkelt. Man må kanskje begynne da å be inni seg selv, bare begynne å ja, få en kontakt med Gud privat, rett og slett. Og så tenker jeg, da kan man, for eksempel popcornbønn da en veldig grei, for det en veldig korte setninger, og det ikke så krevende som på en måte skulle be en lang bønn. Så da tenker jeg, ok, da kan man starte der. Eller man kan bruke ferdigskrevne bønner, jo også, som man bare kan lese, tenker jeg, og en fin start.
2: Ja. En bønn som vi ofte bruker, det velsignelsen. Vi har vært inne på det før også. Og da et tips som jeg har gitt andre, det å skrive den velsignelsesbønnen på data og printe ut og henge en fin ramme over senga. For det har vi gjort I mange, mange år nå, det å legge hånda på pannen når vi ferdig med kveldsstell og alt. Og det siste vi gjør før vi går ut, det å legge hånda på pannen på barnet, og så ber vi Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Og mitt aller beste tips, det å lyse velsignelsen for barna. Fordi at da legger vi på en måte barna I Guds hender og sier, Gud, her mitt barn. Gjør det du har lyst til med mitt barn. Velsign det, altså gjør det aller beste for mitt barn. Så det ett tips, så bruk det. Skriv det gjerne opp, print ut og lys velsignelse. Og noen blir litt urolige hvis du ber velsignelsen. Ok, da tar du hånda vekk, eller du faktisk går på gangen, og så ber du velsignelsen. Om du har det på en lapp, eller på iPhone, eller hvor det så har det skriftlig, så lærer den bønnen etter hvert.
1: Ja, for jeg tenker at selv om man kanskje synes det litt sånn uvant å skulle be høyt, så tror jeg det veldig fint å kunne trene seg til det I familien, for da blir man på en måte enda mer kjent og mer knyttet sammen som familie. Det mange som tenker, ja, men det her bare privat, men jeg tror det viktig å dele det med de andre for faktisk å få et nærere forhold seg imellom.
3: Helt til slutt I denne runden her, det å be for sine egne barn, det jo inne på noe med velsignelsen og sånt, men hva det viktig for dere å be om for deres egne barn, altså med tanke på deres fremtid?
1: Beskyttelse. Hver eneste dag må vi be om beskyttelse. beskyttelse for barna våre. At Gud skal ta seg hånd om det, for det så lett som, ja, som mor og far å bekymre seg så mye for, åh, tenk alt de kommer til å havne opp I, og hvordan skal det her gå? Og, men faktisk det å bare, ok, jeg legger det på deg, Gud, du må ta deg hånd om de. Du må lede de på den veien som de skal gå. Ja, faktisk at man skal slippe å gå bære på all den bekymring alene, tenker jeg, men faktisk kan legge det over på Gud.
3: Takk skal dere ha for at dere var med oss I familien, Karina og Jarle Valdemar. Og denne boka Tro I hjemmet, som har denne utgangspunkt hos for dette programmet her, den kan du lese mer om på nettsida troihjemmet.no. Du har lyttet til I familien fra Nordea Mediemisjon. Har du tips til oss om temaer vi bør ta opp, eller respons på noe av det du har hørt dette programmet her, så tar du gjerne kontakt med oss og sender oss en e-post til respons@nordea.no. Takk for følge I dag.

Når de kristne forsamlingene fungerer på sitt beste, har de et vidt arsenal av nådegaver i funksjon. Noen syns godt og blir verdsatt. Andre er mindre synlige, men kan være desto viktigere. Jeg siterer fra 1. Korinterbrev, der Paulus bruker stor plass på å presentere nådegavene. I kirken har Gud for det første satt noen til apostler, for det andre profeter, for det tredje lærere, deretter mektige gjerninger, deretter nådegaver til å helbrede, til å hjelpe, til å lede og til ulike slags tungetale. Legg merke til at nådegaven til å hjelpe står nevnt midt mellom nådegaven til å helbrede og nådegaven til å lede. Kan vi ikke av det slutte at om de ikke får like mye oppmerksomhet og fokus, så er de like viktige? De nådegavene du har fått er ikke mindre viktige for Gud og mennesker enn de nådegavene som andre har fått. Nådegaven din er nettopp en gave av nåde. Tjenesten for Jesus er en velsignelse. Oppgaver i Guds rike er gaver. Av hensyn til oss som er litt enkle i tankegangen, tar jeg med en fortelling akkurat her. Du har nok hørt historien om en gruppe av dyr i skogen som bestemte seg for å utvide repertoaret av evner. De satte opp et treningsprogram for seg selv som gikk ut på at alle skulle bli flinkere til å løpe, hoppe, svømme og fly. Men det hele viste seg å bli en katastrofe. En kanin, som var ekspert i å hoppe, brukte så mye tid på aktiviteter han ikke hadde peiling på, nemlig å svømme, klatre og fly, at han nesten glemte hvordan han kunne hoppe. Ørnen, som var superflink til å fly, ble søkkvåt og holdt på å drukne i svømmetimene. Ekornet, som var så flink til å klatre, tenkte at det ville vært en fordel å lære seg å fly, men det lyktes dårlig. Og skilpadden, som var flink til å svømme, falt helt igjennom i hoppkonkurransen. Anna så helt mislykket ut da den prøvde å klatre i et tre. Snart ble det klart at det var mye bedre å bruke de gavene de hadde, i stedet for at de traktet etter de gavene de ikke var ment å skulle ha. Som en har sagt, ikke prøv å lære en gris å synge. Du sløser bort tiden din, og det plager grisen. Tilbake til den viktige nådegaven å hjelpe og gjøre tjenester, som er viktig både for Gud og mennesker, det ordet som er brukt like etter, å lede. Det brukes et spesielt ord i grunnteksten. Det greske ordet kybernesis har sammenheng med navigering og kontrollere at den følger kursen. Det innebærer økonomi, orden, logistikk og administrativt arbeid. Guds menighet må ha både navigatører, styrmenn, loser og regnskapsførere. Det er også en form for hjelp. Hjelpetjenestene handler om å ta seg av eller hjelpe på en eller annen måte. Det er for eksempel en viktig oppgave å forvalte pengene på en god måte. Vi kan alle hjelpe. En enkel håndsrekning er viktig. Jesus snakker om å gi et glass kaldt vann til den som trenger det. Andre får tjenester av praktisk art som de utfører trofast over tid. Alle kan hjelpe på hver sine måter. Når vi alle gjør det, viser det seg at noen mer enn andre har en nådegave til å hjelpe på et spesielt område. Nå er det noen som av og til ser ned på disse hjelpetjenestene. Gjør Bibelen det? Tvert imot, sier Paulus i det han sammenligner med de forskjellige lemmene og organene i kroppen. De delene av kroppen som synes å være svakest, nettopp de er nødvendige, skriver han. Jesus er vårt store forbilde i å hjelpe og gjøre tjeneste. Han gikk inn i rollen som Herrens tjener, og tjeneste var den store overskriften over livet hans. For heller ikke menneskesønnen er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange, sa han. Jesus ga sitt liv i døden som en løsepenge
som et soningsoffer for Gud. Vi kalt til å gi livet langsomt over tid, ikke som et sonoffer, men som et takkoffer, så lenge Herren gir oss krefter og levedager. De første kristne hadde et praktisk fellesskap preget av gjensidige tjenester og omsorg. Alle de troende var ett i hjerte og sinn, og ingen regnet det de eide som sitt eget. De hadde alt felles. Ingen av dem led nød, for de som eide jord eller hus, solgte det og kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Så fikk hver enkelt tildelt det han trengte. De første kristne ble forfulgt. Det innebar at flere av dem mistet arbeidet sitt og ble utestengt fra fellesskapet i samfunnet. Noen ble rett og slett fattige. Derfor fant de det praktisk å leve i et eiendomsfellesskap. Slik trenger det ikke å være i andre tider, at vi eier hvert vårt, men deler med den som har behov for det, er en normal ordning som Paulus anbefaler, for eksempel i Tessalonikerbrevene. Hovedsaken er at vi har øye for å hjelpe hverandre og tjene hverandre. Det brukes et spesielt ord om denne hjelpetjenesten, nemlig diakonia. Diakonitjeneste er omtalt i Romerbrevet. Den som har en tjeneste skal ta seg av sin tjeneste, og den som er lærer skal undervise. Diakonibegrepet er også brukt i 1. Korinterbrev. Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme. Diakonien oppstod ut fra et konkret behov. De valgte diakoner til å hjelpe med rettferdig matutdeling blant de fattige. På denne tiden, da tallet på disipler stadig steg, kom de gresktalende jødene med klager mot de hebraisktalende, fordi deres egne enker ble tilsidesatt ved den daglige utdelingen. De 12 kalte da sammen alle disiplene og sa: «Det ville være galt om vi forsømte Guds ord for å gjøre tjeneste ved bordene. Velg nå ut blant dere, brødre, 7 menn, som har godt ord på seg og er fylt av ånd og visdom. Dem vil vi sette til denne oppgaven, så skal vi vie oss til bønnen og tjenesten med ordet.» Hjelpetjenesten kom altså i stand for å stanse en konflikt, for effektivt og rettferdig å kunne hjelpe enker med mat, og for å hindre at forkynnerne skulle bli opptatt med alt annet enn å forkynne. Det var ikke tilfeldig hvem de valgte. Diakonene måtte være respekterte blant folk, de måtte være fylt av Guds ånd og visdom, med andre ord kjent med Guds ord. De ble innsatt til en tjeneste som både var en nådegave og et praktisk kall. De kristne i provinsen Makedonia i Hellas hadde også valgt diakoner. De hadde en tjeneste med å samle inn penger til de fattige. Det står om dem at de ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Er det ikke vakkert? Vær så snill og la oss få være med å gi og tjene, sa de. Mens Claudius var keiser i Roma, oppstod det en stor hungersnød over hele den da kjente verden, fortelles det. Da ville de kristne være med å hjelpe. Da ble disiplene enige om at hver av dem skulle gi så mye han kunne avse for å hjelpe de av søsknene som bodde i Judea. Hvorfor tenker kristne på denne måten? De har lært av Jesus, som hadde inderlig medynk med dem som led. De hadde lært av Paulus, som sa at vi som tror er som lemmer og organer på ett legeme. Tankegangen er da slik: om ett lem lider, lider alle de andre med. Det omtales med mange ord hvilke krav som stilles til forstandere, lærere og ledere i forsamlingen. Bør også de som hjelper og gjør tjenester prøves på noen kriterier? Ja, skriver Paulus til Timoteus. På samme måte skal diakonene være hederlige og ikke tale med 2 tunger. De må ikke drikke for mye vin eller være ute etter skammelig vinning. De skal eie troens mysterium i en ren samvittighet, men også de skal først prøves, og er det ikke noe å utsette på dem, kan de settes til tjenesten.
På samme måte skal kvinnene være hederlige, uten sladder, edruelige og pålitelige i alt. En diakon skal være en kvinnes mann og kunne ta ansvar for sine barn og styre sitt hus på en god måte. For de som utfører tjenesten godt, blir høyt verdsatt og kan vise stor frimodighet i troen på Kristus Jesus. Jeg vil nevne et par eksempler på gode tjenestenådegaver i Bibelen. Jesu disippel Andreas ble ikke kalt diakon eller hjelper, men han er et lysende eksempel på en person som ydmykt gjorde tjenester. Han var lillebror til den mer dominerende Peter, som ofte fylte rommet der han var. Andreas spilte på en måte andre fiolin i disiplenes orkester. Jeg vil peke på tre trekk ved ham. Andreas hadde hørt døperen Johannes fortelle om Jesus. Den oppdagelsen holdt han ikke for seg selv. Han tenkte, «Dette må jeg fortelle til broren min». Han fant nå først sin bror Simon og sa til ham, «Vi har funnet Messias». Messias betyr den salvede. Så førte han Simon til Jesus. Andreas er et flott forbilde for oss. For mange trenger ikke bare å høre om Jesus, de må bokstavelig følges dit Jesus er å finne. Å hente folk, kjøre folk, følge folk til samlinger der Jesus er midtpunktet, er en flott Andreas-tjeneste. Den andre Andreas-tjenesten er å se mulighetene når de fleste ikke ser noen utvei. Masse folk var samlet i ødemarka for å høre Jesus forkynne. Hva skulle de gjøre da folk begynte å bli skikkelig sultne? En av disiplene, Andreas, bror til Simon Peter, sa da til ham, altså til Jesus, «Det er et barn her som har 5 byggbrød og 2 fisker, men hva er det til så mange?» Andreas hadde nok sin tvil om det kunne nytte med en matpakke, men han brakte det som var for hånden til Jesus. Og Jesus velsignet ikke bare folket som fikk mat, men også alle disiplene som fikk være med i en ufattelig rik tjenesteoppgave og delte ut det som ble nok til 5000. Andreas viste praktisk sans og handlekraft ved en tredje anledning. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden, står det fortalt. De gikk til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus». Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Philip hadde greske røtter og snakket godt gresk. De fremmede grekerne trodde nok Philip kunne hjelpe. Men det var Andreas som var rask til å ta et godt initiativ og fulgte disse hedningene til Jesus. Dermed skjedde noe viktig. Grensene for Guds rike ble utvidet. Jeg lovte å peke på et eksempel nummer 2 på hjelpenådegaven. Og da vil jeg fortelle om Ananias, en disippel av Jesus som bodde i Damaskus. Han trådte til med tjenester da den Kristushatende Saulus ble stanset, slått til jorden og begynte et helt nytt liv. Ananias var full av motforestillinger. Han kunne vel ikke oppsøke Saulus, som hadde kastet så mange kristne i fengsel. Men Herren sa til ham, «Gå, for jeg har utvalgt ham som mitt redskap til å bære mitt navn fram for hedningefolk og konger og for Israels folk. Og jeg skal vise ham alt han må lide for mitt navns skyld.» Da gikk Ananias, og han kom inn i huset, la hendene på ham og sa, «Saul, min bror, Herren selv, Jesus som viste seg for deg på veien hit, han har sendt meg for at du skal få synet igjen og bli fylt av den hellige ånd.» Ananias var den første som kalte Saulus for en bror. Han ba for ham, og Gud gjorde undere. Det ble en tjeneste med enorme positive konsekvenser. Jeg drømmer om at vi får en nådegave vekkelse i forsamlingene våre. Når du sier ja til en tjeneste eller en nådegave, så inspirerer du andre også til å si ja. Det går som en løpeild gjennom fellesskapet. I 1928 hendte det at ballettdanseren Ida Robertstein
spurte komponisten Maurice Ravel om å skrive et musikkstykke for orkester. Musikken skulle begynne med bare ett instrument, så skulle det ene etter det andre bli lagt til. Alt skulle bygge seg opp helt til hele orkestret, og hvert instrument ga alt de kunne. Oppdraget til komponisten resulterte i det orkesterstykket som heter Bolero. Det begynner bare med fløytene, så kommer klarinettene til, så bassunene, deretter instrument etter instrument, helt til hele orkestret spiller en fengslende melodi og en fascinerende rytme. Slik ønsker Gud det skal være med det folket han har kalt til sine forsamlinger. Hver av oss skal komme med våre evner og gaver fra Gud ved å spille den samme melodien. Slik kan vi la musikken om Kristus bli levende ut over verden. Jeg har lyst til å fortelle en annen historie fra musikkens verden. Jenny Lind var en svensk sangerinne som ble verdensberømt. Hun var også en levende kristen personlighet. Hun tilbrakte alltid noen minutter alene i garderoben foran konsertene. Tjenestepiken hennes låste døren og sto vakt utenfor. Hun kunne fortelle hvordan Jenny Lind brukte de siste minuttene før konserten til å forberede seg. Hun sto midt på gulvet, trakk skuldrene tilbake og løftet blikket oppover. Hun trakk pusten dypt, satt i en klar, vibrerende tone, og holdt den så lenge hun hadde pust til. Da tonene og klangen hadde dødd ut, så hun opp og sa, «Master, let me ring true tonight.» «Ring true», det betyr nærmest «la meg lyde overbevisende, ekte og sant». Jenny Lind var hele livet bevisst på at hennes vakre sangtalent var en gave fra Gud, og hun sluttet aldri å be om sannhet, ekthet og troverdighet. Hun visste at hun var en forvalter av nådegaven Gud hadde gitt. Fremragende sang er lett å bli betatt av. De som har musikalske evner kan glede oss mye i det kristne fellesskapet. Men det er mange andre gaver som Gud har gitt, og som kan brukes i en menighetssammenheng. Styre med papirer og regnskap, undervise, vitne, lage mat, servere, sitte barnevakt, ta seg av kjøring, vedlikeholde bygninger og utstyr, styre teknikk, organisere og lede komiteer, og hundrevis av andre oppgaver. «Master, let me ring true», var bønnen fra Jenny Lind. Vil du også be den bønnen?

En langdistansebuss tok en halv times pause i en liten by. Det hendte ikke i Norge dette, men det kunne vel skjedd her også. Både passasjerer og sjåføren kunne trenge en stans for å hvile. Da var det at sjåføren meldte i høyttaleren: «Vi tar nå en pause på en halv time.» Dette busselskapet har strenge regler om ikke å anbefale noe spesielt spisested ved navn. Men hvis noen vil ha tak i meg mens vi her, så kommer jeg til å spise en vidunderlig kjøttrett med french fries på en førsteklasses ren og trivelig kafé rett over gaten her.

Den indirekte reklamen for troen, forteller Richard Wurmbrandt, som tilbrakte 14 år I fengsel I et kommunistisk Romania. Han sa for sin del at hvis hjertet blir renset ved kjærligheten fra Jesus Kristus, så klarer den å stå imot all tortur. Og Gud vil ikke dømme oss etter hvor mye vi har holdt ut, men etter hvor mye vi elsker, som han sa. Richard Wurmbrandt ga et eksempel. En kristen ble dømt til døden. Før han ble henrettet, fikk han et møte med kona si. De siste ordene til kona var, «Du skal vite at når jeg nå dør, elsker jeg dem som tar livet av meg. De vet ikke hva de gjør, og mitt siste ønske er at du også elsker dem. Ikke ha bitterhet I ditt hjerte, fordi de dreper ham som du elsker. Vi skal jo møtes igjen I himmelen.» Disse ordene gjorde et sterkt inntrykk på en offiser I det hemmelige politiet som hørte samtalen mellom de to. Han fortalte til Wurmbrandt hva som hadde hendt. For denne offiseren var selv blitt fengslet, fordi han var blitt en kristen, og så hadde de møttes I fengselet. Snakk om indirekte reklame. Når en mann I dødsstunden tilga og viste kjærlighet, så ble det et sterkt vitnesbyrd om Jesus. Men det trenger ikke hende noe så dramatisk. Da kona til den kristne sangforfatteren Trygve Bjerkreim, Thea, fikk et årelangt opphold på sykehjem, kom han hver dag og besøkte henne. De som hørte til I miljøet på dette sykehjemmet undret seg og spurte, «Hva det med denne mannen? Hvorfor han så trofast og god?» En som kjente ham godt svarte, «Det Jesus som har gjort ham slik.» Folk fikk en aha-opplevelse. Det ble som et indirekte, ikke akkurat reklame, men positivt vitnesbyrd om Jesus. I Bibelen det fortalt om Jobb, som ble hardt rammet av ulykker, og som nesten ga opp troen på Gud. Han skjønte etter hvert at han ikke hadde lært nok om Gud. Som han sa det, «Bare det rykte meldte hadde jeg hørt om deg, men nå har mitt øye sett deg.» Så undring og rykter og indirekte reklame vil det alltid finnes mye av. Det viktigste at alt fører oss ikke bort fra Gud, men til ham.

Det gammel og god visdom å opptre to og to. Har jeg et viktig oppdrag å utføre, det flott å få med seg en hjelper. Det ensomt og krevende å stå alene når forholdene strammer seg til. Da Jesus kalte den hellige ånd en talsmann og hjelper, en paraklet, hadde han nok mange bilder i tankene, både advokat, tilkalt støtte, trøster og en som kommer til unnsetning. Et av bildene kan være at de greske soldatene alltid gikk i strid to og to. De kunne kjempe rygg mot rygg, og dermed hadde de ingen blindfelt. De ble mye mindre sårbare. Slik Guds ånd en støtte for enhver som vil følge Jesus. Han sa, «Og jeg vil be Faderen, og han skal gi dere en annen talsmann, for at han skal være hos dere.»

0: Du har nå lyttet til Radio DSF. Ansvarlig redaktør var Tormod Gusland.
1: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.

Hei, dette Radio DSF. Vi håper du liker det du hører på vår kanal, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Hvis du vil bidra med noe i forhold til radioen, så er vi glad for gaver, forbønn, og om noen vil stille opp med frivillig tjeneste. Hvis du vil gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63

Der var det en ung kristen lege som het Elias Santana. Han var virkelig klar til å betale prisen for å være en bygningsmann for Guds rike. Elias var utdannet lege, og som så mange andre forlot han det fattige landet sitt for å få seg en godt betalt jobb i et av de rike landene i Vesten. For Elias ble det en lukrativ legejobb i Chicago. Men så slo det ham at som kristen burde han gjøre tjeneste blant sitt eget folk. Han vendte tilbake til hjembyen Santo Domingo for å arbeide blant de fattige. Der kom han i kontakt med den amerikanske misjonæren Tony Campolo, som har fortalt om Elias Santana. Den idealistiske legen tok imot penger av dem som hadde råd til å betale. Med penger han da fikk til overs, betalte han medisiner og helsehjelp til dem som bodde i slummen i byen. Dag etter dag arbeidet han blant de fattigste av de fattige. Slik ga han dem en medisinsk hjelp de ellers aldri hadde hatt råd til. Han ga til og med bort de begrensede pengebeløpene han selv hadde. En dag dro misjonær Tony sammen med legen Elias ut til et av de verste slumområdene i byen. I timene som fulgte undersøkte han folk, skrev resepter og råd, og gjorde så godt han kunne for å hjelpe mennesker i desperat nød. Etter mange timer med legetjeneste tutet han med bilhornet, klatret opp på taket på terrengbilen sin og begynte å forkynne evangeliet. Mens misjonæren sto i folkemengden, la han merke til en ung mann han hadde møtt tidligere på universitetet. Denne studenten var en av de mest aktive i den marxistiske studentbevegelsen på universitetsområdet. Misjonær Tony dro bort til ham, tok kontakt og sa: «Hei, Pedro. Elias blir virkelig lyttet til blant folket her. Legg merke til hva som skjer. Han kan komme til å vinne dem alle sammen for Kristus, og da blir det ikke noen igjen til å følge deg.» Den unge mannen vendte seg til misjonæren uten så mye som en antydning av et smil i ansiktet. Han sa alvorlig: «Ja, hva kan jeg si?» Så pekte han på legen og sa: «Elias Santana har vunnet seg en rett til å bli hørt.» Godhet og omsorg kan ikke erstattes av noe annet når det gjelder å åpne hjertedører. Jeg går langt tilbake i historien og forteller om en mann i det gamle Europa som het Martin Artur. Han var romersk soldat og kristen. En kald vinterdag var han på vei inn i en by og ble stanset av en tigger. Martin hadde ikke penger, men tiggeren var blå og skalv, og Martin ga han hva han hadde. Han tok av soldatkappen, slitt og stygg som den var, skar den i to og ga halvparten av den til tiggeren. Den natten hadde han en drøm. Han så like inn i himmelen og alle englene og Jesus, og Jesus bar halvparten av en romersk soldatkappe. En av englene spurte ham: «Mester, hvorfor har du på deg den slitte gamle kappen? Hvem ga den til deg?» Jesus svarte mykt: «Min tjener Martin ga den til meg.» Jesus sa en gang: «Alt dere gjorde mot en av disse mine minste brødre, det gjorde dere mot meg.»

0: Noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Historiene jeg forteller i disse betraktningene stammer fra pålitelige kilder, og jeg tror de er sanne. Den jeg nå skal fortelle er ikke sann, men ganske morsom likevel. En mann ble lei av bylivet og bestemte seg for å flytte på landet. Men han måtte ha noe å leve av, så han fant ut at han ville prøve seg med høns. Han kjøpte et lite småbruk og 200 kyllinger, men de døde fort alle sammen. Han kjøpte 200 nye, men også de døde ganske snart. Forvirret og lei seg skrev mannen til det lokale landbrukskontoret og fortalte alt som hadde hendt. Til slutt skrev han: «Jeg vil svært gjerne lykkes som hønsebonde. Kan du derfor si meg, har jeg plantet kyllingene for tett sammen eller for dypt?» Landbrukskonsulenten skrev tilbake: «Jeg kan ikke svare på spørsmålet ditt før du har sendt meg en jordprøve.» Ja, det går an å ha en ganske begrenset forståelse. Det kan man leve med på en del områder. Men når det gjelder viktige ting, er forståelse en verdi vi ikke må miste. Om vi ikke forstår alt i denne verden, det trenger ikke bety så mye. Det har tatt meg et helt liv å forstå at jeg ikke trenger å forstå alt, sa en mann. Jeg er enig i det. Jeg kan godt fraktes til sykehuset uten å forstå differensialprinsippet i akslingen på ambulansen. Jeg kan godt tro på Gud uten å forstå ham. Men skal jeg bli bonde, så bør jeg vite forskjellen på å stelle kyllinger og dyrke gulrøtter. Når vi snakker om forståelse, er det viktigst å prøve å forstå mennesker. Det makter vi bare i begrenset grad. Jo mer vi lykkes med det, jo bedre liv får vi. Jeg har lært meg et fint fremmedord, empati. Sympati er, som du vet, å ha velvilje for noen. Antipati er å ha motvilje mot noen. Men empati, det er mer nøytralt. Det betyr rett og slett å kunne leve seg inn i en annens tanker, følelser og motiver. Det kalles også for innlevelse eller innleving. Det handler om en type forståelse som ikke bare angår hodet. Det omfatter også hjertet og følelsene. Du forstår ikke en annens tårer hvis du ikke selv har lært å gråte, for å si det på den måten. Å se oss selv som andre ser oss, det er en fin ting. Men viktigere er evnen til å kunne se andre slik som de ser seg selv. Da nærmer vi oss den gode forståelse, den rette empati og innlevelse. Den forståelse som er så viktig i ekteskapet, for eksempel. I dag tror jeg vi har behov for å vite litt mindre og forstå litt mer i forhold til andre. Vi blir så fryktelig intolerante og kalde mot mennesker som vi ikke har tatt tid til å prøve å forstå. Apostelen Paulus forsøkte oppriktig å rettlede sine kristne venner i byen Korint. De misforsto, og de lurte på motivene hans, og derfor skrev han: «Det ligger ikke noe annet i det vi skriver, enn det dere selv kan lese og forstå. Jeg håper at dere skal lære å forstå helt.» I Kjærlighetens høysang står det: «Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg forstå fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.» Inntil så lenge, la oss leve nært til menneskene for å forstå dem, og leve nært til Gud, så vi kan hjelpe dem.
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

Noen fugler kan fly utrolig høyt. En gribb kolliderte en gang med et fly over Vestafrika, som befant seg i 37.000 fots høyde, altså 11 kilometer over bakken. Det ganske sterkt. Og i Sentralasia finnes det en gås som rett og slett flyr over Himalaya til hekkeplassene i India. Ikke verst det heller. Et tredje eksempel, det ørnen.

0: vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 program skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Også I dette programmet skal du få møte ørnen og høre litt mer om hva den mektige fuglen virkelig kan lære oss. Du kan få kjøpt hele denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. I dette tredje programmet om ørnen skal vi lese et avsnitt fra Jobbs bok I kapittel 39, og vi skal lese vers 30-33. Jeg har kalt dagens program «Løft vingene». Og det Herren som taler til Jobb. Han spør, det på ditt bud at ørnen flyr så høyt, og at den bygger sitt rede oppe I høyden? Den bor I berget og har nattely der, på tind og nut. Derfra speider den etter mat, øynene skuer hvitt omkring. Dens unger drikker blod, og hvor det lik, der ørnen.

I Salomos ordspråk setter den vise kongen ord på fire forskjellige ting, som for han helt ubegripelige. Selv den klokeste mann som noensinne har levd på jorden, hadde altså ting han grunnet på, og som han sier han var ute av stand til å forklare. Nå skal du få høre hva kongen sier, i ordspråkene kapittel 30 og vers 18-19. Han sier, «Det tre ting som for underlige for meg, og fire som jeg ikke skjønner. Ørnens vei over himmelen, ormens vei over steinen, skipets vei over havet, og mannens vei til en jomfru.» Nå kunne det sikkert være mange ting å